0: Jofokus.
1: Og det kan man jo angre på. Kommer an på hva slags krus man har på selvfølgelig. Men vi skal jo snakke om dette krusskipet. Dette nederlandske krusskipet. Mm. Der det tre stykker som har blitt smittet av noe de tror et hantavirus. Som stammer fra gnagere, mus og rotter.
0: Ja.
1: Og så det tre syke. Og så resten av besetningen der sitter fast på båten.
0: Minst fire andre alvorlig syke i tillegg til de tre som døde. Og alle fortsatt ombord, både døde og levende.
1: Det må være så jævlig å sitte fast ombord i den båten der.
0: Men det verst for de som syke? Og sånn, når man ordentlig syk, det eneste man vil komme seg på sykehus, møte mennesker i hvit frakk som deler ut morfin som om det var sukkertøy.
1: Mm.
0: Det verst for de, eller det verst for de andre passasjerene som går rundt og lurer på, når får jeg det, når får jeg det, når får jeg det?
1: Det er jo best for de døde, for de jo på en måte ferdig med det.
0: Altid best å være
1: det. Altid best. Og så er det jo de som, ja det selvfølgelig kjipt å være alvorlig syk, men jeg tror den der følelsen av å ikke vite, du kommer deg ikke ut av foreldre, så du vil jo liksom ut fra smitteområdet.
0: Mm.
1: Det mus og rotter ombord her som har tisset og bajsatt i veggene som gjør at jeg kan bli smittet nå, så det litt krise. Og så bare ikke få noen svar. De vet ikke om hvilke land som har lyst til å ta dem imot, det masse papirarbeid, de sånn, nei takk, vi vil ikke ha dere. Nå har Gran Canaria, eller Kanarøyene, sagt at de kan... Har de sagt nei?
0: Ja, de har sagt nei.
1: Nei, de skulle jo si ja.
0: Ja, ja, de skulle få lov til å reise tilbake til Tenerife, men Kanarøyene nekter å ta imot skipet, men de skal visst nok det da. De skal tilbake til Tenerife og legge til kai der.
1: Ja. Ja, men så har vi jo hørt, vi har jo lyd fra han ene influenseren som har gått på TikTok, Jake
0: Rosmarin.
1: Rosmarinsoldaten. Han har gått ut på TikTok og sagt dette.
2: I am currently on board the MV Hadias. And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting
1: blogs?
2: For us at home.
1: Like
2: there's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe.
1: Jeg liker at du har avbrytet midt i en veldig rørentale. Jeg sitter her med tårer i øynene, og du har sånn, sånn blogs, blogs. Lives. We're people with lives.
2: People with families, with lives.
1: Blogs. Han sa for meg blogs.
2: With lives.
0: Folk med familie og blogger, og den bloggen skriver ikke seg selv.
1: Nei, men
0: det er jævlig dårlig nett der ute.
1: Ja, men da jeg så den filmen, så ble jeg sånn, å fy fader, dette her så sant, og det gjør man. Ja. Det sikkert vi gjør det sikkert av en grunn, at man på en eller annen måte leser en overskrift, og så det litt langt under man dytter det fra, så man kan ikke ta inn alle nyheter man leser, det blir jo for meget. Men da jeg satt og så på han inne på den lugaren, så tenkte jeg, så jævlig å sitte inne på den lugaren,
0: ja.
1: Og så vet du at alle andre var sånn, ah, ja, det var det cruise-skipet, ah, 149 mennesker som sitter der borte et eller annet sted. Det er ingen som tenker man ikke mer over det. Dagen.
0: Nei, men det ikke nysglig at alle heller går rundt og tenker på det, men noen må på en måte finne ut av dette, for det må være helt utro å være fanget på et skip, og du vet at du frisk. Det eneste du vil, hjem, liksom. Og så vet du at hvis jeg blir her lenger nå, så ikke sikkert at jeg frisk lenger. Mens alle på landet sånn, nei, vi vet ikke at du frisk, vi vil ikke ha deg hit, for da kan vi også bli syke. Jeg vet ikke, jeg har jo vært på et sånt cruise-skip.
1: Har du?
0: Jeg ga det i 40-årsgave til min mann. Så da dro vi ut på Europa-krus, han og jeg, og baby 6 måneder.
1: Mm.
0: På et cruise-skip som da hadde hatt 4 runder av norovirus.
1: Nei!
0: Men de skrubba båten ned, og den lå til kai ekstra, det var mye forsinkelse, og vi bare sprita ned absolutt alt, ikke sant? Og la ut på ny, og det hadde gjort det som 3 ganger, men det bare dukte opp igjen og igjen og igjen. Mm. Så vi visste sånn, sjansen for å få, og vi fikk beskjed sånn, hvis du blir dårlig her, så du isolert på...
1: På rommet ditt, ja. Ja, det har jeg hørt om.
0: Da hadde jeg vært mor i 6 måneder, og hadde så vidt skjønt opp og ned på den ungen, og sa ganske tydelig med mannen sånn, ingen skal isoleres her, nei. Det bare å knipe igjen hølet og smile tappert.
1: Nei, det er jo helt
0: sjukt. Vi skal ut i fellesareal, ja, 100%.
1: Det går ikke an, Siri.
0: Jo. Og så gikk det en dag eller noe sånt, og så våkner jeg på natta av at mannen min står i senga inne på lugaren og sier, faen, jeg har bæsja på meg!
1: Nei.
0: Og det gjør ikke han vanligvis. Ære være, vi tenner et lys for han. Ja. Man pleier ikke å gjøre det, så vidt jeg vet hvertfall. Og da jo et svar på det, og det jo at han har fått norovirus. Og så sånn, min første reaksjon var, det holder du kjeft om. Du skal ut av den lugaren der.
1: Nei!
0: I morgen tidlig. Så, og da tenkte jeg sånn, nå jo det viruset er jo løs uansett da, altså, folk sto
1: ja,
0: med,
1: men dro dere ut, gikk han ut?
0: 100% gikk ut, ja.
1: Nei, men
0: satt champagnekark i rumpullet og gikk av gårde med vogn. Men unge nå tror jeg fikk, altså unger driter jo helt, ja.
1: Ja, og de sånn? Har jo den avføringen
0: ja. Men altså, vi skiftet bleie på den ungen overalt. Altså, det rant Det rant, det var en, han var en bæsjedispenser. Det rant så mye bæsj ut av den ungen.
1: Og så lurer det cruiseskipet sånn, jeg skjønner faen ikke hvorfor ikke det skipet blir...
0: Jo, men det jo nordoviser. Vi hadde jo ikke med oss det hjemmefra. Det var jo mor. Og vi hjalp til å spre det.
1: Det jo derfor man skal isoleres. Dere går rundt og smitter på den der store buffeten og spiser krepsehaler og dytter nordovirus inn I alle sammen.
0: Ja.
1: Men det jeg ikke skjønner med den båten.
0: Vi dyppet ungen I norovirus, og så kastet vi den I bassenget.
1: Han deiter
0: på cocktail.
1: 100%. De badebeina ikke dette, vet du. Fy faen, det drittfolk, dere. Det ikke greit, tror jeg.
0: Bokstavlig talt drittfolk.
1: Ja, det faktisk ikke greit. Men det jeg ikke skjønner med det, det cruiseskipet som nå ligger...
0: Hantavirus-skipet.
1: Hantavirus-gnagesykdomsskipet. Ligger jo utenfor Sør-Afrika. Ja. Eller Kap Verde nå, da.
0: Det de vakreste menneskene I verden. Har du sett Kap Verde-mennesker?
1: Ja, jeg har vært der. Har ikke du vært der?
0: Jeg kan ikke, da må jeg skille meg først. Jeg kan ikke dra til Kap Verdøyene, du? Jeg kan ikke slippe meg løs der, som å gi noen fri tilgang I godtebutikken.
1: Ja, jeg vet. Jeg har vært der. Jeg tror ikke du hadde blitt så begeistret, for å være helt ærlig.
0: Tusen Freddy Dos Santos som bare går rundt fritt.
1: Ja, ja Freddy sånn, så heldig tilfreds. Nei, men de veldig vakre. De veldig vakre, men okay. Drit I det da, det ikke poenget.
0: Nei.
1: De ligger I sunden utenfor her, I en båt, ikke sant?
0: Mm.
1: Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke du kan sende en båt og en båt til. Ta de... Altså, her kan vi jo, de trenger ikke å komme til land Men de kan jo fjernes fra liksom, smitteskipet De som friske
0: Skal bare seile rundt der sånn, sånn Titanic-flak
1: Nei, da? Men hvis det smitte ombord I en båt Og så kommer det en sånn annen båt Med lugarer, hvor det ikke hantavirus ombord De sjekker det først Bare, er det noen rotter, er det noen muser? Nei, det ikke det Sender den ut, får de friske passasjerene Over I denne båten
0: Men hvordan vet du at ikke de friske at ble smittet og har det med seg I en, sånn I en liten
1: Fordi
0: lomme foran.
1: Fordi de blir isolert I en lugar, ikke sant?
0: Og så må først isoleres på hantabåten.
1: Ja, men der det jo rotter og mus, og de kan bli smittet ombord der. Det jo fare for at de blir syke underveis I den isolasjonen, så jeg skjønner ikke hvorfor ikke de blir flyttet over en ny, ren isolasjonsbåt.
0: Ja, men hvis en uren smittes tar med seg smitte over I ren båt, så det, har vi to hantavirusbåter.
1: Nei, for det ikke sånn den smitten funker.
0: Må man spise rottebæsj?
1: Nei, man må inhalere de partiklene som fra musebæsj, musurin og musespytt.
0: Men ikke sant? Nå, jeg nå Jake Rosmarinjeger.
1: Men Siri,
0: jeg helt frisk og skal over,
1: på denne
0: over en ren båt.
1: Plager meg at du ikke med på den.
0: Jeg på reisen nå.
1: Er du det?
0: Jeg heter Jake Rosmarinjeger.
1: Ja.
0: Jeg frisk.
1: Ja.
0: Og går sakte mot den rene båten.
1: Ja.
0: Mm. På veien der.
1: Ja.
0: Hostet.
1: Ja.
0: Trakk pusten.
1: Ja.
0: Fikk rottebæsj I munnen.
1: Ja.
0: Mhm. Setter meg I den friske båten, går over til den friske cruiseskipet.
1: Ja, men det ikke...
0: Hoster ut rottebæsj inn
1: I munnen
0: min. Men
1: det du ikke skjønner, Siri, at det ikke alle som som deg som får nordvirus og går ut av lugaren. Du får ikke lov til å gå ut av lugaren.
0: Jeg visste ikke at jeg hadde det da.
1: Nei, men det spiller
0: ingen rolle. Da må du jo sjekkes et eller annet sted på veien der.
1: Ja, ja, du må jo sjekkes. Du isoleres inne på lugaren din. Dette kjempeenkelt. Blir du ikke syk innen så lang tid, for det inkubasjonstid, sånn som det med alle virus og alle sykdommer.
0: Ok.
1: Inkubasjonstid. Har du blitt syk innen det? Ja. Da må du bli. Mm. Har du blitt frisk? Da du frisk. Da kan du dra hjem.
0: Mm-hmm.
1: Dette jo så enkelt.
0: Men hva om du på vei fra lugaren din og over I båten?
1: Jamen, det jo ikke noe smitte I gangen der. Det ikke sånn at du hoster et sted, og så ligger hantaviruset I det rommet I to uker. Det ikke sånn det funker.
0: Men det, ja, det en ganske god plan, men den ikke vanntett, fordi noe må inn ut av de rommene.
1: Den vanntett.
0: Mat, drikke... Folk, ja, men dopapir
1: da de, Ja, da kan de sette inn det før det skipet kommer da Det kjempelett, bare fylle opp lugarene med mat og vann Det ikke vanskelig, det dritlett å ordne dette her
0: Nå kan de ikke heller sende ut masse bittesmå VG-joller Så et menneske I hver VG-jolle Som får med seg fire knekkebrød og en Gatorade
1: Ja
0: Sitte der I to dager
1: det bedre?
0: Ja
1: Ok Ja, en av de to da Det finnes I hvert fall en løsning
0: Hvis du ikke død da innen 2-3 dager Så kan du heise seil rett inn til Tenerife
1: Eller Kap Verde, hvor de så vakre
0: Eller Kap Verde

0: Strike a pose. Det har vært Met Gala I New York I år igjen, og det en ting som dukker opp da, det jo selvfølgelig bilder fra den røde løperen, og jeg alltid tenkt sånn, hva det de har på seg? Ja. Og hva egentlig Met Gallaen for noe? Det en veldedighetsmarkering, så det koster 100 000 dollars for å komme inn der, og så går pengene til en eller annen sak da.
1: Ja, og det som, som jeg ikke har vært klar over før, som jeg tenkte sånn, hæ, det nytt? Det forklarer en hel del, at det hvert år et tema. Så, for jeg reagerer på sånn, faen så mye rare, de har på seg veldig mye rart. I år, folk kledde seg ut som malerier og skulpturer og alt mulig rart, så viser jeg at årets tema kunst.
0: Ja, oh, ja. Og da gir det jo mening, men ja. Det har jeg heller aldri visst, så det og, tema hvert eneste år.
1: Og da skjønner jeg også hvorfor, kanskje I fjor var noen som kledde seg ut som en laks og en ørret, eller noen år før der kledde seg som en, ja, altså, alle de støgge, rare tingene, de har jo svart på en oppgave.
0: Ja,
1: de har gjort det de skal. De har ikke bare vært sånn, se på meg, alle dere har pyntet dere. Ikke jeg, jeg har kledd meg ut som en trekant, altså. Det folk som I år, de som ikke har kledd seg ut, egentlig litt som dritter seg ut når den ene kommer inn den ene rarere enn den andre. Det en som har kledd seg som frihetsstatuen.
0: Ja, Heidi Klum var frihetsgudinnen.
1: Ja, Madonna kapten Sabeltan. Det synes hun kunst.
0: Ja, det veldig gøy ja. Når hun kom inn, da hun med seg åtte, ikke auperer da, men åtte som kledde seg ut de også, men som holdt havet som på en måte var rundt henne.
1: Mens hun seilet foran henne og var Jack Sparrow eller et eller annet. Men da det jo flaut da når det kommer inn en Charlie XS for eksempel som kommer inn bak her. Hva heter det? Charlie XCS.
0: Det gøy som det Charlie XS. Ja, ekstra smal, ok. Ja.
1: Men hun kommer inn I helt vanlig sånn pen sole.
0: Ja, hun har ikke svart på oppgaven, nei.
1: Nei, hun prøver bare
0: Men
1: å være deilig.
0: Men mindre hun et kunstverk med en som har på seg en vanlig svart kjole, da?
1: Nei, den kjøper jeg ikke. Det litt som, du vet, veninngjengen på Halloween. Alle har kledd seg som sånn
0: sexy rabbit.
1: Monster og sånn. Så kommer de inn og sånn, jeg sexy sykepleier, sånn. Ok, greit.
0: Det alltid jeg som det.
1: Skjønner hvem du kommer til å bli når du blir stor. Ja, du må ha litt blod, eller det må være noe grotesk.
0: Jeg har vært Barbie med mensen en gang, det var veldig
1: gøy. Ja. Men hvordan så man det?
0: Nei, jeg hadde masse blod på tissen. I Barbie-kostyme.
1: Ja, men han var vel foran på kostyme.
0: Ja, ja, masse blod foran.
1: Det ikke sånn, jeg har kledd meg, det masse blod I bind nede I trusa.
0: Nei, det var masse blod på tissen min, sånn rant ut nede ved låret. Ja. Lateblod da.
1: Ja, det klart det moro.
0: Ja.
1: Men på Met-gallaen, det jeg tenkte på, man tenker kanskje at når man går på rød løper, så det bare gå forbi, se kul ut. Men det det jo ikke. Skal få høre lyden fra hvordan, hvordan det på en rød løper. Man tenker at det kjendiser som på jobb på rød løper. Det journalister som på jobb på rød løper. Det sånn... tusenvis som kryr rundt som maur og skriker og skal stille spørsmål.
0: Ja, men jeg ante ikke at det var så dredd. Jeg har ikke vært på noen trend noen rød løper hele mitt liv, men det har aldri hørt det sånn ut på de få jeg har vært på.
1: Kim!
0: Nei, det aldri skjedd. Det aldri noen som spør meg om noe.
1: Nei, og det skal du kanskje være glad for, for hvis jeg bare ser på at du har brukt 78 timer og flerfoldige tusen på å kle deg ut som skrik da, munk.
0: Ja, det viktig.
1: Og du kommer, med ramme og alt, og du helt stiv I trynet, for du skal ha det uttrykket hele tiden. Sånn, så står du der på rød løper, så kommer nettavisen bort. Og den du kanskje ikke vet også, at, du vet selvfølgelig, men du smører på da. Avisene, de spør om, de stiller to spørsmål om, om Met-gallaen, liksom, eller den rød løperen du på, og så skal de lage 7-8 andre saker som de skal trykke ut over året, som sånn, hva har du kjøpt til ungene dine til jul, hva skal du I påsken, hvor blir årets sommerferie, og så videre. De skal gjennom, de pløyer gjennom hele den, for da har de, jeg har 9 saker med Kim Dahl, jeg nå. Men da står du her som skrik, og skal svare på sånn, ja, Kim, du fisk eller kjøttjente du da? For vi har en sånn sommerspalte, skjønner du, som skal rulle og gå sammen.
0: Hva slenger du på grillen, da?
1: Hva slenger du på grillen, da, Kim? Så står du helt stiv og skal prøve å svare som helt stiv og sender
0: Kateletter.
1: At de krakulerer I trynet. Og jeg da, som kommer rett bak, som har brukt enda mer tid og enda flere penger på å kle meg ut som monolitten I true size.
0: Du vil være monolitten, du.
1: Ja, og jeg har leid inn 200 folk som ligger, I, og de har sprayet seg inn I sånn der spraylim og gråmaling, så vi ligger I en sånn formasjon med meg på toppen, naken, med hodet ut mellom rumpeballene.
0: Ja. Har du noen planer for påsken, eller?
1: Hvor skal du? Nei, vi leid deg ute på Gjælo, Fyran! Så vi tenkte, storfamilien skal opp der, og han har påskegreier og sånn. Ligger på toppen av 200 nakne folk med rumpa til en statist opp I fjeset mens du snakker om Gjælo. Fy faen. Helt vanlig helg for Fyran Burro, det. Vi beveger oss inn mot epicentret til Eurovision, altså finalen I Eurovision. Det skal jo være delfinaler som avgjør om du kommer til finalen og så videre. Nå vi på en måte I stormens øye I Eurovision øyemed.
0: Ja, hvert øyeblikk, ja.
1: Ja, det nærmer seg. Crescendo, vil du ha flere bilder på dette nå?
0: Nei, jeg trenger ikke,
1: Er du mett?
0: Jeg mett.
1: Ok, greit. Du interessert I Eurovision?
0: Absolutt ikke.
1: Kommer ikke til å se.
0: Kunne ikke brydde meg mindre om Eurovision. Jeg har hatt perioder hvor jeg synes det har vært gøy å følge med, men de siste årene så merker jeg sånn at jeg klarer ikke å engasjere meg I det lenger.
1: Da representerer du en trend på mange måter, fordi Spotify-strømmetallene nå viser at på dette tidspunkt nå da, så det halvparten så mange som har hørt årets bidrag til Eurovision versus I fjor. Ja. Og tidligere år egentlig, halvparten ja. Og det ganske mange millioner forskjell på en måte. Ja, Det ikke sånn det gikk fra 40 til 20 Nei, det gikk fra mange millioner
0: 66 millioner til 36 millioner Så det ganske store tall ja. Men det noen som peker på at det handler om At det fem land som har boykottet I år jeg kan skjønne at det noe av tallene Men jeg kan ikke skjønne at det alt jeg tror ikke det halvert på grunn av boykotten
1: Nei, men jeg tror ikke det fordi, det det fem land som borte, så fem land mindre som, Men det jo en hel verden Ikke en hel verden, Europa Som jo tror at det verden
0: Som også
1: men,
0: litt verden, sånn som Israel ja, jo ikke en del av Europa for eksempel ja.
1: Men jeg tror jo det mange I de landene som også har med representanter I år Som skulle ønske at man egentlig boykottet
0: Og de hører heller ikke
1: Ja, så kanskje dette en indikasjon på at Ikke halvparten, men la oss si en fjerdedel Eller derimellom mm. mener at I år boykotter vi, ja. Ikke sant?
0: Det enten så det det, eller så det for at sangene suger. Det kan også være.
1: Ja, men det vet man jo ikke hvis ikke man har hørt det, på en måte.
0: Nei, men det jo det hvert år. Vi kan jo, vi kan, altså det jo en som vi har sjekket odds nå, hvem som forhåndsfavoritt, det Finland.
1: Finland.
0: Skal vi høre?
1: Ja.

0: Nå sitter du og digger med musikken på trass.
1: Jeg vil ikke høre et vondt ord om denne låta.
0: Ja, men du gjør det på trass.
1: Nei, jeg elsker jo Grand
0: Prix. Nei, det fordi jeg sier at den suger, du sånn, ah, beste låta.
1: Hva du ikke liker her? Den poppete. Jeg skjønner takta i det øyeblikket han setter i gang. Han synger klokkereint, kommer inn en grisedeilig dame. Det har jeg lov til å si, for jeg dame.
0: Det er lov
1: til
0: å si. Du sier grisedeilig mann også.
1: Ja, men det har jeg lov til, for vi har vært undertrykt i mange år, så vi kan undertrykke noe i generasjoner før det blir gjernt.
0: Ja.
1: Egentlig ganske deilig posisjon å ha dette her. Vi kan jo seksualisere hva faen jeg vil.
0: I 2026. Okay.
1: Men hun kommer inn med fele, som jo er en Eurovision-klassiker. Man vinner med fele.
0: Man gjør jo det.
1: Det viste jo Rybak, det viste Nocturne. Ikke sant? Fele er hot som faen. Når hun kommer inn da på fele, så det er litt sånn der folkemusikkstemning, mens han står og synger pop det, og så kommer en sånn... ordentlig bastungt, nesten sånn dubstepet inn der.
0: Det kommer trance, liksom.
1: Ah, jeg elsker jo trance!
0: Og det så deilig å blande sjanger, det blir så gøy. Men det som er jævlig kjipt for oss i Norge, for at vi har sjekket den oddsen, vi ligger på sånn midt på tre her av sjanse.
1: Ja, ja.
0: Jonas Love er ikke i tet her.
1: Han har ikke med fele.
0: Nei, han mangler fele, vi kan høre litt på Jonas Love, da.

0: er noe Muse over dette.
1: Helt klart.
0: Dette er Muse.
1: Det er litt Muse og litt Harry Styles.
0: Ja, men hva heter, er det Harry Styles som er så immare akrobatisk, som hopp, tar salto ned fra piano før han synger og sånn?
1: Det vet
0: jeg
1: ikke, jeg vet ikke.
0: Han som river av seg dressen på en eller annen sånn galla. Det høres ut som trang turkisdrakt, og så tar han salto og begynner å synge.
1: Ja, det tror jeg er Harry Styles.
0: Ah.
1: Han som plutselig kan gå med kjole, liksom.
0: Ja, du skal ikke simsa Norges bidrag på Eurovision.
1: Nei, men jeg synes dette bidraget her er jo mer, dette er jo mer vanlig musikk. Jeg tror det er det som er med Eurovision, at det er sånn, det er en egen sjanger. Eurovision har sånn egen sjanger. Hvorfor det? Det er en låtskrivekonkurranse.
0: Ja, men jeg tror det har blitt mer og mer et bilde på at folk orker ikke, de vil ikke ha noe vanlig. Eurovision for mange er bare en flukt inn i noe annet som er litt kokelemunke, hvor det er rare ting som får, og det er en flukt fra hverdagen.
1: Fra verden vi lever i dag.
0: Det er veldig sjeldent at de vanlige låtene vinner, sorry. Vi vil ha bare bastu, og, altså, folk vil ha det.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Kan jeg komme med et, ikke, det er overhovedet ikke et frieri, det er, sorry, jeg har ikke noe ord for hva det heter når man snakker positivt om ting, en hyllest.
1: En hyllest, ja. Skryt.
0: Altså, Marte Stokstad i sin helhet har jo løftet Eurovision til et nytt nivå, men de programmene som går på NRK, du trenger ikke å like Grand Prix en gang for å se de der TV-programmene som hun har, som heter Billettvin, eller sånn heter det, og det alltid putter navnet på byen de skal til.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Sitter et panel og gå gjennom alle låtene, hvor Kevin Vågenes kommer altså så til sin
1: rett. Er det sant? Skjer
0: han slenger
1: det
0: så mye dritt om låtene, le meg fillete.
1: Ja, det er veldig
0: gøy. Så sitter Stian Staysman ved siden og er sånn fortsatt goslig og synes alt er bra, og terningkast 6, og så sitter Kevin ved siden og sier sånn dritt. Alt er dritt.
1: Hvor er det du finner dette på TV?
0: Jeg går på NRK.
1: Nå?
0: Nei, både, unnskyld Espen, nå drar jeg deg ned i søla igjen. Jeg har sagt at du bæsjer på deg, og du elsker Grand Prix. Men det er bare for at jeg skal sørge for at du er min herfra. Ingen andre som vil ha deg, han er min. Men vi elsker det programmet.
1: Ah, så gøy. Har dere sånn lapper og bingo og sånn?
0: Vi kan ha lapper og bingo og sånn, ja.
1: Ja, det er gøy. Men det er da det blir gøy. Du må gjøre litt ut av det. Hvis du først skal se på, så må du, da må du stille opp med noen lapper.
0: Og du må ha paljetter på.
1: Ja, jeg er enig.
0: Det er ikke lov, enten fjerde eller paljetter.
1: Begge deler.
0: Ja. Okay. Vi vurderte om vi skulle ta en runde på å snakke om at Lille Marius nå ikke har fått innvilget
1: fjotlenkeønsket sitt.
0: Ja.
1: Fjotlenkeønsket sitt.
0: Han skal inn i god gammeldags kasjott.
1: Og passe seg for å plukke opp såpen.
0: Ja, tror ikke han på et eller annet tidspunkt går til å ha lyst til å plukke opp den såpa. Han virker jo som han er ganske sulten, for å si det, i alle høl. Ja. Så ja, vi får se hvordan det går. Jeg orker ikke å snakke mer om den saken før vi vet hvordan ting blir. Og i hvert fall ikke når det dukker opp nyhetssaker som dette i vår feed. Skottet skal ha hatt sex med en søppeldunk, så gikk han løs på pappen. Unnskyld, hva sa du?
1: Åh, han dro frem sekkepipa. Rett og slett.
0: Sin egen private lille sekkepipa, ja. Sin den var egen. Bare... to sånne belger og ett blåserør. Det er umulig, du kan blåse hardt du vil, kommer faen ikke lyd ut. På eneste lyd så kommer det da, au! Sug, ikke blås!
1: Det heter blowjob da.
0: Å faen. Litt å misforstå det greiene.
1: Ja, det er veldig.
0: Ja, det er faen ikke noen instruksjon heller.
1: Blowjob.
0: The blowjob.
1: Okay, men dere må ta tak i denne saken. Ja. Det er en fyr, han har tydeligvis vært ute og drukket litt grann, er på vei hjem, ser en søppelkasse, tenker, å fy faen,
0: se formene på den da.
1: Den søppeldunken, tar av seg buksa. Det er en fyr som får med seg det her, for han sitter i et vindu og drar for persiennene, titter litt ut liksom, ser hva som foregår. Han står da og jukker på søppelkassen på utsiden av den.
0: Med klærne på, så det er jeansstoff mot plastikk liksom.
1: Nei, han har tatt av seg buksen allerede. Ja. Han har den på knærne. Han har tatt av seg buksen, jukker på den, gjør seg ferdig med det. Mm-hmm. Og når han da er ferdig, så hopper han oppi, og så begynner han å spise pappen, som ligger i søppelkassen, og så kommer det politi. Det er greit nok. Og etter det...
0: Excuse me, sier
1: Nei, for da stikker han da. Men før, altså, han knuller i søppelkassen, spiser.

0: hva tror du er Norges mest populære bolle? Så hadde jeg sagt kanelbolle.
1: Jeg hadde sagt bolle. Det er så typisk Norge. Jeg liker noen gode gamle bolle. Deler en to og tar på litt geitost. Det hadde jeg tippet. Men skolebolle, jeg synes jo skolebolle er bedre, men det ikke fordi jeg liker bolle. Det fordi jeg liker
0: kremen.
1: Mm. Så det er jo egentlig juks innen bolleverden. Å ha med noe med krem.
0: Ja. Vi har glemt å snakke om at unge menn tyr til Gud og overnaturlige ting nå. De tror mer på det. Astrologi også.
1: Og spøkelser, eller?
0: Spøkelser, ja.
1: Skal de bli redde nå?
0: Nei, jeg tror de bare trenger noe å tro på, da. Det er vanskelig å være ung mann i dag i et samfunn.
1: Ja. Oh, ja, men ja.
0: Det er det.
1: Ja, ja, det er sikkert kjempevanskelig.
0: Mm. Ok, hva skjer nå på mandag? Kommer det en ny episode. Da snakker vi selvfølgelig om det du snakker om, men vi trenger fremdeles tips og innspill der. Det kan du sende oss inne på Instagram vår, en DM.
1: Mm-hmm. Og på onsdag, da kommer...
0: Hvem?
1: Vinneren av spillet. Jeg kan ikke si hvem det er.
0: Vet hvem det er nå?
1: Ja.
0: Vinneren av spillet kommer, og herregud!
1: Er gjest på onsdag, og hen forteller om opplevelsen der inne.
0: Å, fy søren, jeg er spennende hvem det blir. Ja. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
8: Som til noen man maler.
9: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig.
13: Du altså verdens beste ektemann.
0: Trond har akkurat fiksa internett.
13: Åh, jeg elsker deg.
0: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.
14: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Motor, no start. No comprendo español. Can you help,
15: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast.
1: Her på Radio Norge.
0: Hell yeah.
1: Vi blir jo spilt litt på Radio Norge på nattetid.
0: Gjør vi det?
1: Ja, det har vi snakket om før. På natta så sender de podcast-episoder, så det litt ja, artig.
0: Ja, passende å sende det på nettene da.
1: Ja, jeg tror det sånn lørdag natt så fikk jeg en snap en gang at jeg plutselig var på radioen.
0: På vei hjem fra byen, liksom.
1: Ja, typ. Ja.
0: Herregud. Mm. Ja, hvordan går det med deg?
1: Ja, det går fint. Hva med deg?
0: Det går fint.
1: Ja.
0: Flott.
1: Så bra. Ja, jeg har en liten ting, bare sånn praktisk info til dere lyttere. Dere har sikkert lagt merke at den forrige bonusepisoden har blitt sånn lastet opp og ned, og det har vært litt sånn, det var noen copyright-greier-issuer med den, så det var bare det, så vi måtte laste opp på nytt og prøve å fjerne noen greier, så jeg måtte klippe litt ned. Så vi måtte først klippe ut den låta vi hadde fra en rapperen.
0: Mm.
1: Den gikk ikke an å ha med, ok, fair enough. Og så var det jo denne, åpnet jo Sondres utvalgte med den sovjetiske nasjonalsangen. Og det regner egentlig jeg med at det var under fair use, men det var det da tydeligvis ikke da. Så fuck you, copyright-system og AI drit som skal drive og fange opp og sånne ting, når jeg skal bare være morsom.
0: Jeg så lei av AI.
1: Ja,
0: jeg orker det ikke mer.
1: Ja.
0: Jeg orker det virkelig ikke mer.
1: Ja.
0: Så la oss drite i det, vær så snill.
1: Ja, og så det er slutt med det. Slutt med AI.
0: Ja, seriøst, slutt med det. Det er dårlig for miljøet også.
1: Mm. Vi bruker ikke AI når vi lager manus, vi.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det hørtes veldig ironisk ut.
1: Nei, det var liksom spørrende, men jeg... Sånn, ja,
0: nei. Vet du hva? Jeg er så sykt lei av det. helt på ekte. Mm. Så blir jeg sånn, hver gang jeg hører noe som helst om AI, så blir jeg sånn, ja, ok, kan vi rette blikket ut mot virkeligheten snart?
1: Ja.
0: Jeg vil gjerne tilbake til den tiden hvor man brukte tida si utenfor skjerm og sånn.
1: Mm.
0: Gå litt ute, touch some fucking grass.
1: Ja.
0: Og leve godt med det i stedet.
1: Mm.
0: Rett og slett. Jeg orker ikke mer.
1: Nei, og så er det så mye AI-slopp der ute, og jeg skjønner at folk bruker det, ChatGPT litt her, og herregud, det går bra, men liksom, sånne memes og sånne ting, det er bare...
0: Mm-hmm. Og det er så mye feilinfo.
1: Ja.
0: Så drit i det.
1: Ja.
0: Prøv å være litt kritisk selv.
1: Ja, siden det er også det med å bruke ChatGPT for mye, der du tar bort mye kritisk tenkning, den kan gjøre mye for deg, det er et veldig nyttig verktøy, og jeg skal ikke roaste noen for å bruke det til å liksom finne ut av enkle ting, eller om det hjelper i hverdagen med småtteri, men husk på at også det tar bort en del kritisk tenkning.
0: Mm.
1: Så jeg for eksempel brukte liksom synonyme ordbok, eller sånn småting sånn som det, men liksom det å skrive en hel låt, eller et helt manus med ChatGPT, det blir litt sånn tullete da.
0: Ja, det går ikke. Ja. Også, nå skal ikke jeg dra dette til å bli noe, men jeg har også fått med meg at ChatGPT det er vel de er eida OpenAI,
1: ja, stemmer det.
0: De har jo inngått en avtale med Israel for at chatbotten skal bli mer pro-Israel i denne i dette folkemordet da.
1: Ja.
0: Så da skjønner man det liksom.
1: Dystopisk.
0: Ja, noen ganger skjønner jeg ikke helt hvilken verden vi lever i på en måte. Nei. Men uansett, fra det ene til det andre, jeg har fått, jeg skulle til å si roast, men jeg vil heller si ikke belæring heller, for det også høres litt sånn hardt og negativt ut. Jeg har fått en vennlig correction.
1: Ok.
0: I vår Forsvinningsfredag DM.
1: Ja.
0: Hvis dere ikke følger oss på Instagram, så heter vi Forsvinningsfredag der. Vi heter det for øvrig også på TikTok.
1: Ja.
0: Men vi får jo snakke mer med dere som lytter på Instagram.
1: Litt mer interaktivt der.
0: Ja, da var det en som skrev etter denne Frey Larsson.
1: Ja.
0: At, for jeg sa jo at svensk er ikke min greie, på en måte.
1: Mm.
0: Da fikk jeg beskjed om hvordan man uttaler disse svenske ordene. Da.
1: Oh, ja, okay.
0: For eksempel sånn, O med to prikker over, det er Ø, og så videre.
1: Ja.
0: Det er mer den der svungen over svensken som bare ikke funker for meg.
1: Nei.
0: Sånn der, hva det heter, eller hvordan, ja, hva var den setningen? Da, nå, da skal hun...
1: Da skal hun drepas.
0: Ja, det var noe sånn.
1: Da skal hun dødas.
0: Ja, da skal hun skytes.
1: Ja.
0: Var det ikke det det var?
1: Jo, jo, skytes eller dødes.
0: Ja, for meg så det bare den svungen. Jeg har ikke den inne. Kommer sannsynligvis ikke til å få den inne heller, på en måte. Men jeg setter pris på i rettesettelsen. Ja. Det også hørtes veldig hardt.
1: Men så det sånn, vi mestrer jo så vidt norsk, så,
0: ja, ja.
1: Og det litt sånn at det, vi, ja, vi skal prøve å uttale andre ord. Men jeg sånn, hvis jeg hører noen, altså for eksempel uttale så franske ord, sånn veldig fransk i en norsk setting, da cringe jeg litt.
0: Ja, jeg har vært det.
1: Å, faen, jeg var i Paris i helgen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Hvordan sier du dette... bakverket som är lite sån rulla runt håll på sig med tynn deg. Jag har ju lust att säga ordet.
1: Ja, croissant.
0: Du säger ja, du säger det sån.
1: Jag säger det sån ja.
0: Croissant.
1: Jag säger åh det är med croissant alltså.
0: Croissant.
1: Croissant. Croissant.
0: Jag syns det är lite sån det är lite svung över akkurat den då.
1: Ja, ja, men och så är det ett annat jag ska till Ibiza. Och sånn.
0: Ja, men då leker du där liksom.
1: Ja.
0: Då är det bara för att
1: jag var i Mexiko i förra veckan.
0: Ja, ska ta bara en liten svifter nedom.
1: Ja.
0: I Mexiko?
1: Ja, en fun fact om att det är en eller annan grej att spanjorer uttalar en del spanska ord på en måte och mexikaner gör det på en annan måte. Det beror på att de är på två olika städer i världen.
0: Ja, obviously.
1: Men jag tror det är nog med R-ene.
0: Mm.
1: Nå er det Sondre som bare husker noe han hørte på internett for 7 ja. År siden som han tar opp igjen, men det er noe med at det var en sånn keiser, om det var i Spania eller Mexico, som ikke klarte å si R ordentlig.
0: Nei.
1: Så han tvang hele befolkningen til å...
0: Oi, det her har jeg også hørt.
1: Ja, det er noe med R-ene, eller...
0: ja.
1: Ja, om det er, jeg husker ikke om det er Spania eller Mexico, men det var en av de keiserne som ikke klarte å si R da.
0: Også ja, da, og da
1: eller
0: det...
1: S var det vel kanskje. Ja. Lesba da, så...
0: Herregud.
1: Det
0: er veldig ja. Gøy.
1: Det er ganske sykt.
0: Herregud. Nei, men det... Ja, shit fra Mexico til det andre, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Vi har store nyheter.
1: Ja.
0: Det har nemlig kommet nyheter
1: om
0: en sak vi har snakket om tidligere her i The Podcast.
1: Ja, sånn som det, når man bare begynner å uttale...
0: Ja, da blir du sånn, Sara, hold kjeft. Legg det fra deg. Ja, vi gidder ikke. Jeg er for så vidt helt enig. Det verste er når det er sånn halve setninger.
1: Ja.
0: Det er sånn, ja, så gikk jeg til butikken, og I had to buy some stuff, and ja, bla bla bla. Åh, ja. Det orker ikke vi.
1: Da får jeg sånn litt hodepine, får jeg da.
0: Ja, bare litt sånn mild tensjonshodepinne i tinningen der.
1: Ja.
0: Helt enig. Uansett, David.
1: Ja.
0: That's the man.
1: Det er hele tiden. Ok, nå skal jeg ikke rose lenger. Det bare sånn.
0: Ja, men vet du hva? Det bare sånn jeg er.
1: Sånn er det bare. Vi kan sitte og vi hykler og holde på. Vi ikke noe, vi helt vanlige folk.
0: Vi hykler.
1: Hykler i vei.
0: Hykler og hykler.
1: Ja.
0: Åh, herregud.
1: David has been arrested.
0: Yes.
1: Yes. Oh my god.
0: Det går ikke an å le av det.
1: Det er literally helt sykt.
0: Det er literally crazy.
1: Literally, ja.
0: Literally.
1: Literally. Ok.
0: Ok. Fra
1: spøk til løk. Vær så god. David har blitt arrestert.
0: Jeg skulle si fra spøk til revolver,
1: ja.
0: Men
1: ja, ikke sant?
0: Det er heller ikke passende.
1: Sikkert noen som quincher og sånne tullete...
0: Jeg bare vet at de som sitter og lytter på nå... De som sitter og lytter nå tenker, kan dere komme til poenget?
1: Nei!
0: Get your shit together, Sarah and Sandre. What the fuck is this?
1: Ja.
0: Tenker alle, og særlig Geir på 45.
1: Ja, 45 tenker det.
0: Ja, ok, anyways. David har blitt pågrepet.
1: Ja.
0: Og dette er jo en artist som vi har snakket om i en tidligere bonusepisode. bonusepisode.
1: Ja.
0: Og dette jo da kanskje et halvt år siden eller noe sånt nå.
1: Mm.
0: Det en god stund siden. Mm. Og da var det på en måte litt sånn spekulasjoner. Vi husker jeg var veldig forsiktig med å si det ene eller det andre. Fordi ja. Det eneste man visste var at det var en 13 år gammel jente. Jeg mener hun 13.
1: Ja, det var en 14 år gammel jente. Celeste Rivas Hernandez. Ja,
0: stemmer. Mm. Hun hadde blitt funnet drept.
1: Mm.
0: Og ryktene da sa at hun hadde blitt partert. Nå vet vi at det stemte.
1: Mm.
0: Og funnet da død i en Tesla.
1: Ja.
0: I bagasjerommet der. Og den Teslaen stod registrert på denne artisten David.
1: Mm.
0: Og han på en måte, ja, man visste ikke om han hadde noe involvering, og man visste ikke hvordan ting så ut på en måte da.
1: Mm.
0: Men nå så har han rett og slett blitt pågrepet.
1: Ja, dagen etter vi slapp denne episoden, 16. april, mm. da ble han arrestert.
0: Ja, og det jo helt spinnvilt egentlig. Dette også en sak, det også verdt å nevne. Denne episoden her kom jo ut, hva blir det da, 28? April?
1: Ja, 29. blir det vel.
0: 29. april, ja.
1: Ja.
0: Og han jo da en 21 år gammel amerikansk fyr.
1: Ja.
0: Det kommer oppdateringer i den saken her jevnlig.
1: Mm.
0: Det kom en artikkel om den saken her senest en time før vi begynte å spille inn.
1: Ja.
0: Sånn at det er en veldig ny sak, og det kommer løpende oppdateringer da, rett og slett. Men i hvert fall, Celeste, hun har jo da blitt brutalt drept, og det har vært en stor og omfattende etterforskning av saken i sin helhet.
1: Ja.
0: Nå står David faktisk tiltalt, men det hører også med at denne rettsprosessen som han nå i, det ikke en rettssak.
1: Mm.
0: Det en, på en måte, hva skal man si, han har vært i noen rettshøringer, og det virker som at dette en civil case,
1: mm.
0: altså at det blir det søksmål?
1: Ja, nei, jeg spør
0: det. Det i hvert fall noe som privat, det ikke i en offentlig domstol da.
1: Ok, ja.
0: I så måte, det ikke en rettssak, det ikke en trial, mm. det ikke, her alle bevisene og vitneførsler og alt mulig sånn. Vi har ikke kommet dit enda, men nei. Det kan hende at det kommer dit.
1: Ja.
0: Og på grunn av det som på en måte blir funnet ut av da, i den prosessen her nå, så kan det hende at han vil stå ovenfor det de kaller federal, altså føderale tiltalepunkter.
1: Ja.
0: Da. Det litt sånn forvirrende med disse begrepene på en måte, ja. Fordi rettssystemet i USA fungerer litt annerledes enn i Norge,
1: mm.
0: Og de bare gjør ting litt annerledes.
1: Ja.
0: Men uansett så står han tiltalt for overlagt drap,
1: mm.
0: På da Celeste.
1: Ja.
0: Han står også overfor tiltalepunkt som gjelder gjentatte seksuelle overgrep mot en 14 år gammel jente.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått ut fra det jeg har lest meg opp på saken, så gjelder ikke det Celeste.
1: Nei.
0: Men det rimelig å anta, for vi vet jo at de hadde et forhold,
1: ja.
0: Så det rimelig å anta at det på en måte gjelder i det tilfellet også.
1: Ja.
0: Men for meg så ser det ikke ut som at det tiltalepunktet gjelder henne.
1: Nei.
0: Uavhengig så vet man at han har mange relasjoner med damer og jenter. Og i den ene rettshøringen som var nå nylig, så var det faktisk to jenter, unge jenter. Og jeg vet, altså det som også tilfellet i den saken her, rettshøringene foregår i California.
1: Mm.
0: Det ikke lov med kameraer der. Mediene har ikke innsyn, eller de har ikke lov til å rapportere direkte fra rettssalen.
1: Nei.
0: Det er ikke kameraer inne i rommet på en måte.
1: Ja.
0: Men veldig mange mediehus har reportere, journalister som i rettssalen.
1: Mm.
0: Og rettssalen har vært full siden første rettshøring.
1: Ja.
0: Og de kan da gå ut derfra og rapportere da. Og det som har skjedd da jeg så et intervju med en av disse reporterne som fortalte at det to jenter der som sitter med forsvaret.
1: Mm.
0: Nei, ikke forsvaret, med, hva det heter? Påtalemyndigheten,
1: ja.
0: Aktoratet, whatever. Men det blir ikke anerkjent hvem de eller hvorfor de der, eller hva dette, hvem de i forbindelse med saken heller.
1: Mm.
0: Så man vet ikke om dette jenter som på en eller annen måte har en involvering med David de også.
1: Mm.
0: Eller hva som på en måte tilfelle der.
1: Ja.
0: Men det også sånne ting som sannsynligvis vil bli tatt opp da. For man vil jo gå i dybden, i hvert fall om dette går til rettssak,
1: mm.
0: Så vil man jo gå i dybden på de tiltalepunktene da.
1: Ja.
0: I tillegg så David tiltalt for lemlesting eller partering av lik,
1: mm.
0: Som jo peker på at man tenker at det har skjedd etter drapet.
1: Ja.
0: Og dette helt hinsides, spør du meg. Det så mange deler av denne saken her som bare blir helt sånn... Ja, det helt spinnvilt. Han har også flere tiltalepunkter som kategoriseres som mindre tiltalepunkter, som omhandler drap med økonomisk motiv, drap av et vittne og lignende tiltalepunkter, da, som på en måte blir... hva skal man si? Det ikke et eget tiltalepunkt nødvendigvis, men at det et underpunkt. Da.
1: Ja.
0: Ja. Og det handler jo da om Celeste.
1: Ja.
0: For nå begynner de altså påtalemyndigheten mener at dette drapet har skjedd fordi David visste at Celeste hadde lyst til å gå offentlig eller til politiet med på en måte saken om forholdet deres.
1: Ja.
0: Og at det ville være ødeleggende for karrieren hans.
1: Ja.
0: Fordi han var jo da 21 og hun 14.
1: Mm.
0: Som åpenbart ulovlig. Så han, det jo det de på en måte tenker da. At han har drept henne for å unngå de økonomiske konsekvensene. Karrierekonsekvensene, sosiale konsekvenser.
1: Ja.
0: Han vil kvitte seg med bevis da,
1: mm.
0: i så måte.
1: Mm.
0: Og på den måten så jo hun også et vittne, fordi hun den eneste som har vært der, på en måte.
1: Ja.
0: Så her det veldig mye greier.
1: Mm.
0: Et av de punktene folk snakket om når det her først ble en offentlig sak, var jo at ja, men David var på turné når det skjedde. Så det kunne ikke være tilfelle. Men det ser jo farlig ut som det.
1: Ja. Jeg vet ikke helt hvordan den turnéen hans var, da, men turnéer jo ikke sånn at man nødvendigvis reiser fra sted til sted til sted til sted. Mange turnéer liksom bare, dette er konserter mm. som går over en periode mm. i forskjellige byer. Men dette kan jo... altså det turnéer kan også være for eksempel bare hver helg.
0: Mm.
1: Altså større artister spiller jo for eksempel på store arenaer fredag og lørdag, og så reiser de hjem i hverdagen.
0: Mm.
1: Det veldig vanlig, og de fleste spiller jo beskjed i helger.
0: Ja.
1: Og så har man noen strekker der man på en måte gjør 5-6 konserter hver dag på rad, da, så har man 2 uker fri også. Så nå har jeg ikke den turnéen foran meg her, men det skal være mulig å knerte noen selv om man på å reise litt rundt. Og
0: ja.
1: Vet du, med disse store artistene, hvor lett de kommer seg fra ATB, vi ser på Taylor Swift, altså hvor mye... Tenk om hun var en seriemorder, da. Fy fader, tenk om hun hadde reist rundt, da. Og knerta, det hadde vært umulig å finne. Hun jo oppe i lufta mer enn hun på bakken, mm-hmm. ikke sant?
0: Ja, og så det tenkte jeg også på at jeg tror veldig mange tenker på turné som det man ser fra de største artistene.
1: Ja.
0: Fordi man kan dra på en turné som har fire stopp, liksom.
1: Ja, ikke sant.
0: Det må, en turné betyr jo egentlig bare at det flere stoppesteder på en måte.
1: Ja.
0: Og det som også casen jo at David var jo ikke en kjempestor artist. Han har spilt på Coachella.
1: Ja.
0: Jeg litt usikker på, det må vel ha vært 2024 det da, ja, eller 23 på en måte. Det var ikke I fjor hvertfall.
1: Nei.
0: Det, nå kan det hende det var I fjor. Uansett så det, ja. Det ikke veldig, veldig lenge siden. Men da har han spilt på en mindre scene, og han, han har liksom ikke vært den største artisten. I tillegg så det jo et på en måte element her av at man vet at like har ligget I dette bagasjerommet over lang tid. Det litt uenighet om hvor lenge det snakk om.
1: Ja.
0: Påtalemyndighetene mener at drapet skjedde I april, og at det ikke ble funnet da før I august-september, på høsten hvertfall. Og her også folk litt sånn uenige om, ok, men hva har skjedd på en måte? Når har det altså når var det... Det skjedde,
1: ja.
0: Fordi noen mener at familien hadde kontakt med henne da I august, så mange måneder etter drapet angivelig skal ha skjedd. Da. Det da sånn at han har brukt telefonen hennes og latet som at hun fortsatt lever?
1: Ja, ikke sant.
0: Det på en måte mange elementer I det. Da. Sånn at det her jo en foreløpig veldig forvirrende sak, fordi det så mange ting som uklart fremdeles. Og det nok mye rykter også.
1: Ja.
0: Veldig stor sak på TikTok, as we speak. Folk har mye meninger, og folk rett og slett uenige da, om hva som har skjedd. Obduksjonsrapporten også offentliggjort.
1: Ja.
0: Altså, dere hører jo hvor mye greier det her.
1: Ja, ja.
0: Det og vi på en måte bare på overflaten fortsatt.
1: Ja.
0: Men uansett, obduksjonsrapporten ble offentliggjort nylig, og den kan man faktisk gå inn og lese og se selv. Jeg har ikke personlig klart å gjøre det, fordi dette en 14-åring.
1: Ja.
0: Det helt, helt sykt å tenke på at det et menneske punktum, men en 14-åring helt sykt og hun må ha vært livredd før det her har skjedd liksom uansett så viser obduksjonsrapporten at den offisielle dødsårsaken var det de kaller multiple penetrating injuries og at dødsfallet offisielt ble skrevet som et drap
1: ja Det betyr stukket med noe.
0: Ja, men når de sier multiple penetrating injuries, så betyr det at det ikke nødvendigvis har vært en kniv.
1: Nei, jeg tror det går under... Jeg tror det går under... på grunn av... jeg tror det på en måte overordnet for stabbing, altså man kan bli stabba med en ishakk, eller en kniv, eller en... Altså du kan bli stukket med en øks også, kjøkkenkniv. Altså alt dette vil variere, og det vil liksom... Det vil ha mye å si I en rettsak også hva slags våpen det var, på grunn av det kan jo avgjøre om dette et first degree murder, second degree, på grunn av, nå husker jeg ikke helt spesifikt forskjell på first, second og third degree murder, men at for eksempel hvis det hadde vært en kjøkkenkniv, så det at det var ikke planlagt før øyeblikket, og så har du det som heter first degree, vel sånn altså det et slags uhell, det ikke det der?
0: Nei, det motsatt. Når han jo tiltalt for overlagt drap. I norsk sammenheng så blir det det blir det samme som nei, I norsk sammenheng sier jeg. First degree murder overlagt drap.
1: Ja.
0: Og det betyr at du har gjort det med intensjon,
1: ja.
0: Du har gjort det med overlegg, på en måte.
1: Ja.
0: Hvis du har gjort det med intensjon, eller hvis det var på en måte spontant, at men det skjedde, men du mente å drepe henne, så vil det bli da... oi, hva det norske begrepet heter? Her var vi dårlig. Ikke overlagt drap, men... Forsettlig drap. Du har gjort det med forsett. Du har ment å gjøre det, men det var ikke nødvendigvis planlagt.
1: Nei, og så har du uaktsomt drap.
0: Uaktsomt drap, det var et uell.
1: For eksempel en påkjørsel.
0: Ja,
1: eksempelvis. Så liksom det vil variere da, si hvis dette var en... ja, om dette hadde skjedd på et kjøkken, altså en kjøkkenkniv, ikke sant, da kan det være, og det vil variere for hele dommen, altså det derfor på en måte de kanskje kategoriserer det som det multiple penetrative
0: wounds, eller wounds, ja. Injuries, ja. Ja. Fordi det kan jo også være, i noen tilfeller så det jo sånn at man har et drap som skjer enten som et resultat av, eller som konsekvens av, en krangel at man har en at det en fysisk at det starter som begge parter involvert på en måte da.
1: Selvforsvar kan være nå snakker vi om drap generelt ikke dette det drapet, generelt, vi spekulerer ikke hvordan dette har skjedd, men
0: Nei.
1: Grunnen til at det blir kategorisert som det blir da, det vi på en måte snakker om nå.
0: Ja, og i USA så har de jo også der jo dommene, eller de tingene du kan bli dømt for jo litt forskjellige, fordi man kaller det jo first degree, second degree, manslaughter, murder. Det på en måte så forskjellige kategorier som det da. Men nå han jo i hvert fall tiltalt for overlagt drap, og jeg tenker jo at uansett hva som var drapsvåpne, så vittner du jo om en form for sinne, en form for personlig greie, når du også velger å partere like.
1: Ja, det det.
0: Fordi det også, man snakker mye om det i seriemordersaker og sånt. Men det det sier så sykt mye da, om hvordan folk dreper noen, hva som på en måte det rart hvordan du kan se på metodene, hva som har vært motivet ofte da, i forhold til at hvis du har knivstukket noen, så det ofte personlig. Og hvis du skyter noen på klosshold, liksom, så det ofte personlig, da det sånn, jeg vil at du skal vite at jeg tar livet ditt, liksom. Så det ja, det en helt syk greie. Nå i dag, i dag det 26. april, 20, når vi spiller
1: 27.
0: Der.
1: Er det.
0: 27. Og nå har det blitt opprettet en underskriftskampanje.
1: Oi.
0: For å få all musikken til David fjernet fra strømmetjenester som Spotify og Apple Music.
1: Ja.
0: Og det advokatorganisasjonen Industry Blackout som står bak den underskriftskampanjen da. Og den har så langt veldig nylig kampanje fått nærmere 1000 underskrifter. Og det helt sykt. Ja. Rett og slett.
1: Aldri sett sånne underskriftskampanjer gjøre noe særlig impact på noe som helst, men det ryddig og ja.
0: Ja, nei, det helt sykt. Det jeg ser at påtalemyndigheten sier at det særskilte omstendigheter i tiltalen som gjør at at han risikerer livstid i fengsel uten prøveløslatelse eller eventuelt dødsstraff.
1: Wow.
0: Og David har jo erklært seg ikke skyldig. Han mener jo at han ikke har gjort det her. Men det gjenstår å se da.
1: Det gjenstår å se.
0: Og så det noe med den dødsstraff-greia. Så vidt jeg har skjønt, så kan det være vanskelig å få gjennom en dødsstraff i California nå. Det jo ingen hemmelighet heller at death row i USA jo smekkfull. Det jo mange folk som sitter på death row som ikke burde sitte der. Det mange som sitter der som absolutt burde sitte der. Det blir veldig, veldig, veldig spennende å se hva som skjer, hva som blir utfallet av det.
1: Ja.
0: Jeg skikkelig spent.
1: Ja, det blir dritspennende, og dere får oppdateringene her også. Det skal vi gi dere.
0: Absolutt, og hvis det noe dere vil at vi skal se litt nærmere på, enten I forbindelse med den saken her, mm. eller I andre saker, eller bare en sak dere vil at vi skal prate om, så skriv det til oss på Instagram.
1: Ja.
0: Hvis det en litt mindre sak, eller noe man ikke vet like mye om, så det nok mer bonusepisodemateriale.
1: Ja.
0: Men hvis det noe større, og som man kan se nærmere på, mm. så blir det nok en hovedepisode.
1: Ikke sant?
0: Så ja, veldig, veldig spent
1: mm.
0: på akkurat det. Men jeg tenker vi går videre derfra, ja.
1: Ja, vi gjør det. Det gjør vi.
0: Ja.
1: Da det tid for Sondres utvalgte.
0: Hell yeah!
1: Hell yeah!
0: Jeg har fått hang-up på å si det.
1: Ja, det bra, for hun har sikkert fått det fra meg.
0: Det kan som, godt hende. Jeg ser for meg, jeg har et bilde I hodet, skjønner du, hver gang jeg sier hell yeah.
1: Ja.
0: Fordi det må sies på den måten.
1: Ja.
0: Og man må føle den... den viben.
1: Ja.
0: Jeg føler at det liksom bygger meg opp en god vibe.
1: Ja, det en, jeg bruker det ordet mye, og det betyr veldig enkelt og greit, bare ja, bra,
0: ja.
1: Yes.
0: Ja, ja, ja.
1: Alle skal få lov til å være med på hell yeah-kultur, og det armer og bein I været, og nå blir det spennende.
0: Ja.
1: Ja, det som man sier før man skal stupe, eller åpne en øl og grille, eller sånne ting.
0: Vet du hva, nå fikk jeg en sånn der, jeg fikk en sånn der hell yeah følelse I kroppen nå.
1: Mm-hmm.
0: Jeg sier det der seriøst 1000 ganger I uka, og samboeren min ler av meg hver gang, fordi det bare sånn, nå må du gi deg.
1: Ja.
0: Men det en skikkelig vibe. Jeg ser for meg deg, og litt sånn med rock on!
1: Rock on!
0: Hell yeah!
1: Hell yeah!
0: Det dritkult.
1: Ja, det skjer det.
0: Kanskje det som skal stå på merchet vårt. Hell yeah!
1: Ja, vi spiller jo til og med en sang I bandet mitt som heter Hell yeah.
0: Åh, det elsker jeg.
1: Vi coverer den fra Blue Mountain State. Nå tør jeg ikke å synge privat så mye copyright issues, men den sangen av Rev Theory som heter Hell yeah.
0: Mm.
1: Give me hell, give me a yeah. Stand up right now.
0: Hell yeah!
1: Hell yeah! All right. Ok. Vi skal snakke om en faktisk så det litt sånn morsomt på grunn av vi snakket om Yuri Gagarin I forrige Sondres utvalgte og der var det jo en sånn gjentagende tema med det noen som finner en som har falt fra himmelen på et jorde, det skjedde to ganger når Yuri Gagarin var ung under første verdenskrig så, eller var det var vel andre verdenskrig så var det en sovjetisk fly som krasjet og så kom han til det flyet da. Og så var det senere når han ble skutt opp I verdensrommet, så falt jo han på et jorde, da var det en potetbonde som fant han da.
0: Mm.
1: Og vi åpner Sondres utvalgt på litt samme måte.
0: Mm.
1: Vi I Skottland I 1941. Det ekstremt høy tension mellom Tyskland, Russland og England, og egentlig hele verden. Vi I gang med andre verdenskrig. Det ganske mye kontekst I dette, til alt som skjer, men det altså da, på et jorde, så det et Messerschmitt, et tyskt modifisert krigsfly, som daler ned og krasjer. Og fra det flyet faller det en mann. Han faller, og han har aldri hoppet I fallskjerm før. Han har kjørt litt fly, men han I hemmelighet trent på å fly dette flyet. Da. Det modifisert med ekstra store bensintanker, så han skal komme seg fra Sør-Tyskland til Skottland.
0: Okay.
1: Han skal nemlig prøve å få tak I The Duke of Hamilton. Og da det en bonde som heter David McLean som finner denne tyske mannen. Og her jeg ikke helt sikker på hva som skjer, men det viser seg at denne mannen Rudolf Hess, som third in command I Nazi-Tyskland. Som har kommet seg inn til Skottland for å prøve å prate med kongen av England, og Winston Churchill og The Duke of Hamilton.
0: Ok.
1: Ja. Så vi skal Så det, vi skal spole litt tilbake, vi setter en pinne I det.
0: Ok, ok.
1: Vi skal prate om Rudolf Hess.
0: Ok.
1: Han da altså da en, han da third in command, han deputy führer I Nazi-Tyskland.
0: Ok, løytnant blir du vel?
1: Nei, altså du har, nei det mye høyere enn det, du har liksom Adolf okay. Hitler, mm-hmm. top dog, og så har du vel Hermann Göring, som liksom krigskommandant, og så har du Rudolf Hess.
0: Okay.
1: Så hvis Hitler blir knerta og så Hermann Göring blir knerta, da I så fall Rudolf Hess som skal være lederen av Nazi-Tyskland.
0: Å oh, gud av meg.
1: Ja, I 1941 okay. liksom.
0: Rudolf veldig sånn jeg skulle til å si avskrekkende, men ikke avskrekkende I det hele tatt. Litt ja. Sånn hva heter det da? Sånn veldig formidlende navn. Ja. Det høres ikke ut som noen gærning.
1: Nei, og det det som litt sånn greia her også, så det et veldig passende navn, og den viben veldig riktig.
0: Okay.
1: Så det som at vi må spole litt tilbake til hvordan Hitler kom til makten.
0: Mm.
1: Det mye greier jeg skal prøve å forklare det. Så kort jeg kan, mm. men Hitler prøvde jo da å ta over Tyskland etter Første verdenskrig, under det de kalte et slags putsch, et push, der hvor de prøvde å kape liksom storting I Tyskland.
0: Mm.
1: Og der hadde du blant annet med Rudolf Hess og et par andre kamerater. Det her var liksom når Adolf Hitler var en rebell.
0: Mm.
1: Lenge før han kom til makten, jeg tror det var liksom 10 år før han kom til makten. Det går gærent, og Hitler og gjengen hans blir arrestert, og Hitler da havner I fengsel, men han da I fengsel med sin number two guy, Rudolf Hess, som hans på en måte privat sekretær karakter. Rudolf Hess blant annet han som transkriberte Mein Kampf,
0: okay.
1: som Hitler skrev I fengsel,
0: ja.
1: Og var liksom... en av Hitlers liksom, nærmeste rådgivere og liksom kamerater og lagspillere under de under tidlige Nazi-Tyskland da.
0: Mm.
1: Men etter hvert som Hitler kommer til makten så får han veldig mye sånn veldig skarpe, veldig ambisiøse, kalde, flinke mennesker rundt seg, altså Goebbels som var vel propagandaminister Heinrich Himmler også en litt sånn militærfyr og du har Hermann Göring også en sånn militærkommandant som var blant annet kommandant for SS Luftwaffe, liksom flyforsvaret som på en måte var stå ansvarlig for invaderingen av Polen og en masse andre karakterer og men Rudolf Hess hadde på en måte vært der fra starten da. Han hadde liksom vært med der hele veien Men han på en måte begynte å miste liksom influence på Hitler litt sånn inn I krigen.
0: Og
1: okay. han var blant annet en av de som var ganske mot selve krigen. Altså Rudolf Hess, jeg bare undersøker det som jeg kan, han var ikke en snill mann. Han var en mann som hjalp verdens mest sinnssyke tyrann komme til makten, men han var veldig mot krigen. Og vi skal snakke om liksom hvorfor han havnet I England og sånne. Han var veldig glad I England.
0: Mm.
1: Og så hadde liksom stort bilde om Tyskland. Da. Og blant de aller verste I indre sirkelen til Hitler var han liksom kanskje den... Hvis det noen som skal nærme seg fornuftig, så det han. Men han, også en, ja. Han var også ganske gærnapper. Han ble beskrevet som en jævla raring. Han,
0: okay.
1: han var veldig sånn glad I det okkult.
0: Mm.
1: Og liksom det magiske og liksom stjernetegn og pendulummer og liksom
0: ja.
1: Så det var en episode der hvor en av disse som jobbet for Rudolf Hess kommer inn på kontoret til Rudolf og da sier Rudolf nei, stopp, kom deg ut så da står han og prøver å få mind control over en stol så,
0: Nei
1: jo, Og han driver med røkelse og pendulum Og hadde noen sånn der ganske Og han var nok Det litt sånn spekulering fra min side Men han var nok på en måte en av dem som på en måte fremmet det Litt mer sånn dype Okkulte med nazismen da
0: mm.
1: Og var veldig super antisemittisk
0: mm.
1: Så han mente liksom jøder var liksom monstre Og liksom uvesen ja. Så Ja, klin gæren. Jeg har prøvd å få mind control over stoler, og Hitler ble etter hvert bare sånn, hva faen det du... hold kjeft. Det var liksom sånn, det har blitt funnet liksom brev, det var Hitler og bare sånn der, så må han komme liksom. Siden det var blant annet når de planla å invadere Polen, så var ikke Rudolf invitert til det møtet, men han var liksom nummer tre I rekka. Og en av de Rudolf ansatte kom jo mye høyere I makten enn det Rudolf gjorde. Så etter hvert så blir liksom Rudolf litt sånn desperat da. Og han litt sånn, skal jeg prøve å forklare dette med andre verdenskrig på grunn av Tyskland skulle ta over Polen på grunn av deler av Polen har tilhørt Tyskland tidligere, men de mistet det under Første verdenskrig og litt sånn, det mye greie, det her midt I Europa på begynnelsen av 1900-tallet liksom. Og da invaderer da Tyskland Polen, men det, de vil også erobre mer, og da blir det høyere spenning, og da invaderer da Tyskland, Danmark og Norge blant annet, og da begynner Sovjet å tenke, hva, nå må dere ro ned, vi Sovjet, vi Stalin, og vi fucker ikke. Og England også, vi Winston Churchill som clean gæren og ikke fuck med oss heller, og Frankrike var sånn vi rett ved siden av dere, slapp litt av, så veldig høy tension. Rudolf så dette, og han visste at Tyskland ikke kunne vinne en krig fra Sovjet på den ene siden og det allierte på den andre siden. Vi vet jo hvordan det endte, og det her var I 1941. Så Rudolf legger da en plan der hvor han skal kontakte kongen av England og blant annet en gammel bekjent av han, The Duke of Hamilton, og et par andre, for å rett og slett få Tyskland alliert med England mot Sovjet.
0: Vent litt her nå. Han ville få Tyskland alliert med England mot Sovjet?
1: Ja.
0: Så de skulle være på lag. Han var sånn, hallo, vi vil være på lag med dere, sånn at vi kan bekjempe verdens verste Sovjet.
1: Ja, liksom. Ja. Og her på en måte, jeg skimmer litt over det, men det en del konspirasjonsteorier rundt dette.
0: Okay.
1: Det som historikere, de mest lærde ekspertene på dette, mener bare at dette var Rudolf Hess som var klingjern. Og han kjente da The Duke of Hamilton, en som lord, eller liksom duke I England, og det betyr jo egentlig ingenting, men han så for seg det. Da har du direkte kontakt med kongen og statsministeren, men det var jo liksom for 300 år siden.
0: Men hvis du duke, du ikke da tilnærmet... Blir ikke det på en måte... Du fetter av prinsen, eller at du liksom... Du jo på en måte familie...
1: Ja, så man... Ikke nødvendigvis, jeg tror det på en måte bare du en veldig... Du et veldig stort stor familie da, veldig viktig familie eier liksom, det litt mer sånn
0: ja, sånn ja, at det på en måte klasse
1: ja, det litt familie, sånn lordship liksom, liksom. Du en mektig familie Rudolf tar da flyr over natta I Tyskland og ja, så var det med disse konspirasjonsteoriene det var en del elitepersoner I England som før, før 2. Verdenskrig var ganske involvert med Nasjonalsosialistisk parti I Tyskland.
0: Mm.
1: Det blant annet en konge som var da var bare konge et år I England
0: Oi.
1: I 1936. Han var blant annet I Tyskland og avbildet med Sieg Heil og hele pakka. Og du hadde en del av eliten som på en måte var ganske nasjonalsosialistiske og støtt av Tyskland, noen I eliten der da.
0: Mm.
1: Så mange mener at Rudolf Hess på en måte hadde disse kontaktene her, for å på en måte prøve å overbevise Winston Churchill og England og kongen til å rett og slett alliere seg mot Sovjet.
0: Ja.
1: Men dette jo basert på mye spekulasjon og sånne ting, både fra vår side når vi sitter og prater om det nå, men også hva Rudolf selv mente. Han hadde jo satt med pendulum over brev for å vite om de var med bare gode eller dårlige nyheter, ikke sant?
0: Ja, altså, du en ganske gæren og uti der type fyr når til og med Hitler synes at du gæren, liksom.
1: Ja, ja.
0: Når han irriterer seg over deg,
1: ja.
0: Da eller når han synes du gæren,
1: ja.
0: Da du mega gæren.
1: Ja. Og det var et møte med Hitler og Rudolf Hess rett før Rudolf dro. men ingen vet vad de snakket om. Og mest sannsynlig var det bare routine, liksom. Mm. Og Rudolf gjorde dette for å prøve å vinne en stor tjeneste, eller på en måte vinne tilbake sin influence over Hitler, da. Med at, ok, nå skal jeg overbevise England på en måte med at de blir våres allierte mot Sovjet.
0: Mm.
1: Men dette gikk jo ikke som planlagt, da. Han klarer jo faktisk å fly. Det ingen som vet at han gjør det. Han legger en brev til kona og til Hitler, der han forklarer dette, og hvis det går gærent, så kan du kalle meg gal. Hvis det går bra, så klarer vi å erobre verden, typ, liksom.
0: Famous last words.
1: Ja. Så han prøver å lande, men han får ikke helt til. Han finner ikke noe sted å lande i Skottland. Og det litt ganske spesielt å klare å komme seg fra Tyskland til over hele England. Han kjører da han flyr 5 timer i britisk, altså liksom engelsk luftrom, før han kommer til Skottland. Og han blir ikke skutt ned eller noen ting.
0: Og det her midt i krigstida?
1: Ja, ja, det her liksom, jeg husker om det var før eller etter bombingen av England, da.
0: Ja.
1: Så det liksom konspirasjonen.
0: Ja, det skal godt gjøres, da. Ja. Det blir jo, altså, nå det jo åpenbart sannsynligvis lettere i dag, men du blir jo plukket opp på flyradar og...
1: Og ja, han har blitt knertet nå. Men mange konspirerer liksom om at dette her var... Altså, engelskmenn var også med på dette her, ikke sant?
0: Mm.
1: Men i hvert fall, han får ikke landa, så han tar fallskjermen, stropper seg fast i den, og hopper ut av flyet.
0: Okay.
1: Han har aldri hoppet i fallskjerm før. Så det et mirakel at han klarer å lande. Han brekker ankeren sin. Og da det da bonden David McLean som finner han. 10. mai 1941, og Hess introduserer seg som Captain Alfred Horn på ganske flawless engelsk, og later som at han en engelsk mann.
0: Ja.
1: Men han bonde her veldig skeptisk, han tilkaller liksom the home guard, eller liksom de nærmeste politimyndighetene, eller ja.
0: Mm.
1: Og i stedet for å bli, Rudolf Hess forventet å bli fraktet direkte til typ The Duke of Hamilton eller til Winston Churchill eller til kongen av England.
0: Mm.
1: Men han blir jo bare arrestert.
0: Ja, ja.
1: Og Churchill bare basically ignorerer dette her. Han får beskjed om det, og de sier at han bare, ok, hold det hemmelig, og så fortsetter vi å krige, liksom.
0: Oi.
1: Så han får vel møtt The Duke of Hamilton på et tidspunkt, han Rudolf Hess, men ingen vet hva de snakket om.
0: Mm.
1: Men Rudolf Hess blir bare blant annet kastet i The Tower of London,

0: videre. Så har du da Nuremberg Trials, det jo da den store rettssaken om med disse nazistene og disse krigsforbryterne. Og det, jeg begynte på en film om det i går, og da dukket plutselig Rudolf S. Hopp, som var litt sånn der, jeg har akkurat hørt to podder om deg, liksom. Og da var det blant sin Hitler, Goebbels og Himmler. De var i denne bunkeren, tok noen cyanidpiller og skjøt hverandre litt sånn, så de ville ikke bli tatt av russerne. Så de tar selvmord. Det var det veldig mange andre tyskere som gjorde også, eller som en del flykta til Argentina. Veldig mye spennende rundt det. Men det et par av dem som faktisk blir arrestert. Det blant Hermann Göring, som liksom da Hitlers number two. Som number two.
1: Number two.
0: Han ble arrestert, og Rudolf blir da extradited til,
1: hell yeah,
0: til Nuremberg. Og da begynner disse rettssakene. Og det som liksom spennende med denne rettssaken for sånn, det ingen internasjonale lov. Hvordan kan vi på en måte charge dem? Så det var ganske sånn spennende greier da.
1: Ja.
0: Men det i hvert fall, jeg husker ikke helt hvordan det gikk med Hermann Göring, men det gikk ikke så bra med han, tror jeg. Også Rudolf Hess, han var jo, han ble dømt for crimes against humanity, men han hadde ikke noen sånn særlig involvering i alt det utrolig kjipe Tyskland gjorde. Så han får da livstid i fengsel framfor Hermann Göring, som jeg mener fikk dødsstraff og ble skutt.
1: Ja.
0: Eller hengt.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Så da blir Rudolf Hess satt i fengselet Spandau i Vest-Berlin, og tilbringer da resten av sitt liv der. Han blir, han prøver å ta livet sitt i 1977, det her får han ikke helt til, men så har du selve dødsfallet hans i 1986, mener jeg, ja, 1986 døde han. Han, ganske skrøpelig gammel mann, han har tilbrakt hele livet sitt i fengsel. Han er utrolig skrøpelig, han har hatt noen helseplager, så han kan omtrent ikke løfte armene sine over hodet, og ikke knytte sine egne skolisser. Men de finner han i et skur. Der har han hengt seg selv med en lampeledning.
1: Oi!
0: Ja, 93 år gammel. Og det veldig mistenkelig, på grunn av det også to amerikanere som ankommer, eller er på stedet, som finner han, mener jeg. Det spekuleres i at dette var to MI6-agenter. Det skal også nevnes at Rudolf Hess var den eneste på dette fengselet, siden alle andre hadde dabba eller blitt henrettet. Så han var den eneste gjenlevende, og det var over 100 ansatte der, så var det liksom sånn, noen mener at de drepte han for at det koster jo oss millioner av kroner i året.
1: Ja, ja.
0: For å liksom...
1: Det er han ene fyren,
0: liksom. Han ene.
1: Herregud, så utrolig spesielt.
0: Ja, så liksom, han klarte ikke å knytte sin egen skole, men han klarte å henge seg selv. Det gjorde han.
1: Det gir ikke helt mening for meg at det... Altså, hvis du er, for det første da, en ting er at du er 93 år gammel.
0: Ja.
1: Det finnes mange spreke 93-åringer.
0: Ja, ja. Men ikke en nazi.
1: Nei, altså det er jo en fyr som på en måte åpenbart har vært igjennom mye greier.
0: Ja.
1: Ikke at sånn, åh, det er så synd på han, for han har vært igjennom
0: mye.
1: Nei,
0: det er ikke synd på han i det hele tatt.
1: Men at han har jo hatt mange voldsomme opplevelser,
0: ja,
1: da, i løpet av livet, og det påvirker jo hvem som helst på en måte.
0: Ja.
1: Og når du blir så skrøpelig at du ikke kan knyte skolissa di en gang, da er det jo veldig spesielt å få til...
0: Og det er litt sånn, sånn Epstein-preg over det dødsfallet her.
1: Ja.
0: De som etterforsket liksom på en måte, eller autopsien, han sa at the cause of death var strangulation, ikke hanging.
1: Oi!
0: Det skuret han ble funnet i, brant de ned 48 timer senere.
1: Ok.
0: Og ja, medisinen han tok tilsvarte han basically, altså at han ikke var i stand til å gjøre dette her. Lampa ga ikke helt mening at han skulle klare det. Veldig mye mistenkelig med dette dødsfallet da. Og det var noen filer som jeg ikke har fått satt meg helt inn i. Det var litt sånn her can of worms, så det kom ut noen klassifiserte dokumenter om Rudolf Hess i fjor, i 2025. Oi. Men jeg rakk dessverre ikke å liksom gå i dybden på akkurat det da.
1: Nei. Men det er jo ikke

0: sant, når det sånne dokumenter, det jo, altså, jeg tror ikke folk skjønner hvor mye info det som regel i det, og særlig når det et menneske som døde for så mange år siden, da har man jo på en måte rukket å hente opp veldig mye info, da.
1: Ja.
0: Men fy fader, så sykt.
1: Ja. Ja, så veldig mye rart med dødsfallet hans. En rar, ganske sånn patetisk karakter i det store og hele.
0: Mm.
1: Det litt sånn, men det nesten som man synes litt synd på han, men så må man bare minne seg selv på at det her var en av de mest antisemitiske gærningene i Hitlers indre sirkel, som hjalp Hitler med å komme til makten, som står signert på ganske syke dokumenter om rettigheter som ble fratatt jøder når Nazi-Tyskland kom til makten. Altså liksom. Så ja, sayonara, you old fuck, det liksom...
0: Men i alle, altså, jeg tror, en ting jeg synes veldig fascinerende, hvor mange sånne type karakterer og jeg sier karakterer fordi de fleste av de jo ikke menneskelige engang.
1: Nei.
0: Men det så mange av de fra særlig krigstida da. Her i Norge også så hadde vi jo uten at jeg skal på en måte sammenligne de med han her og, og sånt, men vi har jo folk her i Norge som også ble henrettet etter 2. verdenskrig da.
1: Ja.
0: For krigsforbrytelser og, og landsforræderi og det som
2: Vidkun verre Kvisling.
0: Ja,
2: blant annet.
0: Og der var det jo liksom, ja, man blir skutt på åpen plass.
1: Vidkun Kvisling ble skutt rett borte i gata her. Han.
0: Ja, på Akershus.
1: Mm.
0: Det helt spinnvilt, synes jeg, at det er en sånn del av historien til verden selvfølgelig, men også her i Norge. Det blir veldig, veldig nært da.
1: Ja, og det veldig viktig, at, spesielt i disse dager, at vi kan mye om historie, at vi, hvordan verden nå, hva slags helvete det og hvor skummelt det kan være. Det viktig at vi skjønner hva andre og første verdenskrig var, at vi har en god forståelse over vår historie her i landet, men også utover Europa og det hele store bildet da.
0: Mm.
1: Det veldig mange mennesker som har offret livet sitt og vært igjennom ganske mye smerte og ganske utenkelige ting for at vi skal kunne ha det som vi har det i dag. Og det ondskap som pågår nå, som det også viktig at vi klare over. Og det vanskelig å håndtere og snakke om, og hva kan man gjøre? Der ikke jeg rett mann til å snakke om dette. Jeg vil fortelle folk hva de skal gjøre, men jeg i hvert fall veldig interessert i krigshistorie. En ting på grunn av det veldig spennende, men også på grunn av det veldig viktig å vite hva som har skjedd, og at vi klar over hva slags offringer folk har gjort da, for at vi skal kunne leve i et fritt land med ytringsfrihet og mat på bordet. Altså, vi har min mormor, hun liksom i 90-årene nå, hun så Blücher synke, ikke sant? Hun var oppvokst i Drøbak, og liksom, og mye av de tingene, hvordan hun ser på livet, og mat, liksom, hun spiser veldig moderat, og på en måte lever veldig nøkternt, på grunn av hun vokste opp under 2. verdenskrig, når det var en reell fare for livet sitt, og man hadde mat neste måned, da. Så,
0: ja, det kjempeviktig, og så det med at kunnskap makt, og det gjelder jo i mange, mange, mange settinger, men særlig når det gjelder historie også. For hvis man bare glemmer hva som har skjedd, så vet man ikke nødvendigvis hvordan man skal unngå at det skjer igjen heller. Og det jo skremmende å se da. Det mange likhetstrekk med tiden før 2. verdenskrig og før alle disse store krigene som har vært da, med sånne ting nå. Og det ja, man skal ikke ta så veldig lett på det, altså.
1: Nei.
0: Virkelig ikke.
1: Nei, så jeg kan vise deg bildet av Rudolf. Det ser ganske spesiell ut. Veldig store øynbryn.
0: Å, herregud.
1: Litt av en type.
0: Jeg må legge ut det der på Instagram-profilen vår, men det her en fyr som har det største monobrynet jeg har sett i mitt liv.
1: Ja.
0: Han der var villig til å brekke det ene og det andre for å stå for for å få tak I hertugen av England, liksom.
1: ja.
0: Den jævlig god.
1: Ja. Jeg kan sterkt anbefale dokumentaren Hitler's Circle of Evil på Netflix. Det en dokumentar på 5-6 episoder, som handler da om blant annet Rudolf Hess og Hermann Göring og Goebbels og Heinrich Himmler og alle disse Hitlers nærmeste allierte da, som hjalp han å komme til makten. Og det var det jeg hørte om han først, og jeg spurte broren min I går bare sånn, ah, hvem faen skal jeg snakke om I morgen? Rudolf Hess må du prate om. Han idioten. Idiotkameraten til Hitler.
0: Mm.
1: Så,
0: jeg synes 2. Verdenskrig og krigssporet kjempespennende.
1: Ja.
0: Det ting vi ikke ville tatt I vanlige episoder.
1: Mm.
0: Bare fordi at det ikke true crime I ja. Så måte, på en måte.
1: Nei.
0: Men det superviktig tematikk, men også veldig spennende, fordi det så mange folk man ikke nødvendigvis har hørt om
1: Ja.
0: Som de som utgjorde alt det som ble da, egentlig. Ja.
1: Rudolf Hess skulle jo egentlig bli en karakter som bare ble helt glemt.
0: Ja.
1: Altså det var det Winston Churchill og Hitler prøvde på.
0: Mm.
1: At bare det navnet nevnes ikke.
0: Ja.
1: Så og plutselig dukker han opp I Nuremberg og gjør en Sieg Heil salut til Hermann Göring. Og ja. Og ja, nei, for en karakter ass, for en mann. Rudolf Hess, altså.
0: Rudolf Hess, altså. Ja. Herregud. Det sykt, sykt spennende sak. Jeg digger at du tok han med hit.
1: Jeg håper dere liker litt andre verdenskrig-historie. Det alltid spennende, synes jeg I hvert fall.
0: Jeg helt enig, og jeg får ofte meldinger om 2. Verdenskrig og alt mulig sånt, fordi folk veldig interessert I det, og særlig nå, som verden ser ut som den gjør. Og ja, jeg tror vi runder av der.
1: Ja, høres bra ut det.
0: Nå har vi sittet her og preka I en time.
1: Ja.
0: Elsker det. Virkelig.
1: Elsker dere.
0: Elsker dere. Mm. Love you guys.
1: Love you guys. Nå hyggelig å holde på.
0: Ja, vet du hva? Sorry, altså. Jeg føler at det kan, som jeg sa det til Sondre off the record her I sted, men jeg føler at vi har vært litt all over the place. I dag jeg beklager og jeg håper dere kan tilgi oss for det og så ja
1: så snakkes vi vi snakkes med deg på fredag
0: ja
1: og så vil du tease litt om hva du skal snakke om der eller?
0: Ja, I denne ukens episode av Forsvinningsfredag podcast så skal vi prate om en forsvinningssak Forsvinningsfredag, ikke sant?
1: Ja Ikke sant?
0: Så det da rett og slett en 13 år gammel gutt som forsvinner I Sverige.
1: Oi!
0: Og det her fra 60-tallet. Veldig spennende sak.
1: Ja.
0: Interessant. Den løst, men uløst.
1: Oi!
0: Så det litt sånn, ja, mye teorier og mye greier.
1: Ja, så vi har ikke spilt den enda. Vi skal gjøre det nå med en gang vi ferdige.
0: Mm.
1: Så må dere vente I flere dager faktisk før dere får høre den.
0: Ja, det går ikke an.
1: Ja, fy faen.
0: Virkelig ikke.
1: Ja.
0: Men ja, det bare å lytte på, altså.
1: Mm.
0: Så håper jeg at dere har en nydelig onsdag, eller hvilken som helst annen ukedag du eventuelt hører denne episoden.
1: Mm.
0: Så prekas vi senere, eller?
1: Det gjør vi.
0: Adieu!
1: Ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesier here. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja. Hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
13: Vajana kommer på kino 10. juli.
14: Havet valgte meg av en grunn.
15: Jeg passer på det.
14: Nå redder vi verden.
16: Jeg Vajana!
13: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
17: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
24: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
28: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
29: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
30: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
31: Du har en ny beskjed.
32: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her.
0: Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: Sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.

0: er en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
4: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
9: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
13: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: Salget hos Gi

0: Right Price Bruna, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Carl Vidar, kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus Apotek.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vaiana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
3: det! Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sikker bombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Diana kommer på kino 10. juli.
4: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på deg.
4: Nå redder vi verden.
6: Jeg Diana!
0: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pack avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Solkrem, har du tatt med det, eller?
13: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter, hva solkrem, har du?
14: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
13: Det skjedde en gang.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
2: Apotek. Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Oi, her var det jo fullstendig bork.
18: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
17: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
18: Kjeks?
17: Ja, kjeks, ja.
18: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
17: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
18: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
21: Vi har kjøpt boblebad!
22: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
23: Men han kan vel ingenting om hest?
22: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid.

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
6: det! TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas, bankersten.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Besök din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Vaiana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg Vaiana!
4: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler. Eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
17: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
18: Har du ikke smurt deg?
17: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
19: Vi prøver å høre her.
18: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktet og her, solkrem.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Her er VG-nyhetene. Fulle utesteder og elektrisk stemning preget feiringer over hele landet da Norge vant 2-1 mot Elfenbenskysten og tok seg videre til åttedelsfinalen i VM. Politiet flere steder i landet melder om en natt med mye folk ute, men uten de store problemene. Kaptein Martin Ødegaard og landslagsgutta får med seg bildene fra Norge.
1: Ja, nei, det er sjukt å se alle bildene fra Norge og all den støtten, engasjementet og den folkefesten som er og støtten vi kjenner på. Det er helt utrolig, og vi har drømt om dager som det her siden vi var bittesmå.
0: Forholdet mellom Polen og Ukraina blir stadig kjøligere. Nå vurderer Polens president en formell reaksjon mot Ukraina på grunn av en langvarig historisk konflikt om massakrene i Volynia under 2. verdenskrig. Samtidig understrekes det at Polens militære støtte til Ukraina skal fortsette. Svenske Saab har signert kontrakt om levering av 16 kampfly av typen Gripen til Ukraina. Avtalen har vært over 24 milliarder svenske kroner. Flyene skal leveres i 2029 og 2030. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: Kirkenes får noe regn i ettermiddag, ellers delvis skyet og 15. Tromsø 12 og delvis skyet, noe regn. Bodø skyet og 13. Trondheim 18 og delvis skyet. Bergen delvis skyet og 19. Stavanger 20 og sol. Kristiansand sol og 27. Gjøvik 20, 21 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og 24 grader i dag.
4: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
5: God morgen, og for en god morgen er... For gås ut det vi tåler denne gang til. Altså, vi skal høre på høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko, selvfølgelig. Men det er et høydepunkt i seg selv når Norge spiller seg videre i et VM. For en nervepirrende kamp. Vi skal høre mer på det også. Må bare si god morgen nok en gang.

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller midt på.
0: Ja, eller det da. Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og et høydepunkt for min sommer, det var da jeg gikk hjem fra Ullevål stadion I går og så en mann I vikinghjelm klatre til toppen av en lyktestolpe på Karl Johan, og folk heia og heia og heia. Og de ble så glade han klarte det. Litt flere sånne høydepunkter kommer du også til å få I løpet av sendingen her, altså. Først litt trafikk da.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E16 mellom Åsbrekke og Skrumle I Voss I Vestland, der pågår veiarbeid og det ledebilkjøring mellom 7 og 20.
4: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Klas Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no
18: Heisan!
19: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
18: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
19: Exakt, man da! Ikke det bare kosa?
18: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
8: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia, før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris, nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Don't wanna miss a thing, Aerosmith, og en ting du ikke vil gå glipp av, det høydepunktene fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren på Radio Norge. Vi skal til en litt interessant feiring.
1: Det å klappe seg på låra på med lederåsen og tyrollerhatt og knestrømper.
2: Vi er snart inn I den sesongen nå.
3: I Østerrike akkurat her nå da, fordi vi skal snakke om Wienerschnitzel.
1: Ja, det Wienerschnitzel dagen I dag,
3: ja,
1: ikke det?
3: Ja, egen dag for Wienerschnitzel.
2: Det har jeg aldri laget.
3: Har du ikke det? Nei, det veldig godt, synes jeg, I en sjelden fin gang. Kanskje man egentlig skal få servert på en reise eller en tur til Alpene.
1: Ja.
3: Men det dette kalvekjøttet som skal være så flott som overhovedet mulig, og så skal det paneres, så skal det på med erter, så skal det på med sitron, også, kapers og ansjos.
1: Og så skal det stekes I ganske mye smør.
3: Ja, altså, klarende smør, da det vel oppe å gå, tenker jeg.
1: Mm. Så, men altså, jeg har spist noen snitsler I Østerrike, som helt fantastisk, som svære som elefantører, som breier seg utover, du ser ikke tallerken før du ordentlig mett.
3: Elefanter.
1: Ja, ja, men altså, de kjempesnitsler.
2: Du ser ikke tallerken før jeg møtt Elefantør
3: Det var veldig morsomt jeg tror så Hellstrøm laget en gang Og han hadde vel det kokketrikset At du tar det bare på ene siden Panerer bare på ene siden For sikkert blir sånn surklete og mykt
2: Ja, men det har jeg fått servert
3: Ja Har du det,
2: ja? Ja, at fordi, den bare på ene siden.
3: Ja, fordi...
2: Så paneringen opp.
3: Ja, du får krispe, ikke sant? Mm. Og så får du ikke den der bløte tullballet under.
2: Riktig.
3: For det skal du ikke være.
1: Det var jo smart.
3: Så det jo et superkokketriks, selvfølgelig. Mm. Men har du lyst til å lage wienerschnitzel, så kan du gjøre det med god samvittighet, for det den egen wienerschnitzel.
1: Hvis du ikke får tak I kalv, så kan du bruke svin.
3: Det kan du fint gjøre, altså. Ja. Kalve ytrefilet eller noe sånt, da, kanskje?
1: Ja, eller hvis du kjøper nakkekoteletter, skjærer av kjøttet, fettet, og så banker
3: I
1: flott.
3: Da skal det ikke være mye fett inni, tror jeg.
1: Nei,
3: skal det bli noe...
1: Eller du kan bruke en annen svin. Svin.
3: Eller noe annet.
2: Ja. Bare bruk noe, du.
1: Ja. Kotelett.
2: Skampi.
1: ja, bank for
3: Nei, nå skampi. Blir vi useriøse igjen
1: ja!
3: Jeg vil ikke bruke nakkekotelett da Men vi har brukt noe annet da Og så bank det flatt Eller sånn flattbanker mat da Så det vel bare å ønske hele Norge en god morgen

0: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston og jeg så mange danseglade mennesker nedover Oslos gater I går kveld. Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Men jeg vil dele dette høydepunktet med dere akkurat nå.
1: Nusa ut for 16 meteren, inn I feltet Sørlott, inn I feltet Erling Braut Haaland, Nusa skyter I mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! En fotballens gave til Norge, hele kongeriket!
0: Altså, stålegråt, jeg gråt, og jeg klarte ikke å slutte å grine. Litt flere høydepunkter får du snart, altså.
2: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hva vi der? Hvordan sitter her da?
14: Jeg sitter bra her, altså.
13: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
14: Ja, jeg ikke så glad I solen.
13: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
14: Nei.
13: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
14: Ja, ja.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
16: Diana kommer på kino 10. juli.
17: Havet valgte meg av en grunn.
18: Jeg passer på deg.
17: Nå redder vi verden.
19: Jeg Diana!
16: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
22: Gratulerer, kjære Tore!
23: Må du blåse lysene?
22: Gratulerer med dam! Elsk deg da!
21: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
24: Her VG-nyhetene. Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen etter 2-1 mot Elfenbenskysten I går, der han selv satte det første målet.
25: Jeg vil jo si at det betyr alt. Det jo virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var en liten unge, og kunne liksom vise unge barn I Norge at det mulig, det også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og jeg skal virkelig nyte øyeblikket da.
24: Mexico vann 2-1 over Ecuador og har vunnet sin første utslagskamp I VM på 40 år. Mexico har vunnet 4 av 4 kamper så langt I VM uten å slippe inn et eneste mål. Ronald Koeman gir seg som landslagssjef for Nederland. Laget ble slått ut av VM av Marokko på straffer natt til I går norsk tid. En gammel historisk konflikt har blitt et betent tema mellom regjeringene I Polen og Ukraina.
0: Kjernen I den betente striden ligger I hendelser under 2. verdenskrig, da polske sivile ble drept av ukrainske nasjonalister knyttet til den ukrainske opprørsherren UPA. Det som særlig har vakt oppsikt I presidentpalasset I Warszawa at Volodymyr Zelensky har foreslått et ukrainsk nasjonalpanteon for å hedre helter fra krigen. Tjenestemenn I begge land har levert tilbake utmerkelser mottatt fra det andre landet.
24: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: Kirkenes får noe regn I ettermiddag, ellers delvis skyet og 15, Tromsø 12 og delvis skyet noe regn, Bodø skyet og 13, Trondheim 18 og delvis skyet, Bergen delvis skyet og 19, Stavanger 20 og sol, Kristiansand sol og 27, Gjøvik 20, 21 og delvis skyet, og Oslo får delvis skytevær og 24 grader I dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Thriller, Michael Jackson. Og det den her latteren jeg ser for meg at alle sammen har når vi hører på de gode høydepunktene fra Morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Vi skal over til en litt interessant undersøkelse.
1: En annen ting her som dukker opp på NRK. 3 av 10 unge har hatt hallucinasjoner eller vrangforestillinger. 3 av 10. Det en undersøkelse på 50 000 personer.
2: Det veldig, ikke det ja, ikke veldig
1: det,
2: mye?
1: Ikke det veldig mye?
2: Det, har dere hatt det før?
1: Nei. Nei, det har jeg ikke.
2: Ikke ærlig?
1: Nei. Men det var en som skriver.
2: Men hva kommer da?
1: Nei, det er noe som er rus, men ikke bare det. Det stress og angst og psykonære opplevelser. Ja,
2: psykosenære med
1: det. Det er kjempeille, og det er jo tross alt 50 000 stykker som har vært med på dette her.
3: Det var en dame her, eller en jente på 18 år, som påstod at hun hadde sett en drage fly komme flyvende forbi.
1: Ja. Så det går jo da på psykosenære opplevelser også, og det er jo da i forbindelse med stress og lite søvn eller bruk av rusmidler, sånn som står i artiklen til NRK her nå.
3: Men det er mye... Som jeg leser her, så har det veldig mye med søvn å gjøre, altså. Ja. At det dårlig...
2: Men det vet man jo, at hvis man har hatt perioder i livet der man har sovet veldig, veldig lite, så blir man jo helt koko.
1: Ja.
2: Altså, det går ordentlig dårlig med deg.
1: Men det vet du jo, altså, det som jeg er litt sånn forundret over, det at dette er jo veldig mange aldersgrupper som kjenner til. Altså, foreldre som har bittesmå barn, som våkner midt på natten i hele tatt, det er jo, da blir man jo ganske gæren. Altså, man blir jo ganske koko av det.
2: Ja.

0: Og han leser en eller annen bok, nå husker jeg ikke hva den heter, men jeg leste den boken selv, etter at han hadde snakket om den her.
1: Ja.
0: Og det er jo, det må du bare aldri finne på å lese, fordi da skjønner du jo hvor viktig søvn er, så man blir jo helt stresset av at man ikke får nok søvn, og det gjør jo ting bare verre, i hvert fall gjorde det for meg da, så jeg måtte legge vekk den boken. Heldigvis var jeg sånn at hvis jeg lærer meg ting eller leser ting, så glemmer jeg det rett etterpå.
1: Ja.
0: Så hvis etter et halvt år så var det på en måte ut av systemet, nå husker jeg ingenting. Men jeg bare vet at det er veldig viktig med søvn.
1: Og det ikke noe tvil om, det folk som våkner opp nå og sover dårlig i natt av ulike årsaker, folk har det vanskelig, ting skjer, og da gjør man liksom sånn, det baler på seg, man gjør litt dårlig dag på ting utover den på jobben, det går utover litt vennskap, det går utover kjæresteforhold, det går utover altså alt mulig.
0: Ja, men alt, og ikke minst mat, merker jeg det. Ja. Hvis man ikke har sovet nok, så spiser man så dårlig mat.
1: Ja.
0: Da får man bare lyst på sånn smelta ost og drit.
2: Er det dårlig det?
0: Ja, men jeg gjør det. Jeg får alltid lyst på junk hvis jeg ikke har sovet nok. Og det, hvis er det du sant? Gjør det, ja, ja. Og hvis du over en lang periode da ikke sover, og spiser dårlig mat i tillegg, så får jo ikke kroppen noen ting.
1: Men i hvert fall 3 av 10 unge har hatt hallusinasjoner eller vrangforestillinger i en undersøkelse da med 50 000 ungdom.
2: Det skulle høres for gammel ut, men bør man kanskje legge bort skjermen litt før man sovner?
1: Bør man kanskje
0: ikke
1: gjøre det?
0: Ja, man skal jo det. 2 timer før man legger seg, skal man ikke det?
1: Drikke energidrikk rett før du skal, tror du skal få sove.

0: Life is a rollercoaster, Ronan Keating her på radio. Du får høydepunkter fra morgenklubben Loven og Co. hele sommeren. Espen Langseth Folkestad heter jeg I studio, produsent for morgenklubben. Vi skal få flere høydepunkter straks, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 mellom Åsbrekke og Skrumle I Voss I Vestland, der pågår veiarbeid, og det blir ledebilkjøring mellom klokken 7 og 20 I dag.
3: Hei, Sam.
4: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, du.

0: Du må i hvert fall få lukte, da.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
0: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
1: Mm, nemme.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, lå der, sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankersten.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
21: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
22: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
23: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
22: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
23: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
22: And that's all I need to do?
23: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
24: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
25: Radio Norge.

0: Unforgivable sinner, Lene Marlin på en onsdag.
1: Ja, eller Mittwoch.
0: Ja, eller Mittwoch. Geir liksom med meg I spirit her I studio. I det vi hører på høydepunkter fra morgenklubben. Geir, vet du, han jo så glad I biler, og det snakket om akkurat nå.
2: Geir kom altså kjørende for en god stund siden da, til jobben med en veldig spesiell bil.
3: Ja, vi møtes jo alltid I garasjen på Oslo City, Geir. Jeg skjønte ingenting da du sto der med den bitte lille rosa bilen.
1: Jeg følte meg litt ensom nede I det svære garasjehuset, men det altså en Microlino.
3: Ja, og den skal du ta med deg til Lillestrøm, for der det MC-messe nå til helgen, ja. Fredag, lørdag, søndag.
2: Ja. På lån, på
1: ja,
2: måte,
1: på lån,
2: testing.
1: Litt test, må jeg vel kalle det.
2: Ja. Det jo kjempegøy da.
1: Ja, visst det det, altså.
2: Og det sier jo litt om omfanget hva som skal være på denne MC-messen da.
3: Ja, absolutt. Ja.
1: Motorsykkelfolket, de har jo sittet nå med skinndressen på siden I høstferien, så nå begynner de å glede seg. Nå det altså svær MC-messe på Lillestrøm til helgen. Mm. Og det vi lurer på, vi satt jo her og snakket om hva vi har hatt å kjøre med. Jeg vel den som har hatt mest å kjøre med opp igjennom.
2: Ingen tvil om det, Geir.
1: Nei, det ikke noe tvil om det. Jeg aner ikke hvor mye jeg har hatt heller, men vi vil gjerne høre fra deg der ute, hva var ditt første kjøretøy? Mm. Det moped, eller en gammel bil, eller et eller annet du arvet eller kjøpte for konfirmasjonspenger, hva som helst.
3: Ja.
1: Det vil vi høre nå. Mm.
3: Ja, for det sånn at vi har jo 10 billetter til MC-messa til helgen, så vi tenker at vi, for deg som ringer og forteller om ditt første kjøretøy, så kan vi dele 2 billetter til hver som ringer.
2: Ja, kjempeopplegg var det. Så om det en motorsykkelbil eller EPA-traktor for den saks skyld, hvis noen husker det fenomenet. Det har vært gøy å høre om det også, hvis det noen svensker som hører på oss. Så det bare å ringe 08282.
1: 08282.
2: Gleder vi oss til å høre det. Hvis du skal ringe noen, det veldig koselig det.

0: enn du I verden og høre på høydepunktene til morgenklubben på radio. Espen Langseth Folkstad heter jeg, og jeg serverer deg høydepunkter hele sommeren. Vi skal høre litt mer straks, altså, men først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det var ikke bare ungdommen som tok til gatene etter norsk 2-1-seier over Elfenbenskysten I går. Også 82 år gamle Per var ute for å feire.
2: Det hyggelig å stå her på universitetsplassen og se så mye kjekk ungdom som hopper og springer og glad. Og jeg har ropt hurra og vi har rodd. Ro Norge I land!
3: Hvor lenge skal du holde på I kveld, Per?
2: Vi legger oss aldri.
1: Sverige slått ut av fotball-VM etter 3-0-tap mot Frankrike I 16-delsfinalen. Kylian Mbappé skårte 2 mål og har nå 6 mål I årets VM, samme som Lionel Messi. Frankrike møter Paraguay I 8-delsfinalen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt her en ordre om å ødelegge alt som tilhører Hezbollah-militsen I Libanon, melder NTB. Under et besøk hos soldater I går sa Netanyahu at ingenting skal stå igjen. Han slår fast at israelske styrker ikke skal trekke seg ut før Hezbollah helt avvepnet. 17 personer har mistet livet I 15 ulike ulykker med fritidsbåt første halvår I år. Det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. Det det høyeste tallet på 10 år. Alle de omkomne var menn, og de fleste av dem over 40 år. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
5: Kirkenes får noe regn I ettermiddag, ellers delvis skyet og 15. Tromsø 12 og delvis skyet, noe regn. Bodø skyet og 13. Trondheim 18 og delvis skyet. Bergen delvis skyet og 19. Stavanger 20 og sol. Kristiansand sol og 27. Gjøvik 20, 21 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og 24 grader I dag.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god onsdag.
7: Ja, eller mitt på.
0: Ja, eller det da. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Men du kommer også til å få noen sånne her type høydepunkter.
8: Glimrende innover I feltet. Kan bli en avslutning. Og så det ballen I mål. Erling Braut Haaland.
0: Åh, jeg får gåsut bare jeg hører. Det bare å glede seg til resten av denne morgenen. Det gjør I hvert fall jeg.

0: R.E.M. Losing My Religion. Du hører på morgenklubbens høydepunkter gjennom hele sommeren på Radio Norge. Tema ditt første kjøretøy. Og da ikke lytterne vonde å be, vet du.
1: Med på telefonen fra Rælingen. Det kan ikke være langt unna Lillestrøm. Erik, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Ja, da vi spent. Hva ditt første, eller hva var ditt første kjøretøy?
2: Og jeg hadde en Volvo 740 med sveisa sperre og bilskjermdempere, og den gikk mer sidelengs enn den gikk rett fram.
1: Hvordan det mulig?
3: Ja, dette her så ordentlig sladdebil, det på Rælingen vel?
2: Ja da, og så etter Volvoen så var det en Volvo til, så var det vel en par 23 BMW, og så har det blitt noen Porsche i eldre alder.
4: Åh, ja. Ok, så du var bilinteressert fra tidlig alder, men hvor gammel var du da du fikk din første bil da?
2: Nei, første bil som pappa vet om, da var jeg 18.
4: Ja. Men det Volvoen?
2: Det var Volvoen, ja.
4: Ja, men hva var den bilen du hadde før den som pappa ikke visste om?
2: Nei, en kamerat med det med bilkross. Vi hadde bostad på noen Volvo 240, og den rullet vi når jeg var 16.
3: Ja, der har du.
1: Men var det litt sånn antitikk til råning på Rælingen den gangen da, eller?
2: Ja, altså hvis du kjører forbi skjell på strømmen, så ser du de der steinene som langs veien her, sånn. Så har jeg vel lagt merkerett på dem. Jeg er oppvokst med Asbjørnsen og Bo som kompis, ja, så historien sitter ganske løst.
1: Ja, og da snakker vi om Bo som Geis har langkjøring med, ja. Vil jeg vel tro.
3: Du, da skal du på MC-messe på Lillestrøm i helgen.
2: Det var planen, ja. Skal jeg ha meg en som 5 uker gammel og en som 3,5, så det blir bra.
4: Ja, det perfekt. Skal tidlig krøkes.
1: Det bra. Vi sender deg 2 billetter, så kan du kose deg.
2: Nydelig, takk.
1: Ha det godt, da.
4: Ha det.

0: God morgen, god onsdag.
1: Ja, eller midtbå.
0: Som Geir Skau liker å si. Du hører på høydepunkten fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren her på Radio Norge. Vi skal over til trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Eidsvågtunnelen på E39 i Bergen, der det stengt retning Åsane på grunn av en påkjørt hjort.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
5: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Vaiana kommer på kino 10. juli.
10: Havet valgte meg av en grunn.
11: Jeg passer på deg.
10: Nå redder vi verden.
12: Jeg Vaiana!
9: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
16: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.
18: Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
19: Karl Vidar, kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
19: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
19: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
19: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
4: Ja, ja.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
21: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
22: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: ikke dette en god headbanger-låt når du kruser ned veien inn mot sommerferien? Here I go again med Whitesnake. Og tema kjøretøy. Hva var ditt første? Folk ringer inn.
1: Turen har gått til Linda fra Nannestad. God morgen til deg, Linda.
2: God morgen.
3: Ja. Hva var ditt første kjøretøy, Linda?
2: Du, det var en Golf 2.
3: Åja,
1: Golf 2?
2: Hvit, røsten, fæl.
1: Oi. Ja.
2: Men det var godt som første bilde da, men den første vinteren så krasjet jeg dessverre med den.
4: Nei,
2: det var ikke så lenge. Nei, jeg skulle bare kjøre ned en bakke, og så kjørte veldig forsiktig, for det var jo, jeg var jo ganske ny med å kjøre, så, men så bare sklei jeg inn i en annen bil etterslett, og det tålte den ikke.
3: Nei, måtte du gi den da, eller var det, kunne du fikse den?
2: Nei, det var ikke noe å fikse dessverre.
4: Nei, hvordan gikk det med den andre bilen da?
2: Herregud, det husker jeg nesten ikke, da, men jeg tror det gikk bra.
3: Da gikk det bra, ja.
2: Ja, vi måtte ikke skrive noen papirer og sånt.
1: Å, nei. Men etter hvert da, hva slags biler har du hatt i ettertid?
2: Ja, sen etter det igjen så hadde jeg faktisk en Golf 1.
1: Ja.
2: Matt svart.
1: Åh, det var jo vært veldig tøft den gangen.
2: Ja, den var kul altså. Ja. Men den var i ganske dårlig skikk også, så den var ikke så lenge den heller, dessverre.
1: Nei. Jeg hører en svensk brytning på deg.
2: Det stemmer.
1: Ja, har du da hatt kompiser som har hatt EPA-traktor når du vokste opp?
2: Nei, det var ingen av mine kompiser som hadde det da, men det var jo allerede da, men datteren til søsteren min hadde det.
1: Ja, ja, ja.
2: Så jeg var ute på en liten tur med hun da.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Men er du bilinteressert, eller?
2: Ja, jeg er det. Jeg driver, var med i gatebilmiljøet før, og nå driver jeg som frivillig både på dragracinga på Gardermoen og på Oslo Motorshow med Oslo Bilsport.
1: Ja, da snakker vi bilinteressert jente her altså.
3: Nå skal du se på tohjulinger.
2: Ja, det hadde vært gøy det. Typen kjører motorsykkel, så...
3: Ja, men det er hyggelig.
1: Bra. Vi gir deg to billetter, så du kan dra på messen på Lillestrøm, og så må du ha en fin dag videre, og takk for at du var med.
2: Tusen hjertelig takk, i like måte.
1: Ja, det er vel firehjulinger oppå. Det er jo noe ATV-er, vil jeg tro.
3: Ja, det er mye sånt. Altså, for folk som lurer på hva den EPA-traktoren er, så er jo det sånn traktorregistrert bil som du kan kjøre når du er 16 år i Sverige.
1: Ja.
3: Det er jo det. De går dritsakte. Kommer du bak en gjeng på tur med dem, så er det bare å ta fram termosen.

0: The Rose, Bette Midler. Det var deilig å kunne hvile stemmen litt grann akkurat nå, fordi etter å ha gjort det her I hele går, så har jeg ikke så mye stemme igjen. Men om det var verdt det for en fantastisk kamp, og du skal få flere høydepunkter både fra kampen, men også morgenklubben, denne morgenen, det bare å glede seg og bli værende her på radio...
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
6: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
6: ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
10: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå, da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Vi skal trykke til fløyta går.
12: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
14: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
9: Her VG-nyhetene. Landslagsgutta feiret med allsang I spillerbussen etter seier mot Elfenbenskysten I går. Her med Erling Braut Haaland som med forsanger.
7: Fy faen så deilig! Livet nå! Vi må drive! Hei, jeg nå!
9: Antonio Nusa ga et løfte til sin bestemor før hun døde. Han skulle bli fotballspiller. I 2-1-seieren I går skåret han det første målet.
5: Det kult at jeg kan...
13: dedikere på en måte det her og hele kampen og historien til, til de rundt meg, til min familie og mine venner. Altså, de på stadion også, og jeg vet hun ser på meg fra himlen også, så det, sånn her, det veldig, veldig gøy å kunne på en måte, dele med dem.
16: Skulle Norge ta seg forbi Brasil I neste kamp, kan fort England vente I kvartfinalen, et scenario tidligere landslagsstjerne Wayne Rooney ikke ser på som så sannsynlig. Hvis Norge kommer seg til I kvartfinalene, skal jeg dra til Elven Mercy og ro neden, sa Rooney på BBC. USAs president Donald Trump tjente minst 1,4 milliarder dollar på krypto I fjor, det viser presidentens økonomiske egenerklæring. Store inntekter kom fra et kryptoselskap han eier sammen med sønnene sine. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
21: Kirkenes får noe regn I ettermiddag, ellers delvis skyet og 15, Tromsø 12 og delvis skyet noe regn, Bodø skyet og 13, Trondheim 18 og delvis skyet, Bergen delvis skyet og 19, Stavanger 20 og sol, Kristiansand sol og 27, Gjøvik 20, 21 og delvis skyet, og Oslo får delvis skytevær og 24 grader I dag.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: Mamma mia for en dag, det onsdag.
1: Ja, eller mitt var.
0: Og selv om det litt sommerferie og høydepunkter I sendingene denne sommeren, så må vi jo ha våre faste punkter. Vi skal til bløffmakerne. Hvem det som snakker sant I dag da?
2: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
1: Hvem har blitt satt ut av en reality-deltaker? Hvem har blitt satt ut av en reality-deltaker?
3: Det har jeg.
1: Det har jeg.
4: Det har jeg blitt,
3: Dette syv år siden, da lå jeg på Riksen og fødte mitt første og siste barn. Mm. og under fødselen, sånn tredje fase, sånn helt på slutten, så jeg har liksom Svein sittet der og vært sånn, å, det noe kjent med hun jordmoren, det noe kjent med hun jordmoren. Jeg var sånn, slutt, dette orker jeg ikke å få meg til hvis dere har hatt et forhold eller det. Det ikke tiden for det nå. Mm. Og så, rett etter at jeg føder, så sier han sånn, nå, vet jeg hvem hun Hun har den på Robinson, sesong 1. Mm. Så jeg var sånn, det en jordmor som reality-deltaker som har tatt på ungen din? Ja. Men det gikk bra da.
4: Det blir fort glemt, sånne reality-deltakere.
3: ja, det ikke alle som glemmer.
1: Nei, dette var en reality-deltaker, en av de første, Tobias fra Baren på TV3, hvis noen husker den der.
3: Baren?
1: Ja, ja, det var en serie. Ja. Og da var jeg da på i Tønsberg, dette var I forbindelse med røykeforbudet inne, og jeg røykte jo sigariller.
3: Sigariller?
1: Sigarillos.
3: Ja.
1: Mm. Og da en sigarillos, en sigarill. og så var jeg litt breial da, for at jeg forholdt meg ikke til det røykeforbudet. Det gjorde jeg ikke da de første dagene, tenkte jeg, hvor ille kan det være? Og da ble jeg satt ut liksom på sånn røykeområde, og da slutta jeg liksom med det da. For det var fornedrende.
4: Nei da, det var meg det, og det var selveste, dette er jo selveste Chartersvein. Mm. Og jeg var med på et sånt, det var en sånn pilot, vi skulle, altså folk som hadde litt peiling på skru, vi skulle reparere noen bilgreier, og der jo da Chartersvein har jo meldt seg, eller har jo blitt tatt inn, ikke sant, på dette her. Og jeg tenkte, ja, han skal jo I hvert fall klare å slå, for det var jo om å gjøre å slå de forskjellige, det var mye rart der. Men, altså Chartersvein, Østvik, fy fader, han kunne skru bilen, altså. Ah. Det var jo helt
3: jævlig. Ah, altså, du ble helt satt ut på grunn av det.
4: Jeg ble helt satt ut på grunn av hvor bra han var, altså.
1: Hvem har blitt satt ut av reality-deltaker, tror du da, Anne-Grethe?
5: Jeg tror faktisk på Geir, ja.
1: Du dro på Geir, ja, men nei da, André.
3: Det var jeg som hadde jordmor som var reality-deltaker, altså.
1: Ja, vi klarte å bløffe deg, og det betyr likevel at du får en kjempefin premie. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag og fin uke, og god ferie, Anne-Grethe.

0: Design i radio, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren. Vi skal høre flere høydepunkter, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 I Bergen, der Eidsvågtunnelen I nordgående retning åpen for trafikk.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Salget hos Gisk

0: Norgesk. Scandinavian Sleeping and Living. Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.

0: Vi prøver å høre her.
1: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg mate, ansiktet og her, solkrem.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
11: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Høydepunkter av morgenklubben på radio. Og vi snakker om kjøretøy. Hva var ditt første kjøretøy da?
1: Turen går til Bjørklangen, og Morten med oss. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen, Morten.
4: Hva var ditt første kjøretøy, Morten?
2: Jeg var så heldig at jeg kunne bruke konfirmasjonspengene mine og kjøpe meg en Yamaha DT80.
4: Ja.
3: Er det, det, er det en motorsykkel?
2: Ja, det er en motorsykkel. Det er en lett motorsykkel.
3: En lett motorsykkel. Hvor gammelt må man være 18 for å kjøre det?
2: Nei, den gangen måtte jeg være 16 år og ha førerkort på lett motorsykkel.
1: Ja, for det 80 kubikker.
2: Ja.
1: Ja, men den er, og det var tøft da.
2: De fleste andre kjørte jo 100 kubikker, men jeg synes den var tøffest, så jeg måtte ha den.
3: Ja. Ja, men har du holdt på med motorsykler siden da, eller?
2: Ja, så jeg en av de som kjører 25 000 pluss kilometer i året og kjører både i Norge og Spania.
3: Og i Spania?
1: Spania også, ja.
2: Ja.
3: Så, men er dere en gjeng da, eller gjør du det alene, eller hvordan funker de der sykkelturene?
2: De sykkelturene, de fungerer at det er Bike Life Norge, det er René Holmen som arrangerer turen også, er det da påmelding, så vi... Det er en liten kjerne som tar de tura.
3: Ja, men da flyr man ned og får sykler der.
2: Nei, vi sender syklene våre ned til Spania med lastebil, og så flyr vi ned, og så kjører vi hjem fra Spania til Norge.
3: Å, herlighet! Men har dere mange pauser? Altså, dere må bli helt utslittet?
2: Nei, vi legger opp kjøringen sånn at det går fint.
1: Ja. Ja. Du, verden, dette er jo kjempehyggelig prat, og så må du ha god tur på messen, for vi gir deg to billetter til MC-messen på Lillestrøm.
2: Kjempemesse, ja. Kjempebra.
1: Nei, kjempemesse.
4: Kjempemesse.
2: Ja, kjempemesse, kjempebra.
4: Ja, ja, ja.
2: Jeg må få lov å si en ting til da.
1: Ja, gjør det.
2: Ja, jeg hadde en Ascona B som første bil.
4: Ja.
2: En 1979-modell Ascona 2,0 SR.
4: Å, herregud, det var feit bil.
2: Ja, det var feit bil.
1: Ja. Så bra, jeg hører at du har lidenskap for kjøretøy i hvert fall. Ha en fin dag videre, Morten. Takk for at du var med.
2: Ha det.

0: ønsker alle en god morgen, en god onsdag.
1: Ja, eller midt på.
0: Ja, eller det da. Og vi har et par timer igjen av dagen, hvor vi skal høre på enda flere høydepunkter fra morgenklubben her på radio, som vi gjør hele sommeren hver eneste dag altså. Flere høydepunkter straks, men først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Fulle utesteder og elektrisk stemning preget feiringen over hele landet da Norge vant 2-1 mot Elfenbenskysten og tok seg videre til åttedelsfinalen I VM. Kaptein Martin Ødegaard og landslagsgutta får med seg bildene fra Norge.
3: Støtten vi kjenner på det helt utrolig, og vi har drømt om dager som det her siden vi var bittesmå.
2: Turistskatt, etterisolering og lystgass blant nøkkelordene når en rekke nye lover og regler trer I kraft I dag.
4: Kommuner kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hoteller og andre kommersielle overnattingssteder. Det blir forbudt å selge lystgass til mindreårige, og alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Fra 1. juli slipper også boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og etterisolerer huset.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 52 personer omkom I trafikken I første halvår, 10 av dem I juni, det viser tall fra Statens vegvesen. Antall omkomne hittil I år 6 flere enn ved utgangen av juni I fjor. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: Kirkenes får noe regn I ettermiddag, ellers delvis skyet og 15, Tromsø 12 og delvis skyet noe regn, Bodø skyet og 13, Trondheim 18 og delvis skyet, Bergen delvis skyet og 19, Stavanger 20 og sol, Kristiansand sol og 27, Gjøvik 20, 21 og delvis skyet, og Oslo får delvis skytevær og 24 grader I dag.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt var.
0: Ja, eller det. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men I dag kommer du også til å få litt sånn her høydepunkter.
7: Husa ut for 16 meteren, inn I feltet Sørloth, inn I feltet Erling Braut Haaland, Husa skyter, I mål! En vidunderlig scoring!
0: Ja, det gåsehudfaktor og høy sådan. Det ikke noe tvil om at du hører på

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Du hører på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben hver dag, hele sommeren. Det standarden, hver dag altså, hele sommeren. Men Geir, vet du, han har laget en topp 10-liste over andre ting som også bør standardiseres.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som burde standardiseres. Plassen nummer 10.
2: Fødsler.
3: Ja.
2: Det burde vært standard
1: på tiden da.
3: Ja, jeg tenker sånn. Jeg fødte noen... på 3 timer cirka. Jeg føler det burde vært standard.
1: Ja, jeg tror 3 timer? Første mann vår, tror jeg var 8 timer eller sånn.
3: Ja, det
2: Er alt for lenge. For det blir jo dyrt når du skal parkere også, vet du.
1: Ja, halvannen time, er ikke det mer enn noe?
3: Ja, men jeg tenker 3 bare så du får tid til å vie ut litt og sånn.
2: Ja, så ja, det tenker ikke. Jeg tenker jo mest på det at de skal sette opp kamera, de skal jo filme, de skal jo parkere, de skal...
1: Ja, men du utvide åpningstiden såpass at det 3 timer.
3: Ja, det 3 timer. 3 timer okay. er innenfor.
2: Okay. Det bør standardiseres
1: i hvert fall. Standardiseres. Plass nummer 9.
2: Ventetida på pass.
1: Ja.
3: Ja.
2: Det er jo faktisk standardisert nå med cirka et år.
1: Plass nummer 8.
2: Rekkevidde på elbil.
1: Ja, bare lang.
2: Veldig lang.
1: Ja.
2: Veldig lang.
1: Hva rekkebilen på denne her? Veldig lang.
2: Rekkebilen,
1: ja. Plass nummer 7.
2: Det komplimenter. Du kjekk. Ferdig.
3: Du kjekk.
2: Ferdig. Komplimenter, ja, ikke sånn øynene dine er som stjålet. Noen har stjålet.
3: Det bare det man sier, du kjekk.
2: Noen har stjålet øynene dine og plassert i himmelen.
1: Ja, det jo folk mener mye, du digg,
2: du er kjekk.
3: Hva slags dumt komplimenter, noen har stjålet øynene dine og plassert på himmelen.
2: Ja, for da skinner de da, vet du.
1: Er det ikke noe motsatt?
2: Ja, ja. Det derfor det må standardiseres, for det blir satt mye feil her.
1: Selvfølgelig.
2: Så da pirka ut øynene og knipser dem til himmel.
1: Det var det beste eksempelet som kunne komme på akkurat dette her.
2: Ja,
1: kjempebra.
2: Vi går videre.
1: Ting som også burde standardiseres, plass nummer 6.
2: Støvsugeposer.
1: Selvfølgelig støvsugeposer.
3: Ja, det burde vært standardisert.
2: Hvor mange har skapet fullt av feil støvsugeposer?
1: Ja, jeg har tatt sånn der poseløs jeg nå, bare for at jeg var så irritert.
2: Ja, Dyson.
1: Ja. It's Titten Dyson. Plass nummer 5.
2: Togforsinkelser.
1: Ja.
2: Det er jo i og for seg også standardisert med
1: en times
2: tid. Men 10 minutter for eksempel er mer enn nok.
1: For da kan du beregne det. Ja. Togforsinkelser, standardisert togforsinkelser. Plass nummer 4.
2: BH-er.
1: BH-er?
2: Ja, eller i hvert fall altså, størrelse på pupper da.
1: Er det ikke det gøy at det litt forskjellig?
3: Ja,
2: jo, men
1: det
2: bare med fine.
1: Ja.
2: Det er viktig.
3: Alle pupper er fine.
2: Ja, alle pupper er fine.
3: Men er ikke alle pupper fine da?
1: Nei, det er mye rart der ute.
2: Det er mye rart da. Åh, mye mørketall. Nei, få på det
1: Plass nummer 3.
2: Leggetid for barn.
3: Det standard, 7.
2: Det 7,
1: ja. Nei, men leggetid for barn, jeg enig i det. Plass nummer 2.
2: Valuta.
1: Valuta, ja.
2: Gerninger.
1: Gerninger, det
2: over
1: er i syden.
2: Hele verden.
1: Ja, bare betaler. Mye koster det? Det 300 gerninger.
2: Gerninger.
1: Ja, ja.
2: Ferdig.
1: Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som burde standardiseres. Plass nummer 1 er...
2: Kuklengder. Eller altså penislengder da, som det...
3: Hva synes du standard burde være, Geir?
2: To nevar og huet.
1: Det er jo nesten dere damer som bør... du sa to...
2: To nevar og huet bart, sa
1: jeg. Vet du, nå ble det harri her.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg er noen gang fornekt av det.
1: Nei, du har ikke det.

0: morgon och god onsdag.
1: Ja, eller mitt var.
0: Du hör på höjdpunkter från morgonklubben med Loven och Co. Och visst du är lite sliten efter gårdagens färing, bara ta det helt med. Du är absolut inte alene.
2: Trafikuppdatering.
3: På E39 i Bergen, där är Eidsvågtunnelen i norrgående riktning öppen för trafik.
4: Talkmore presenterar ett passe dåligt svindelförsök.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: For et VM, altså.
8: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
7: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
8: 4 timer, eller?
7: Ja.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
10: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nå er det jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Vaiana kommer på kino 10. juli.
14: Havet valgte meg av en grunn.
15: Jeg passer på det.
14: Nå redder vi verden.
16: Jeg er Vaiana!
13: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
17: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Hei, fisk. Jeg ny her.
19: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
14: Hej du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Love hurts. Og jeg synes vi alle skal se mot Bergen når det kommer til feiring, fordi nok en gang har jubelen fra gårdagens kamp gitt tydelig utslag på seismometer ved Universitetet I Bergen, eller som jeg kaller det, jordskjelvmålingene, både etter målet til Nusa og etter målet til Haaland og etter seieren var helt sikker. Men da det brølte voldsomt I mitt hode og rundt meg I hvert fall, Det var da Ørjan Nyland, vår kjære keeper fra Volda, reddet hele Norge på et frispark Elfenbenskysten, 6 minutter overtid. Hvis den går inn, så slites vi ut, og da kan alt skje, men Nyland sto som støpt I mål, hadde tidenes redding nærmet seg mot krysset der, og det bare å si heia Nyland og heia.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Hva vi der? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut! Vi må ut!
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Lastet
10: til
11: selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow! Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Her VG-nyhetene.
13: En person skadd etter en trafikkulykke I Kristiansand, og det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Ifølge politiet det en bil med fire personer som har kjørt av veien. Luftambulanse på vei. Sveriges kanskje største fotballstjerne gjennom tidene, Zlatan Ibrahimovic, hyller Norge etter seieren mot Elfenbenskysten.
14: They seem to be happy and they're making history. And I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors. They continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.
13: Søndag det altså åttedelsfinale mot Brasil. Og det var ikke bare ungdommen som tok til gatene etter norsk 2-1-seier over Elfenbenskysten I går. Også 82 år gamle Per var ute for å feire.
18: Det hyggelig å stå her på universitetsplassen og se så mye kjekk ungdom som hopper og springer og glad. Og jeg har ropt hurra og vi har rodd. Ro Norge I land!
19: Hvor lenge skal du holde på I kveld, Per?
18: Vi legger oss aldri.
13: Det europeiske jordskjelvsenteret har registrert et jordskjelv vest for Svalbard. Skjelvet hadde en styrke på 3,6 og en dybde på 4 kilometer. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
21: Kirkenes får noe regn I ettermiddag, ellers delvis skyet og 15. Tromsø 12 og delvis skyet, noe regn. Bodø skyet og 13. Trondheim 18 og delvis skyet. Bergen delvis skyet og 19. Stavanger 20 og sol. Kristiansand sol og 27. Gjøvik 20, 21 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skytevær og 24 grader I dag.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
22: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: Moonlight Shadow på Radio Norge, hvor du får høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Jeg litt grann sliten I stemmen etter feiringa I går, så jeg sender over til gjengene, hvor tema ditt første kjøretøy.
1: Så turen går da til Kongsberg, og Emilie med oss. God morgen til deg.
2: Morgen.
3: Ja, hva var det første du kjørte med, Emilie?
2: Det var en blå BMW som jeg kjøpte av broren min.
3: Åja.
4: Som du kjøpte av broren, ja.
2: Ja, det var det første bilen, det var en blå BMW 320D.
1: 320D, nå skal jeg få bildet han. Ja, se der, ja.
4: Ja. Det var veldig fint å ha første bil,
3: da. Å, ja. Det var jo tøft den, da.
2: Med fullt interiør, med skjerm og hele greia, brune skinnseter og alt.
1: Oi, ja, du verden.
4: Da var du stolt, kan jeg tenke meg. Hvor gammel var du da du kjøpte den?
2: Var vel 20, tenker jeg.
1: Det må jo ha vært tøft, det, da.
3: Den var
2: med
3: dyr.
2: Med stortak, panoramatak, hele greia.
3: Wow. Men den var dyr, da.
2: Jeg fikk en sånn familiepris, det lov til å si.
3: Ja,
4: kan jeg spørre hva du betalte, for jeg ble veldig nysgjerrig.
2: Og det husker jeg ikke. Jeg lurer på, kan det ha vært en 30, tenker jeg kanskje?
1: 30.000.
4: Ja.
1: Og da var det 20, og hvor lenge hadde du den da?
2: Den varte ikke så lenge, for den fikk jeg vraka på bursdagen hans. Jeg tror kanskje det var en måned eller to jeg hadde den.
1: Nei.
2: Og så ble det en Audi.
1: Ja. Og så ble det en Audi, ja. Så han solgte deg en ordentlig drit egentlig, han broren din, altså.
2: Han var egentlig veldig fin, med nye stag og hele greia, og ja. Så smalt den.
1: Ja, Men det som var gjentagende I løpet av denne morgenkvisten her, når vi har snakket med spesielt jentene og damene, da, det at de har kjøpt av broren sin.
4: Ja.
1: Det har gått igjen flere ganger her. Ja, det var veldig koselig at du delte historien her, Emilie, og vi gir deg to billetter til MC-messen på Lillestrøm, så kan du kose deg der.
2: Tusen hjertelig.
1: Bare hyggelig, takk for at du ringte. Ha det.

0: Litt brå overgang kanskje fra Hello med Adele, men vi må jo bare spille det her så mange ganger vi kan når vi først har muligheten, eller? Du skal selvfølgelig få flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Ko straks her på Radio Norge, men først så skal vi få litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 I Bergen, der Eidsvågtunnelen I nordgående retning åpen for trafikk.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Vajana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg Vajana!
4: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
9: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Du,
13: ja?
12: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
13: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal trykke til fløyta går.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sett meg en link.
10: Hva skjer?
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
16: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
17: Radio Norge.

0: Runaway Train, Soul Asylum, og du får høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Og etter feiringen I går så ble det litt mye skriking og var litt sent oppe kanskje. Jeg kjenner meg litt trøtt og gammel I kroppen rett og slett. Det ikke, selv om man kanskje skulle tro det, en ungdomskilde å gå videre I VM. Men heldigvis så har Geir kanskje funnet noe som kan hjelpe deg med akkurat det.
1: Geir har lovet at han skal fortelle hvordan vi kan bli yngre.
2: Det vel folk som har studert det der I helt siden Adam og Eva.
1: Ja.
2: Hvordan man skal holde seg ung.
1: Ja.
2: Ny studie publisert I Nature Aging
1: ja.
2: Viser at daglig inntak av hold deg fast nå loven, ja. For dette nærmere enn du tror, omega 3 kan redusere den biologiske alderen med opp til 4 måneder over 3 år.
1: Oi.
2: Altså, så da raser du jo nedover
1: ja, ja.
2: Og dette her jo da makrell I tomat Som naturlige
1: En gang til at det var
2: Makrell I tomat
1: Som da at du blir yngre av det
2: Ja, hvis du spiser det Det 777 eldre deltakere Det går jo du innom det Viser at omega 3 kombinert med D-vitamin Og styrketrening
1: ja, styrketrening ja, ja, ja, ja.
2: Gir best effekt
1: Ja
2: Så det altså makrell I tomat
1: Ja
2: Skal da bremse aldringsprosessen
1: du, det jo...
2: 3 måneder Altså over
3: 3 måneder
2: Ja, 3 måneder
1: ja, ja.
2: Du blir 3 måneder eldre
3: Det kan hende du rekker den jula da, eller den
1: Ja, men det jo jeg spiser jo mye makreltomat Og så jeg sto I speil I dag tidlig Og så tenkte jeg, men herregud, jeg jo helt til å spise opp
2: ja.
1: Det derfor da?
2: Det
3: jeg tror
2: derfor.
3: Det fordi du har lagt på deg litt sånn kjærestekilo Så da ser man litt yngre ut
1: Nei, jeg tror det
3: Jo, for det
1: det.
3: Trikset,
2: 4 måneder, mener jeg 4 måneder over en 3-årsperiode Så ja. Dette her jo, du blir bare yngre og yngre
1: Ja, jeg gjør jo faktisk, ja. Rett og slett ja. Makreltomat, ja, men det jo godt Noen elsker det, noen hater det
3: Jeg elsker også makreletomat
1: Ja, jeg synes også
2: ja,
1: det,
2: synes det godt.
1: Hvem det vi kjenner som hater det da?
2: Lise Finknager
1: Ja, stemmer det
2: hun, Jeg vil ikke si hva hun synes det ser ut som Men det vi har jo kalt det mye ja, men, rart opp igjen
1: Ja, jeg har jo vokst om at det het flykrasj Men siden jeg hadde foreldre som var både flyver og flyvertinne Så fikk jeg ikke lov til å kalle det flykrasj
2: Nei,
1: hjemme
2: Nei.
1: Enkelt og greit Men spiser du makreletomat Så kan du bli
3: Leve 4 måneder lenger
1: Ja
2: Over 3 år, ja
1: Over 3 år,
2: ja Over 9 år, da Så blir du et år yngre liksom.
3: Altså, det bare å starte nå, da
2: Ja, ja, ja Det bare å spise
1: Makrell I tomat Der, altså

0: God morgen og god onsdag.
1: Ja, eller mitt må.
0: Ja, eller det da. Du får høydepunkter I hvert fall her på Radio Norge fra Morgenklubben og Loven og Co. Ikke bare I dag, men hele sommeren også, og det straks på tide med flere høydepunkter. Men først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Landslagsgutta feiret med allsang I spillebussen etter 2-1-seier mot Elfenbenskysten I går. Her med målskårer Erling Braut Haaland som forsanger.
3: Faen så deilig! Livet nå! Vi får drive! Heia nå!
2: Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen etter seieren I går, der han selv satte det første målet.
4: Jeg vil si at det betyr alt. Det virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var en liten unge, og kunne liksom vise unge barn I Norge at det mulig, det også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og skal virkelig nyte øyeblikket da.
2: Verdenshavene har hatt sin varmeste junimåned som registrert.
5: Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader, høyere enn de to tidligere junirekordmånedene I 2023 og 2024, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. De mener at det naturlige værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer I havene og atmosfæren senere I år, og også inn I neste år.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag siste justeringsfrist for høstens studenter. 150 000 studiesøkere må innen midnatt sørge for at studieønskene deres satt opp I riktig rekkefølge og at nødvendig dokumentasjon lastet opp. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
5: Kirkenes får noe regn I ettermiddag, ellers delvis skyet og 15, Tromsø 12 og delvis skyet noe regn, Bodø skyet og 13, Trondheim 18 og delvis skyet, Bergen delvis skyet og 19, Stavanger 20 og sol, Kristiansand sol og 27, Gjøvik 20, 21 og delvis skyet, og Oslo får delvis skytevær og 24 grader I dag.
7: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen på denne fantastiske onsdagen. Hele sommeren så gir jeg deg høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. Men I dag får du også høydepunkter som dette.
8: Nusa ut for 16-meteren. Inne I feltet Sørloth. Inne I feltet Erling Braut Haaland. Nusa skyter. I mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa!
0: Denne gåsuten bare sprer seg over hele kroppen når jeg hører den lyden her igjen. Det helt fantastisk. Vi har en time til sammen, og det bare å glede seg. Det gjør I hvert fall jeg.

0: Goedemorgen, ik ben Daniel van Heerden en ik heb tijdens de Luxemburgse Volkestaan in Hoppetuhaar. Zal ik altijd naar die voor en verfrissende duilen ontstaks morgen op de zijde zijde. Zijn er slotten waar hele Norge har både lagt og vekket kongen. Vi går straks in på landing, men selvfølgelig for det får dere flere høydepunkter fra morgenklubben Loven og Co her på Radio Norge. Det er en god morgen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 i Bergen, der Eidsvågtunnelen i nordgående retning åpen for trafikk.
3: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
7: det! Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
11: Alltid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg klar, å! Ja. Vi må ut, vi må ut.
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
15: Unnskyld?
16: Men?
15: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
16: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for

0: Don't Stop Believing og Journey. Det var noe jeg tenkte på etter kampen I går. Jeg husker da vi slo Senegal I fire drag om morgenen, så gikk det en haugevis av folk opp mot slottet for å... Vi skal vekke kongen, og I går så var det mange tusen flere mennesker som kom seg mot slottet etter seieren mot Elfenbenskysten. Jeg rakk dessverre ikke å bli med, men kampen der var jo ferdig liksom I 11 på kvelden. Hva gjorde de da? Jeg lurer på om det rett og slett var «Vi skal legge kongen! Vi skal pusse tenna til kongen! Vi skal kysse kongen!» God natt, eller ja, et eller annet sånt da.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
2: fire timer, eller?
1: ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står I dag
6: som... Åh, nå begynner det å brenne I nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
2: Shhh. Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask, og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Vajana kommer på kino 10. juli.
13: Havet valgte meg av en grunn.
14: Jeg passer på deg.
13: Nå redder vi verden.
15: Jeg Vajana!
12: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
16: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen. Velkommen til enkelt.
17: LO Favør presenterer en dårlig sjekkereplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Right Price Bruder, Stian.
19: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
18: Åja, tenker du på det, ja?
19: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
18: Sparkle Emerald Polish 620.
19: Hvordan ser den ut?
18: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt egentlig.
19: Den høres helt perfekt ut.
18: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
10: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: Jolene. Dolly Parton, du hører på høydepunktet fra Morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på radio. Og vi har kommet til det punktet I programmet hvor vi skal finne ut av en ting.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har blitt trist av glass? Hvem har blitt trist av glass?
3: Jeg har blitt kjempetrist av glass.
2: Ja, ja, samme her også.
3: Jeg fikk en fantastisk gave for noen år siden. Det var et stort rødvinsglass, som da var så stort at du fikk en hel flaske vin oppi.
4: Oh, ja, det fint.
3: Og det jo veldig deilig når du sitter og ser på TV og sånn, at du bare kan fylle oppi hele flasken oppi glasset med en gang, så slipper du å gå flere turer. Og så tenkte noen andre hjemme at det var litt harrig. Du skulle ikke ha det.
2: Ja,
3: så
2: du mener det.
3: Så det har blitt ryddet bort. Så skulle jeg ha det I går kveld da, ja. En flaske vin, ja. Og så fikk jeg, hadde jeg ikke det glasset lenger. Så jeg ble trist av det.
4: Ja, det skjønner jeg.
2: Jeg liker jo ikke ting som slutter. Og når ting på en måte ikke sånn det skal, så blir jeg lei meg. Og det et jazz fusion band som heter Glass, som da har blitt oppløst. Det helt sykt bra. Og de har jo holdt på liksom siden noen og 90, ja, par og 90 tror jeg, og oppløst. De ville bare, det var for mye unger og mas og...
4: Men det ikke sånn, dem som andre artister, at de har noe på internettapparatet, eller kanskje plateform, så du kan høre
2: jo,
4: på det?
2: Jo, jeg kan høre på det, men du får jo ikke de der konsertene lenger, live-feelingen.
4: Nei, det bare noe forbannet tull. For noen år siden her, jeg husker ikke akkurat når det var, så var jo vi på Hadelands glassverk, og så fikk vi blåst våre egne glass.
2: Mm. Ja, jeg blåste I det, jeg gjorde jo ikke det.
4: Jo,
3: du blåste verdens styggeste glass, du var der.
4: Ja, og så lavde jeg da et vinglass.
2: Ja.
4: Det var nok kanskje ikke den kvaliteten som Hadelands glassverk vant med å levere, men uansett så har jeg hatt det. Det litt gøy å ha, det litt skjevt og rart. Og så gikk det, altså så gikk det I støkker her, altså. Og jeg ble litt sånn trist. Jeg tenkte, det er jo moro å ha noe du har lagt selv, men nei, det har jeg ikke det.
2: Lene fra Trondheim, hva tenker du om det? Hvem har blitt trist av glass, tror du?
5: Det, vet du, jeg tror det må være en geir, for jeg har opplevd akkurat det samme, så jeg har vært litt trist selv, så jeg går for han.
2: Hæ? Det sant? Det helt riktig.
4: Lene, vi forstår sammen I den vanskelige tiden.
5: Vi må nesten det.
4: Ja. Nei, det gikk det herlig til det glasset.
2: Men har du vært på Hadeland glassverk og blåst glass, eller?
5: Ja, det har det skjedd.
2: Ja, ja, og det var heller ikke den samme kvaliteten som de holder på med der oppe.
5: Jeg vil ikke si det. Det var meget safe, men jeg var så fornøyd. Og så når det knustes, så det var ikke noe artig, nei.
2: Men av høy kvalitet fra morgenklubben så får du en fin kopp, og virkelig høy kvalitet fra Vyrt med et lite verktøysett. Og så må du ha en fin dag videre, Lene. Takk for at du var med. Ha det bra.
5: Ha det. Ha en fin dag, dere.
3: Tusen takk.

0: Ja, Cher, jeg tror faktisk på et liv etter kjærligheten. Og jeg har litt trua på Norge mot Brasil på søndag også. Jeg har lyst til å dele et lite minne med dere fra I går kveld. Vi har slått Elfenbenskysten. 30 000 mennesker på Ullevål synger sammen. Og her det bare å synge med. Ok, hvem vi her? Det lov å grine her, altså. Det ingen som dømmer deg.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 I Bergen, der Eidsvågtunnelen I nordgående retning åpen for trafikk.
3: Hej allihopa, jeg Frida og välkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta ett tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
4: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
5: Komplett bedrift presenterar Komplett bedrift plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
17: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
18: Vi skal trykke til fløyta går.
19: Hey du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det?

0: så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
5: Dette Radio Norge.

0: fantastisk Glory of Love, Peter Cetera. Og den outroen her, det så vibey, som kidsa ville ha sagt. Og jeg ganske ung, så jeg kan faktisk si det jeg også. Men nok prate om den type alder, jeg sender over til Kim, ja.
1: Vi snakker om en litt annen type alder, så jeg driver og scroller på Facebook nå, og så legger jeg merke til en av vennene på Facebook da, som bor på Nærsnes, som sier tusen takk for oppmerksomheten, hilsen og blomster i forbindelse med min 50-årsdag.
2: Ja. Ja.
1: Jeg skal nytte liv i min nye kajak. Hva greia med at alle 50 år gamle damer får kajak i bra?
3: Folk får kajak, ja.
1: Det så mye kajaker ute og går når du blir 50. Hæ?
2: Det veldig morsomt. Det helt riktig. Jeg kjenner jo
1: flere. Det tredje kajaken i 50-årsgjengen her, altså det, som får kajak.
3: Når du sier det er sånne, og det, på hytta hos meg så det sånne kajakstativer, sånne reoler, og folk, og det stabler jo kajak, det jo kajak, det ligger jo strønt rundt 50-årspresentanten, det gjemmer dem rundt i busker og kratt.
2: Ja, ja, det så gøy, det har jeg faktisk da selvfølgelig fått med, jeg har ikke tenkt på det,
1: for
2: å si noe.
1: For du har lagt merke til det.
2: Ja, jeg har vært i 50 år, jeg har fått kajak, ja. Stå en sånn gul jævel i det sånn der støgg farge sånn, åh, Mia, så synger de sånn sang og greier, og kommer inn med sånne lue på, og så inn med kajak og så bruker de sånn ølkjøler etterpå fylt av isbiter, og så det hvitvin oppi der av kajaken da, den skal du få det, Trude, den skal du få mye bruk for nå skal du komme, du så sprek at det, aldri hun så sprek, sprekeste venninna vår, fått kajak hun
3: og så det to sånne tak utenfor brygget, og så sier hun, nei, dette var ikke noe for meg altså
2: og så har hun bygget to ganger åh, nei, det var veldig morsomt,
1: det er sånn, google sånn gave kvinne 50, så bare det kajaker kajak, som kommer opp liksom.
2: Faen, det så hysterisk morsomt. Det sikkert noen som har en 50-årsdag rett rundt hjørnet.
1: Da vet du hva som kommer.
2: Ja, det gjør det. Kajak da.

0: Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på radio. Og hvis du bekymret for at det ikke flere høydepunkter igjen, ta det helt med. Jeg, Espen Langseth Folkestad, her med deg hver eneste morgen hele sommeren for å servere deg enda flere godsaker. Takk for følge. Vi snakkes igjen I morgen.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina ber EU-landene frigi 6,6 milliarder euro fra unionens fredsfond til militær støtte. De ønsker å utnytte det de oppfatter som et 6-9 måneders mulighetsvindu på slagmarken. Turistskatt etter isolering og lystgass blant nøkkelordene når en rekke nye lover og regler trer I kraft I dag.
2: Kommuner kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hoteller og andre kommersielle overnattingssteder. Det blir forbudt å selge lystgass til mindreårige, og alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Fra 1. juli slipper også boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og etterisolerer huset.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brasils midtbanespiller Lucas Paquetá går glipp av åttedelsfinalen mot Norge på grunn av en muskelskade I låret, det melder brasilianske medier. Stjernespilleren har startet samtlige av Brasils VM-kamper. Frankrike har nå slått ut Sverige I fotball-VM, og Meksiko har slått ut Ecuador. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: Kirkenes får noe regn I ettermiddag, ellers delvis skyet og 15, Tromsø 12 og delvis skyet noe regn, Bodø skyet og 13, Trondheim 18 og delvis skyet, Bergen delvis skyet og 19, Stavanger 20 og sol, Kristiansand sol og 27, Gjøvik 20, 21 og delvis skyet, og Oslo får delvis skytevær og 24 grader I dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
6: God formiddag på en herlig onsdag, Per her på radio. Ja, jeg sa radio. Og I går så ropte jeg bare. Jeg klarer nesten ikke å tenke på noe annet enn den kampen I går. Ja, hvor skal det ende hen? Jeg litt hes I dag, men jeg skal bringe videre mye av den aller beste musikken du vet hvem du liker. Snart Brondi og Passenger. Aller først Queen her hos meg, Radio Gaga. Ja,

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Detta är Radio Norge med Passenger. Let Her Go heter den låta här.
0: And you let her go.
1: Igår var det unntakstilstand i Norge. VG har brakt noen tall som beskriver det. Under kampen mot Elfenbenskysten så gikk bompengepasseringen ned med 29%. Telefonsamtaler hos Telia gikk ned 20%. Sats hadde 70% færre besøk. Og reisesøk på en tur gikk ned med 48%. Ingen tenkte på noe særlig annet enn kampen mot Elfenbenskysten. Og hvor deilig var det at det gikk veien. Nå skal vi møte Brasil, og det skal vi få til. Vi skal vinne på den ene eller andre måten.

0: One way or another. Blondie her på Radio Norge. Per etter jeg, håper du har en deilig onsdags formiddag. Snart mer av musikken du liker. The Monroes, Talk Talk og Maggie Riley her om kort tid.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Radio Norge. UnoX gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig.
7: Du altså verdens beste ektemann.
8: Trond har akkurat fiksa internett.
7: Åh, jeg elsker det.
8: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
11: Vaiana kommer på kino 10. juli.
12: Havet valgte meg av en grunn.
13: Jeg passer på deg.
12: Nå redder vi verden.
14: Jeg Vaiana!
11: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
15: Solkrem, har du tatt med det, eller?
16: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, jeg.
6: Petter! Nei, solkrem, har du...
17: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
16: Det skjedde en gang.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
19: Apotek. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
20: Hei, det Right Price Isles.
21: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
20: Ja.
21: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
20: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
21: Ja.
20: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
21: Men det ikke ekte gull?
20: Det ikke ekte gull, nei.
21: Nei, det gullbelagt.
20: Det stemmer.
21: Ja.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
24: Ja!
25: Tuller du? Det veggdyr I senga?
24: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar! Vi må ut!
25: Vi går!
23: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
26: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

virkelig store 80-tallsklassikerne. Talk Talk på Radio Norge, It's My Life. Her til jeg har hatt litt moro med AI her nå. Ja, hvorfor det? Jo, fordi ekspertene sier jo at det 65-75% sjanse for at Brasil slår oss ut I neste runde I VM. Men det et par ting som kanskje taler til vår fordel som AI-en min har gravd frem her da. Jeg skal komme tilbake til det om et lite øyeblikk. Det oppløftende. The Monroes, Cheerio. Cheerio.

The Monroes og Cheerio. Goodbye, ja, nettopp. Ja, Brasil er jo store favoritter I kampen mot Norge, og de har jo en fantastisk statistikk. De har jo vært VM-mester og vært fem ganger da. Men det en statistikk her, og det at Norge det eneste landslaget Brasil aldri har slått. Vi har spilt fire ganger, to seire og to uavgjort. Og derfor må vi, I tillegg til å spille bra og ha en god strategi, så må vi spille på litt sånn overtro. Fordi dette en forbannelse. Det må vi liksom spre mest mulig, sånn at brasilianerne blir nervøse. For det funker, altså. De veldig overtroiske. Dette voodoo, eller hudu, eller tabu, eller hva, kall det hva du vil. Men hvis de går ut på banen og tenker at det hviler en forbannelse over nettopp det norske landslaget,

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel!
9: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: For et VM, altså.
15: Ja, den Canadian apple smoke til pølsa var god.
14: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
15: 4 timer, eller?
14: Ja.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian apple smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
16: Klaus Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det av Norges Topp 1000 arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme fram til et årstall for en topp 1000-liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den her. Vi ser, da ender vi altså da på... Ok, her skal vi til topp 1000-lista fra år 2018. Og plass nummer 97. Og ja, det kunne ikke ha passet bedre. Sommer!

0: Underneath Your Clothes. Og Shakira, som mer eller mindre offisiell VM-artist, ja, hun spilte den der Die Die på åpningen i Mexico City. Hun skal også spille i finalen, altså i pausen her, sammen med Madonna. I 2010 hadde hun den Waka Waka, en av de største VM-låtene noensinne. Og i 2014 het VM-låtene hennes La La La. Og nå i år altså er det Die Die. Gjør ikke innviklet med titlene, i hvert fall Shakira. Snart George Michael og Smokey her hos meg.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett

0: Akselbygg. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktene og her.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Vaiana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.
12: Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. 2-pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
20: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Playback in the Arms of Someone og Smokey her fra 1977. Smokey et av disse engelske bandene som var større I Skandinavia enn I hjemlandet England. Noe som vanligvis resulterer I en lang karriere på danskebåten, som også var tilfelle I Smokey I sitt tilfelle. Hvis jeg skal begynne å spille saksofon noen gang, så det først og fremst for å lære meg å spille denne.

0: Tenk deg scenen, London, sent 70-tall. I en nattbuss sitter en 16 år gammel guttunge med gresk opprinnelse og skriver en låt på en serviett. Da han har fått en tanke I hodet om hva det skal være. Klipp til 5 år senere. Guttungen har kvittet seg med sitt greske navn, heter bare George Michael og verdensstjerne I Wham. Careless Whisper, den skrev han som 16-åring. Nå nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Det var en mann I 70-årene som ble drept på kløfta I Ullensaker I går, og sønnen siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet. Han samtykker til 4 ukers varetekt, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Sverige kutter prisene på bensin og diesel frem til november og blir ifølge svenske medier blant de billigste landene I Europa å tanke I. Når det gjelder diesel blir Sverige det 5. billigste landet. Norge vant for første gang en utslagskamp I et VM med 2-1 I 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten.
2: Så det som Ståle Solbakken sier at man skriver norsk fotballhistorie, kanskje skriver man også om litt av den norske historien også.
3: Ah, ja, hvordan har du det etter I går?
2: Jeg smiler fra øra til øra, ser ingen grunn til å gjøre noe som annet.
1: Det sa Petter Veland og Helene Husvik I VG's studio. Over 2 millioner så Norge Elfenbenskysten på TV2 I går. Det det høyeste seertallet I TV2 sin historie. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
5: Kirkenes får noe regn I ettermiddag, ellers delvis skyet og 15. Tromsø 12 og delvis skyet, noe regn. Bodø skyet og 13. Trondheim 18 og delvis skyet. Bergen delvis skyet og 19. Stavanger 20 og sol. Kristiansand sol og 27. Gjøvik 20, 21 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skytevær og 24 grader I dag.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Så nærme den saken, Per, etter jeg. Håper du har en deilig onsdag. Kanskje du har latt deg rive med av VM-feber du også, så tenker du kanskje det at kanskje jeg skal ta en sånn hoppe på tur til New York og få med stemningen rundt Brasilkampen. Ja, da må du være kreativ, for ifølge nettavisen så har nå SAS solgt ut alle billettene sine til New York-flighter I det aller nærmeste, så da må du handle raskt. Vet du hva jeg hadde gjort det selv, hvis jeg hadde mulighet, altså. Start Michael Jackson, Creedence Clearwater Revival, men aller først Roxette.

Creedence Clearwater Revival ruller på her på Radio Norge. Creedence en veldig koselig band, altså høyt elsket I Norge, og du hører litt sånn der sørstatsgjengen. Jeg kjenner lukten av The Bio og sånn gumbo og den deilige maten du har der. Dra til sørstaten I USA hvis du har sjansen. Det kanskje de hyggeligste folkene på hele planeten, jeg mener det faktisk. Nå til Michael Jackson, som fortsetter å sette rekorder 17 år etter sin død. Den mest sette biografiske filmen noensinne, det filmen Michael som kom tidligere I år. Den passerte Oppenheimer nå I billettsalg for en uke siden. Ja, Michael Jacksons bedrifter udiskutable, men han har ikke fått det til helt uten hjelp, eller? Sida Garrett en sangerinne som har vært med på mange av låtene hans, og har kanskje fått litt lite oppmerksomhet for det. Her hun sammen med Michael Jackson på I Just Can't Stop Loving You på Radio Norge. Each time.

Michael Jackson featuring Sida Garrett her på Radio Norge på en alldeles nydelig onsdags formiddag. I just can't stop loving you. Dette Radio Norge alltid med mer av musikken du liker. Nå I det nærmeste Return, Irene Cara og Gavin DeGraw her hos

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
3: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
1: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
1: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
6: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
9: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
10: Hvorfor blåser lysene?
9: Gratulerer med dam! Elsk deg, mamma!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
11: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
12: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
13: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
14: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
15: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
17: Här är en lydpröva av norske gullrötter I säsong, utfört av Johannes Høsflot Klæbo.
18: Steike god knas, banker stein.
17: Nå norske grönsaker på sitt bästa och norske gullrötter på sitt spröaste. God sommer fra Bama.
19: Hei, Sam.
20: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
19: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
20: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
19: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
20: Nemme.
21: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
22: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Sommer på Radio

Flashdance, Irene Cara her på Radio Norge. Det er litt av en følelse. What a feeling. Og det må det ha vært for henne også. Du skal ikke kimse av den låta der. Kanskje den største låta I 1983 utifra at den både fikk en Oscar for best av filmmusikk, men fikk også en Golden Globe og en Grammy. Det ganske sjelden at en filmlåt klokker inn på alle de tre der. Nei, det ikke bare å sette seg ned og synge, altså. Det funker greit det også. Return her nå.

0: Sing Me A Song og Return på Radio Norge. Return fra Stange, men det bandet skal du alltid ha med at de fra Stange. Jeg vet ikke hvorfor det bare sånn. Hvis du I nærheten av Sverige, så skal du vite det at nå går bensin- og dieselprisene ned I Sverige. Mer om det om litt etter Richard Marx, Peter Gabriel og Dire Straits.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Salget hos Gisk fortsetter.

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Last opp til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema!
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Hva vi der? Kom og sette her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad I solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, bromade med SPF, litt eftersjøen.
9: Ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken. Og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
12: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det av Norges Topp 1000 arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme fram til et årstall for en topp 1000-liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den her. Vi ser, da ender vi altså da på... Og der plukket maskinen ut året 2013. Og plass nummer 81, og det ja, nettopp. Sledgehammer og Peter Gabriel. Veldig kjent for musikkvideoen, men laget av Aardman Animations. De samme som har gjort disse Wallace & Gromit-filmene, vet du. Sånn leireanimasjon, helt fantastisk. Der måtte Peter Gabriel ligge 16 timer om dagen under en glassplate mens de flyttet leire rundt i cirka en uke. Men videoen, den ble helt

0: Richard Marx på Radio Norge. Nydelig låt, altså. Hazard. Jeg kjører norsk, tenker jeg, nå frem mot nyhetene. Kurt Nilsen og Poster og Bygge på vei her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Radio
1: Norge! Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
3: Hej du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut, vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
1: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
2: Diana kommer på kino 10. juli.
3: Havet valgte meg av en grunn.
4: Jeg passer på deg.
3: Nå redder vi verden.
5: Jeg Diana!
2: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nei, Kurten, han ikke Kurten. Kurt Nilsen på Radio Norge. She's so high heter denne. Dette Radio Norge, hvor vi pleier å ta en liten sånn opptelling når det nærmer seg nyheter og vær og den slags. Så det bare så ingen skal falle fra. Alle her nå fremdeles, forresten?
1: Nei, men bare si det sånn. Her står jeg. Så jeg ikke vekk.
0: Det veldig bra. Og hva med deg, Arne Hulen? Hvor det blitt av deg nå?

0: dong. Så ringer hun på da, vet du, og så kommer hun, og så det lys og roser på bordet, og så det reker og sang og gitarklang og Arne Hulen og du verden, så jeg elsker sommeren, det gjør ikke du? Påstyr og bygge der, en solskinsdag, ja det det virkelig. Se om det fortsetter da, for nå det snart værmelding, men først de siste nyheter fra inn- og utland her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Med matchvinner-skåringen mot Elfenbenskysten I går Erling Braut Haaland oppe I 5 mål så langt I VM. Ståle Solbakken hyller oksen fra Jæren.
2: I don't think even he had thought that he could do that before, so so all the credit to him and I will never swap him for anyone because he's the greatest goalscorer in the world football today.
1: Og skulle Norge ta seg forbi Brasil I neste kamp, kan Fort England vente I kvartfinalen. Et scenario tidligere landslagsstjerne Wayne Rooney ikke ser på som så sannsynlig. Hvis Norge kommer seg til kvartfinalene, skal jeg dra til elven Mersey og ro ned den, sa Rooney til BBC. Det var en mann I 70-årene som ble drept på kløfta I Ullensaker I går, og sønnen siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet. Han samtykker til 4 ukers varetekt, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Det vannlekkasje på flyplassen I København I Danmark. Bilder viser gulvet dekket av vann. Det ikke meldt om forsinkelser. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: Kirkenes får noe regn I ettermiddag, ellers delvis skyet og 15, Tromsø 12 og delvis skyet noe regn, Bodø skyet og 13, Trondheim 18 og delvis skyet, Bergen delvis skyet og 19, Stavanger 20 og sol, Kristiansand sol og 27, Gjøvik 20, 21 og delvis skyet, og Oslo får delvis skyet vær og 24 grader I dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Eisan og Hoppsan og Happy Tooten 2 now. Hvordan står det til?
6: Hele Max Egon.
0: Per her på Radio Norge på den tiden I uka hvor kanskje aller mest forventningsfull. Det onsdager sånn rett før klokka 12.
7: Onsdag så det pølsemoro klokka 12.
0: Åh.
7: Som det alltid vært det som skal alltid være.
0: Radio Norge, verdens beste arbeidsplass.
8: Radio

Lale på Radio Norge, Some Die Young. En utrolig vakker låt som minner oss på et av de såreste minnene vi har i Norges historie. Og alle vet hva jeg tenker på da. Det er det som er det magiske med musikk. Den kan være med å reparere den type sår. Nå til sommerferie. Kanskje du trenger noen ideer til ting å gjøre. Ja, kanskje du vil ha, hva med det, et par dager gratis opphold i Kongeparken. Følg med etter Supertramp.

0: På 70-80-tallet så hadde vi noen band som ble kalt for supergrupper. Og en av de supereste av de synes jeg var Supertramp, som vi hører her. The Logical Song. Ja, så var det dette med Norges ferie. Her et bra forslag. Ta med hele familien din til Kongeparken i Rogaland. Det sånn like i nærheten av Stavanger. Hvor du kan bo i parken i noe som heter Bait Lodge. Det sånn hyttetelt, veldig hyggelig. Barna elsker det. Det karuseller og moro og masse å gjøre og natur. Og gå inn på Facebook-siden til Radio Norge. Det som du trenger å gjøre å finne frem til den konkurransen. Vinn billetter og opphold til Kongeparken. Og skriv noe i kommentarfeltet. Så trekker vi vinnere der hver dag frem til 3. juli.
1: Mer av musikken du liker. Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har du noll gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og Mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Dette monumentet ble reist I minne av byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
10: Vi prøver å høre her.
9: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, pomade, ansiktsmask og her, solkrem.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
14: Gratulerer med dagen, elsk deg da.
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
21: Hei, det Right Price Isles.
22: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
21: Ja.
22: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
21: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
22: Ja.
21: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
22: Men det ikke ekte gull?
21: Det ikke ekte gull, nei.
22: Nei, det gullbelagt.
21: Det stemmer.
22: Ja.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Ja, I helgen munket jeg midt på danskegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Sommer.

Dette er Radio Norge med Bon Jovi, Bed of Roses. Per heter jeg, og nå har jeg et tips til deg som kjører rundt i bensin- eller dieselbil, og det at nå blir bensin og diesel billigere i Sverige. Faktisk har den svenske staten tatt opp et lån på 17 milliarder kroner for å få ned prisene på drivstoff med 3 kroner, for sikkerhets skyld, da, per liter. Så i løpet av denne uka her så blir det billigere, kanskje helt ned i 13-14 kroner literen i Sverige. Det greit å vite. Nå Cock Robin, just around the corner.

0: Robin på Radio Norge, just around the corner. Ja, og hvis du da mellom Halden og Svinesund her, så du bare halv mil unna himmelen. Det vil si hvis du skal fylle billig bensin eller diesel. 3 kroner går altså prisene ned med I Sverige per liter nå I løpet av uka. Dette Radio Norge med mer solkrem, varme, gitarklang og reker enn noen andre. Start Maroon 5, Tanita Tikaram og Shania Twain hos oss.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
4: det! Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Heisan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exacto, mando! Ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
1: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
18: Jo, selvfølgelig!
19: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
20: Trond har akkurat fikset internett.
19: Åh, jeg elsker det.
20: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
21: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det av Norges Topp 1000 arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme frem til et årstall for en topp 1000 liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den her. Da ender vi altså da på... Og der landet lykkehjulet på i fjor faktisk, 2025, og plass nummer 285. Nå skal vi se. Det her en artist som ligger mitt hjerte nær i hvert fall. Hun klinket til med denne her som 19-åring og fikk en worldwide suksess med den. Det var i 1988 var det vel. Sånn live i Oslo, husker jeg. Twist in my sobriety fra Radio Norges topp 1000 arkiv. Tanita Tikaram.

0: Oi, oi, oi, for en samlåt Maroon 5 på Radio Norge This Love Jeg ble så god nostalgisk på en sånn sommermåte nå Det ble forresten I går også Harald Eia dukket opp som gjestekommentator på fotballkampen Jeg synes han gjorde det veldig bra Og det gjorde meg også veldig sånn nostalgisk Tenkte på gamle dager, vet du
1: Vi hadde ikke noe internett og DVD og SMS den gangen Vi måtte lage pornoen vår selv Og den laget vi av noen gamle tønner og noen krokker med majonæs.
0: Ja, kjempebra, Harald Eia. Alle har litt ulike sommerminner, vet du. Snart The Bangles og David Bowie her på Radio Norge.
2: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sett meg en link.
7: Hva skjer nå?
8: Vente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
12: Petter! Nei, solkremet har du...
13: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.

0: Dette er Radio Norge med The Bangles, Eternal Flame. Nå til en av mine udiskutabelt største helter, det David Bowie. Han har, for et liv han hadde, jeg har tenkt på det mange ganger, så jeg lurer på hvordan det var å være David Bowie.
1: You think that being a famous rockstar, married to a supermodel, would be one of the greatest things in the world.
0: Det det, ja. Ja, jeg kunne nok ha tenkt på det, altså.

0: David Bowie og Starman på Radio Norge. Og ja, det kan være Starman. Han har selv sagt at den inspirert av Somewhere over the rainbow. Ja, det musikken fra Trollmannen fra Os. Det visste du ikke. Nå det nyheter og vær på Radio Norge. Da får vi vite mye mer.
1: Her VG-nyhetene. Hetebølgen I Frankrike har krevd hundrevis av liv. Nå må begravelsesagenter si nei til sørgende familier.
2: For begravelsesbyråer I Paris overfylte og må sende lik til andre regioner. Paris kommune opplyser at det satt opp to midlertidige kjølerom med plass til 20 avdøde I hver, mens sykehusene har frigjort ytterligere 50 plasser. Familiene lider, vi har ingen løsning å tilby dem, sier en begravelsesagent VG har snakket med.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. En T-banevogn har spurt av Gulleråsen stasjon I Oslo. Det medfører at den aktuelle T-banen står. Det stengt for all trafikk på linje 1 mellom Majorstuen og Holmenkollen, opplyser Sporveien. Det en vannlekkasje på flyplassen I København I Danmark. Bilder viser gulvet dekket av vann. Det ikke meldt om forsinkelser som følge av lekkasjene. Village People-vokalist Victor Willis død 74 år gammel. Han sto bak legendariske hits som YMCA og In the Navy. Erik Horneland returnerer til Bergen og blir trolig ny brandtrener. Det melder Bergens Tidende. Avisa mener at Brann har forsøkt å få tak I Horneland siden Freyr Alexandersson ble sparket. Sistnevnte blir ny trener for Rosenborg I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Maleverktøy fra Biltema.
2: Kirkenes får noe regn I ettermiddag, ellers delvis skyet og 15, Tromsø 12 og delvis skyet noe regn, Bodø skyet og 13, Trondheim 18 og delvis skyet, Bergen delvis skyet og 19, Stavanger 20 og sol, Kristiansand sol og 27, Gjøvik 20, 21 og delvis skyet, og Oslo får delvis skytevær og 24 grader I dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei, Sara Hoppsand, her på Radio Norge. Det jo en deilig onsdag da. Det mange som sitter og lurer på, skal jeg bare ta en tur til USA og prøve å få med noe av moroa som foregår der borte? Så sier jo alle nettavisene at oi, oi, oi, så dyrt det har blitt. Det mulig at det ikke det. Jeg har funnet noen løsninger her. Kommer tilbake til det, like etter Roxette og Boy George.

Boy George, Everything I Own. Ja, må du selge alt du eier for å komme deg til USA? Det har hørtes litt sånn ut på rapporter I nettaviser, så jeg sjekket litt her igjen på fin reise, tur-retur til New York, altså Oslo-New York, tur-retur, med reise nå på lørdag og retur neste lørdag. Jeg får reiser helt ned I 8000 kroner, ja, tur-retur, det jo egentlig ganske vanlig pris, ja. Hva som stemmer, jeg vet egentlig helt, ja, altså. Jeg vet I hvert fall at jeg har lyst til å reise, men jeg tror ikke jeg orker å dra til USA, det blir PC-te, men et eller annet varmt sted, hvor skulle det vært? Ah, nå vet jeg det. Bangkok.

0: Det har holdt med bare en natt, ja. I Bangkok for Murray Head. Det for øvrig Anders Glenmark som synger på den låten der. Murray Head han som rapper. Snart Dire Straits, Brian Adams og Rag & Bone Man her på Radio Norge.
1: Det full pupp, bokstavlig talt.

Dire Straits og Brothers in Arms. Per etter jeg, dette Rad Norge, og jeg tilhatt meg å minne om at du kan vinne to dager I Kongeparken for hele familien. Vi trekker fem heldige som får overnatting I Bait Lodge, som det heter, med plass til fire eller fem personer, og inngang I parken. Så hvis du skal på Norges ferie I sommer, kommenter på Rad Norges Facebook-side og bli med I trekningen. Ja, du bare går inn på Facebooken til Rad Norge og kommenterer det innlegget der. Så vinner du kanskje.

0: verdens hyggeligste rockartist Bryan Adams her, Summer of 69. Han veldig hyggelig, men han kan også være litt erotisk, den godeste Bryan Adams. Denne sangen her for eksempel, Summer of 69, ja det sommerminner, men han bruker tallet 69 as a sexual reference. Det handler om making love in the summertime, har han sagt selv I intervjuer. Dette Rad Norge start med Celine Dion og Eagles on tur innom Rad Norges topp 1000 arkiv.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
10: Som til noen man maler.
11: Staffeli?
10: Mhm.
11: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
12: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
15: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70,90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
14: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
15: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
17: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Det sommerlig inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv. Jeg har skrudd aircondition på fullt. Her en gratis brus og varme kanelboller og en ispinne, de som trenger det hele sommeren. Og dette så sommerlig som det blir. Dette en dum-dum-dum-dum-dum Meya, som har vært med 6 ganger på Radio Norges Topp 1000-liste, senest i fjor på 868. Plass med denne sommerlåta All About The Money.

0: I Drammen og Vær med å ro, så det bare å dra midt ned I sentrum nede ved Bragnes torg der og bli med og ro og prøve å sette en rekord og sett Drammen på kartet liksom det viktige da. Snart Donna Lewis og Daryl Braithwaite her I sommervarmen.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
0: Nå blåser lysene!
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
4: Vaiana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg Vaiana!
4: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Solkrem, har du tatt med det, eller?
13: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
14: Petter, solkremet har du...
15: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
16: Det skjedde en gang.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
18: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
19: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.
0: Nå får du brokkolini fra Gartner til 29,90 per pakke. 2-pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Hei, det Right Price Elfos.
0: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
0: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
0: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
0: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
0: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
10: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos, den luftige melkesjokoladen.

0: for en deilig låt Donna Louise, I love you, always, forever Apropos deilig lyd Bare hør på disse reporterne på CBS Som evaluerer hvem som best I VM Av alle spillere og lag
1: And then for the
2: We're gonna let you take this one
1: Norway yeah. No arguments from anybody Erling Haaland Once you see Erling Haaland's name on I think you're gonna take that, aren't you?
3: Yeah, but when you talk about a collective I think Norway would take the edge on that Because Norway have been fantastic And now they're building in confidence as well
0: Det så deilig å høre utlendinger snakke om Norge på den måten. CBS har Norge som sine favoritter mot Brasil, som vi hører. Nå først Daryl Braithwaite og One Summer her på, ja, husk at det heter

0: Daryl Braithwaite. Han har sin egen høytryksrygg, synes jeg. One Summer heter den betimelig nok, den låta der. Per heter jeg, og jeg skal overlate stafettpinnen til Kim Nygaard. Han byr på sangutfordringer I dag også. Det du gjør å sende tekstmelding til 2033. Da sender du først Norge, ja, til 2033 så har du påmeldt. Der kan vinne en tusenlapp der, det digg. Nå det nyheter, og vær her på radio.
1: Her VG-nyhetene. To politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den brittiske gutten Henry Novak, som ble knivdrept I Southampton I desember. En video viser at politiet setter håndjern på mens han ligger døende på bakken og forteller at han knivstukket og ikke får puste. Vikram Digva nå dømt til livsvarig fengsel for drapet. Utenriksdepartementet opphever reiseadvarslene for Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samtidig nedjusteres advarslen for Saudi-Arabia. Forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran gjør at sikkerhetssituasjonen I Gulflandene vurderes som mer forutsigbar, skriver UD. Chris Brown dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført permanente skader I ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. Skaden inkluderer varige arr I ansiktet, synstapp og nerveskader. I morgen kommer det et lavtrykk innover Sør-Norge som bringer med seg regn og kjøligere luft.
2: Dermed ligger det an til et skifte etter en varm avslutning på juni. Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel I Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene I landet med mulighet for over 20 grader.
1: Report var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det noen regnbyger og 15 grader I morgen. Tromsø får lettskya og 14. Bodø mulig regn og 16. Trondheim får regnbyger og 19. Bergen og Stavanger regn og 15. Kristiansand får regn og 17. Gjøvik regn og 15. Og I Oslo blir det regn og 16 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
5: Velkommen juli! Måtte den fortsette like bra som vi avsluttet juni. Jeg heter Kim Nygaard. Vil du gjøre en digital detox I sommer, så det en metode som trender nå, og som du skal få høre om I ettermiddag. Vil du være med på musikkquiz og vinne penger? Vi spiller sangutfordringen som vanlig, 15.20 og 16.20. Og før det, mer av musikken du liker.

Fulltid på Radio Norge. Snart 10 over 2 nå på ettermiddagen, og der ble siste rest av søppelet plukket opp på Karl Johan etter festen I går. Tror til og med de siste har kommet seg ned fra lyktestolpene rundt slottet. Det en person som ikke håper Norge kommer til finalen, og det gartneren på slottet. Han har fått mye å gjøre.

0: Elton John på Radio Norge. Det var Andrea som kom lengst i sangutfordringen i går. Etter en pangstart, så ble det litt tyngre på den her. Hadde du tatt den?
1: Get funky?
0: Ikke get funky, nesten. Get et eller annet annet. 10 sekunder igjen. Og du jo inne på det. Like the
1: legend of the phoenix. Nei, det ikke get happy, nei.
0: Og ikke... Ikke get happy, ikke get funky, men get et eller annet annet var svaret på den. Og slik gikk det med Andrea I går. Kan si det nå da, det var get lucky med Daft Punk og Pharrell Williams. 2000 kroner å vinne også I dag I den første runden klokka 15.20. Hvis du blir med I noen minutter til, så skal du få et ekstra hint til den første låta som blir å gjette på I sangutfordringen I dag. Om cirka 12 minutter.
2: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
3: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
4: God sommer!
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du... I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
10: Hej fisk, jag är ny här.
11: På fiskesommer får barna lära fiska av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges jäger- och fiskeförbund I sommar. Läs mer på njff.no.
12: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare valg för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
13: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaustale Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Allt I sommaren billig hos Kiwi.
14: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
15: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butikk for hele Norge.
16: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
19: Joker, den gode naboen.
4: for et VM, altså.
19: Ja, den Canadian apple smoke til pølsa var god.
4: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
19: fire timer, eller?
4: ja.
20: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian apple smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

Og hvis denne låta dukker opp I sangutfordringen, så sier du... Ghostbusters, Ray Parker Jr. Du vinner 2000 kroner I den første runden klokka 15.20 hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og allerede nå så får du et lite ekstra hint til den første låta, for det den her. Hvilken låt det som starter slik? Det omtrent så mye du får høre I denne omgang. Det låt nummer 1 når vi spiller klokka 15.20. Tar du alle 2000 kroner? Meld deg på ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på nettsiden radionorge.no.

0: Mr. Mister på Radio Norge. Får du på mer av musikken du liker gjennom hele sommeren, sjekk også ut den nye appen vår, Raio. Den må du ha på mobilen. La du merke til hvilken låt de spilte på stadion I går etter seieren? For den har vi vært og hentet I topp 1000-arkivet. Du skal få høre snart.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk lokk. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Vaiana kommer på kino 10. juli.
16: Havet valgte meg av en grunn.
17: Jeg passer på det.
16: Nå redder vi verden.
18: Jeg Vaiana!
15: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
19: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
20: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
21: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
23: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
24: Har du ikke smurt deg?
23: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
22: Shhh. Vi prøver å høre her.
24: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktene, og her, solkrem.
25: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
26: Vitus Apotek.
27: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
28: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: fanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, du merket til hvilken låt som ble spilt på stadion I går etter seieren. Og det var den her. AT&T Stadium I Dallas I Texas spilte Åge for alle de 80.000. Så derfor så har vi vært I Topp 1000 arkivet og hentet fram denne. For det alle som elsker fotball gjør nå. Leva livet!

0: Radio Norge med mer av musikken du liker fra den beste perioden, synes vi. Springsteen kommer snart, og Foreigner.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
2: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
3: Heisan!
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Mm, nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Å ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Besök din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent

0: på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen.

Cold as Ice, ja, vi var alt annet i går. Dette Radio Norge. Det heter jo Eurovision Song Contest, men allikevel altså Australia med. Og fra neste år, enda et land langt utenfor Eurovision. Hør hvilket om tre minutter på Radio Norge. Hi, hi. We're your weather girl.

0: radioveien med mer av musikken du liker til sommeren. Og snart en digital detox-metode som stadig flere anbefaler. Hør hva det går ut på. Og vinn 2000 kroner I sangutfordringen klokka 15.20. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. USA kan splitte NATO I et A- og B-lag, advarer en forsker.
2: Anna Wieslander I den amerikanske tenketanken Atlantic Council sier til Dagens Nyheter at de som investerer får amerikansk engasjement. Hun sier det klassisk MAGA-retorikk. Norge blant landene som får ros fra USA fordi vi nå bruker 4,6% av bruttonasjonalprodukt på forsvar.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Utenriksdepartementet opphever reiseadvarslene for Bahrain, de forente arabiske emirater Kuwait og Qatar. Samtidig nedjusteres advarslen for Saudi-Arabia. Forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran gjør at sikkerhetssituasjonen I Gulflandene vurderes som mer forutsigbar, skriver UD. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsener hun har fått, slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen I mai. 94-åringen formidler at hun får god hjelp og oppfølging fra både helsepersonell og andre som bistår henne. Kanada skal delta I Eurovision Song Contest for første gang neste år, det bekrefter den europeiske kringkastingsunionen. Dermed blir de første nye deltakerland siden Australia ble med I 2015. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det noen regnbyger og 15 grader I morgen. Tromsø får lettskyet og 14. Bodø mulig regn og 16. Trondheim får regnbyger og 19. Bergen og Stavanger regn og 15. Kristiansand får regn og 17. Gjøvik regn og 15. Og I Oslo blir det regn og 16 grader I morgen.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Hva med en digital detox I sommer? Det en metode som stadig flere anbefaler. Og som kanskje får deg til å smile litt. Du skal få høre om 4,5 minutter.

at du hører på Radio Norge. Hva med en digital detox I sommer? Det kunne kanskje noen av en hver av oss ha bruk for. En metode som populær nå, det den her. Gjør mobilen om til en gammeldags fast telefon. Eller to landline your phone, som det heter på utenlandsk. Skru av alle varsler. Null pling, null pop-up, null forstyrrelser. Skru ringelyden på maks, men legg mobilen et fast sted. Som om det var 1994 og den hadde ledning. La den gjerne gå til svarer også hvis noen ringer. Du fortsatt tilgjengelig, men ikke på mobilens eller Mark Zuckerbergs nåde. Perfekt for å stresse ned, sier dem som har prøvd det. Med mindre du får panikk av å ikke ha mobilen I lomma da.

0: Du hører på Radio Norge, det 10 minutter igjen til vi spiller om 2000 kroner I sangutfordringen, hvis du kan gjette 7 låter på 30 sekunder.
1: Trafikkoppdatering.
2: E13 I Glasskarptunnelen I Bergen, der høyrefelt stengt I nordgående retning på grunn av et kjøretøy med stans. På tognettet det redusert hastighet ved Movatten og på T-banenettet alternativ transport mellom Majorstuen og Holmenkollen.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
16: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
17: Sparkle Emerald Polish 1620.
16: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt egentlig.
16: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
22: Gratulerer, kjære Tore!
23: Hvorfor blåser lysene?
22: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
21: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
24: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
25: Ja!
26: Tuller du? Det veggdyr I senga?
25: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
26: Vi går.
24: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
27: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
28: Det sommer på Radio Norge.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Sofie, velkommen til sangutfordringen på Radio Norge. Hvor du fra? Hva gjør du?
1: Akkurat, jeg kommer fra en liten bygd som heter Battenfjord, som ligger i Møre og Romsdal. Og for øyeblikket så jeg på klatring.
0: Ja, så du henger så, i en arm og har mobilen din andre nå. Og skal ta sangutfordringen nå.
1: Ja, kalk i hendene og ja, det blir bra der.
0: Og det noen spesielle 10 år som du ekstra god på?
1: Nei, jeg vil vel si 70-80-tallet. Det vil jeg si jeg flink på.
0: Det passer helt utmerket I dag. Det mye fra nettopp den perioden.
1: Artig, ja, men det bra.
0: Du, Sofie, som med I første runde I dag, vinner 2000 kroner hvis du greier titlen på de 7 låtene I løpet av 30 sekunder.
1: Ok, sant ut.
0: Du klar?
1: Jeg klar.
0: Første låt kommer her.
1: Sultans of Swing?
0: Ja. Det var Dire Straits Sultans of Swing. Kjempestart, låt nummer 2.
1: Living on a Prayer.
0: Living on a Prayer med Bon Jovi. Flying start her, Sofie. Vi hopper videre til låt nummer 3 før vi tar en tidsjekk. Vær så god.
1: 9 to 5.
0: Yes, 9 to 5 med Dolly Parton. Og nå har du gjort unna de 3 første, og du har fremdeles hele 22 sekunder igjen på klokka.
1: Yes. Yes.
0: Så dette nesten rekordtempo, til og med.
1: Ok.
0: Alright, låt nummer 4. Hva heter denne?
1: Ain't no sunshine when she's... Ain't no sunshine.
0: Av og til så man heldig at det sniker seg inn en sånn gratis låt.
1: Ja.
0: Du fikk en sånn her nå. 20 sekunder gjenstår. Her låt nummer 5.
1: Kan jeg si pass?
0: Nei. Vi må klare denne for å komme videre. 10 sekunder igjen.
1: Bitch, what?
0: Hey, where did we go? Kjenner du den nå?
1: Oh, Rolling Stones. Days when the rains came. Søren.
0: Det var jo Van Morrison, men hva låta heter skal vi ikke avsløre nå, for disse låtene som vi nå har vært igjennom, Sofie, går videre til neste runde om en time.
1: Ok.
0: Men, strålende innsats, og vil du ha revansj, bare meld seg på igjen. Du hjertelig velkommen tilbake igjen når som helst, Sofie.
1: Yes, takk.
0: Da får du fortsette klatringa til topps.
1: Tusen takk.
0: God sommer videre.
1: God sommer.
0: Ha det.
1: Hei.
0: Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Ballet Girl med Aiden Foyer. Og hold deg på Radio Norge hvis du liker Share. Og fra Topp 1000-arkivet så har vi funnet fram en som fyller 81 år I dag. Få også med deg ettermiddagens nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: jeg savner litt nå.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Vaiana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på deg.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
9: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
8: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
9: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
15: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Hva vi der? Kom og sitte her da.
18: Jeg sitter bra her, altså.
17: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
18: Ja, jeg ikke så glad I solen.
17: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
18: Nei.
17: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sønn.
18: Ja, ja.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
20: Apotek. Du har en ny beskjed.
21: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
22: Joker, den gode naboen.
23: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
24: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för hela Norge.
25: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
26: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I går varetektsfengslet I 4 uker. I morgen kommer det et lavtrykk innover Sør-Norge. Dermed ligger det an til et skifte etter en varm avslutning på juni. Kanada skal delta I Eurovision Song Contest for første gang neste år og blir første nye deltakerland siden Australia I 2015. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Blondie har bursdag I dag. Eller Deborah Harry, vokalisten I Blondie. 81 år. Mer grå enn blond, egentlig. Maria på Radio Norge.

Pink Floyds legendariske Wish You Were Here på Radio Norge. Tordenvær på gang I Oslo og Østlandet nå. Ja, nå snur været regn og lavere temperaturer I store deler av landet. Sør på Trøndelag så faller det altså nå til under 20 grader. Regn I Sør-Norge I morgen. Varmest blir det trolig I Møre og Romsdal med over 20 grader, men til helgen igjen, da blir det best på Sør- og Østlandet og sol over 20 grader. Varmest I landet I ettermiddag Midt-Telemark, som måler 26,8 grader.

0: Denne sommeren kommer de til Unity Arena på Fornebu, Pet Shop Boys. Billetter igjen, men bare de kjipeste plassene. Til 890 kroner. Dette Radio Norge, med musikk fra Fun snart, Sinead O'Connor. Og hvordan går rushtrafikken nå? Sånn, så mange har dratt på ferie.
1: Trafikkoppdatering.
2: E13 i Glasskarptunnelen I Bergen, der høyrefelt stengt I nordgående retning på grunn av et kjøretøy med stans. På tognettet det redusert hastighet ved Movatten og på T-banenettet alternativ transport mellom Majorstuen og Holmenkollen.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr I senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
10: Ja, vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer? Nei!
14: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
20: Talkmore.
21: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over

0: Kostnad 50.746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Samla.no.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Variert musikk.

Det er nye regler fra I dag, 1. juli. Har du fått med det her? Hvis du vil installere solceller på huset, så slipper du nå å søke kommunen om tillatelse. Turistskatt kan innføres av kommunene. Og lystgass forbudt for personer under 18 år fra I dag. Hør hvorfor. Om 4 minutter på Radio Norge. It's

0: Sinéad O'Connor og Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Og det blir musikkquiz igjen klokka 16.20. En tusenlapp på vinner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Sofie, som var med I første runde I dag, kom helt til låt nummer 5, før hun dessverre gikk tom for tid. Men hvis du har lyst til å prøve deg, så tekster du Norge til nummer 2033. Norge til 2033. Nå det nyheter. Vær så god, Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I går varetektsfengslet I 4 uker, skriver NTB. Han har ilagt brev og besøksforbud I 2 uker. Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet. De indirekte samtalene mellom USA og Iran I gang I Doha med Qatar og Pakistan som meglere opplyser kilder til Reuters. USAs forhandlingsteam består av spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner som på plass I Doha. Tomme lystgassflasker har blitt et stadig vanligere syn I Oslos gater. Fra I dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe gassen til rusbruk.
2: Myndighetene har flere indikasjoner på at lystgass I økende grad brukes som rusmiddel, særlig I Oslo-området. Helseminister Jan Christian Vestre sier forbud nødvendig for å beskytte barn og unge mot et rusmarked som har vokst raskt, særlig på nett. Inhalering kan gi alvorlige helseproblemer, for eksempel nerveskader.
1: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsener hun har fått, slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen I mai. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det noen regnbyger og 15 grader I morgen. Tromsø får lettskyet og 14. Bodø mulig regn og 16. Trondheim får regnbyger og 19. Bergen og Stavanger regn og 15. Kristiansand får regn og 17. Gjøvik regn og 15. Og I Oslo blir det regn og 16 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei, jeg heter Kim Nygaard. Har du lagt merke til at folk ikke spanderer I barn lenger? Du skal få høre mer om

Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Ikke forvent at noen spanderer en runde I barn neste gang. Nei, nå kjøper folk bare til seg selv. Og blant de under 25 så denne trenden enda tydeligere. 6 av 10 dropper hele konseptet med «Jeg tar neste runde». Ja, sånn har det blitt. Eller det lov å håpe på litt mer raushet I disse VM-tider?

0: Christina Aguilera med en viktig påminnelse. You are beautiful. Dette er Radio Norge. Vi spiller sangutfordringen nå hvert øyeblikk. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Trafikkoppdatering også, men nå, kort versjon av dagen i dag. Ting du bør vite. 7 av 10 enige I at Patrick Berg var bestemann I går. Kanada blir også med I Eurovision Song Contest neste år. Og Sverige kuttet I dag drivstoffavgiftene enda mer. Med 3 kroner har jeg noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 ved Jan I Oslo stengt I retning sentrum på grunn av et trafikkuhell. Og på Mosseveien ved Katten har det vært en trafikkulykke mellom en buss og en bil. Her det redusert fremkommelighet. I Hokksund kjører togene saktere på grunn av feil på en sporveksel.
1: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Vajana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på deg.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg Vajana!
5: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Salget hos Jysk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Vi spiller hver ettermiddag. Først 15.20 og igjen nå 16.20. Philip neste til å prøve seg. Hvor du fra, Philip? Hva gjør du?
2: Jeg fra Bærum. Jeg på vei opp til Trysil nå for å fiske litt med en kompis som på Trysil nå, så skal møte han.
1: Så deilig, fisketur. Det høres ut som jeg håper du har med noe annet mat da, at du ikke setter all litt til egen fangst.
2: Jo, det er planen å sette alt til egen fangst.
1: Det det, ja.
2: Vi får satse på at det blir noe.
1: Alright, Philip, nå kan du vinne 1000 kroner i sangutfordringen. Det handler om å gjette riktig titel på låta. 7 låter på 30 sekunder. Hadde du på radioen forrige runde da Sofie kom til låt nummer 5?
2: Det hadde jeg.
1: Så bra, da har du fått mye hjelp derfra. Klokka stilt inn på 30 sekunder og starter, ja, må spørre om du klar da, kanskje.
2: Ja,
1: jeg klar. Ja, bra. Her låt nummer 1.
2: Saltons of Swings.
1: Det riktig svar med Dire Straits. Låt nummer 2, Philip.
2: Living on a Prayer.
1: Ja. Lett, plankekjøring. Låt nummer 3.
2: Nine to five.
1: Ja, det riktig. Dolly Partons 9 to 5. Liten pustepause nå, og en liten tidssjekk. 19 sekunder igjen.
2: Ok.
1: Så fremdeles i god rute her. Låt nummer 4.
2: Ain't no sunshine when ain't no sunshine.
1: Ja, dagens gratis låt. Ain't no sunshine. Nå fremmer vi den låta som vi ikke kom videre fra i forrige runde.
2: Ja.
1: Med 17 sekunder på klokka, Philip. Hva heter denne?
2: Brown Eyed Girl.
1: Ja! Det var det denne låta het. Van Morrison, Brown Eyed Girl. 2 låter igjen. Du har fremdeles 12 sekunder på deg, Philip.
2: Ok.
1: Låt nummer 6. 10 sekunder igjen.
2: I'm so excited.
1: Yeah! I'm so excited. Pointer Sisters, og nå, Philip. Den siste avgjørende 7. låta. For 1000 kroner i cash. 6 sekunder viser klokka. Hva heter den låta her?

0: Det var jo helt utrolig imponerende. Vil du vite hvor mye det var igjen på klokka?
1: Ja, det gøy.
0: Et sekund.
1: Et sekund? Å, herregud. Nei, det var så vidt.
0: Ja, det var gøy. Alt for lenge siden noen har vunnet, men du klarte det i dag, Philip. Gratulerer, du har vunnet 1000 kroner i cash.
1: Tusen hjertelig.
0: Og så er det bare å ønske sitt fiske og ha en riktig så fin sommer videre.
1: Jo, takk det samme, takk det samme.
0: Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? I neste runde, tekst Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Sugar Dolls
1: på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Snart den mest solgte kassetten i Norge, samme dag som Sony Walkman ble lansert. Kan du gjette hvilken det var? Kommer fra topp 1000-arkivet snart. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
2: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer?
7: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da!
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
12: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
18: Vi fikser det!
19: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
9: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
0: Ja!
1: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
0: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
1: Vi går!
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
15: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i går varetektsfengslet i 4 uker. To politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den britiske unggutten Henry Nowak som ble knivdrept i Southampton i desember. Kanada skal delta I Eurovision Song Contest for første gang neste år. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG. Varier!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I dag det 47 år siden Sony Walkman ble vist for aller første gang, og folk lot seg imponere. En liten bærbar kassettspiller med hodetelefoner. De neste 30 årene så solgte Sony 385 millioner Walkmaner. Først kassettutgaven, senere også CD og minidisk, før Apple kom og ødelagt han med sin iPod. Kassetten som solgte mest i Norge akkurat denne 1. juli dette året, det var den her, fra Electric Light Orchestra, Discovery. Og fra den kassetten så har vi spolt oss fram til låt nummer 2, Confusion. Confusion.

0: på Radio Norge.
1: Det kan også gjøre I vår nye app Raio. Den du har på mobil. Se om for tordenvær I Oslo og over Østlandet nå. Nå snur været, regn og lavere temperaturer I store deler av landet. Og sør for Trøndelag så faller temperaturen til under 20 grader. Regn I Sør-Norge nå I morgen. Varmest blir det trolig I Møre og Romsdal som får over 20 grader, men til helgen... Da kommer finværet tilbake igjen til Sør- og Østlandet med sol og over 20 grader. Men akkurat nå så varmest I landet Lindesnes I Agder med 27,2 grader.

0: Pink, Bora Baras, hva med Joe Cocker, Bill Medley og Jennifer Warnes? Kommer snart på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 ved Jan I Oslo stengt I retning sentrum på grunn av et trafikkuhell, og på Mosseveien ved Katten har det vært en trafikkulykke mellom en buss og en bil. Her det redusert fremkommelighet. I Hokksund kjører togene saktere på grunn av feil på en sporveksel.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
4: Skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Solkrem, har du?
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde én gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
15: Vaiana kommer på kino 10. juli.

0: redde meg av en grunn.
1: Jeg passer på deg.
0: Nå redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
3: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
4: Right Price Tiles, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.

Her hadde ikke Joe Cocker noe mer å gi. Dette er Radio Norge. Artisten Chris Brown er dømt til å betale en saftig erstatning til hushjelpen. Hvor mye og hvorfor får du høre om fire minutter. Og enda et land utenfor Eurovisionen, men som skal delta i Eurovision Song Contest. Få med deg det på Radio Norge straks.

0: Live. Dette er Radio Norge. Du kan også høre oss i den helt nye appen Rayo. Sjekk ut den. Jeg heter Kim Nygaard. Nå det nyheter med Frode Stig.
1: Her VG-nyheten. Den drapssiktede sønnen varetektsfengsles i 4 uker etter at en mann i 70-årene ble drept på Kløfta i Ullensaker i går.
2: Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet, og han samtykket til fengsling, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Naboene til hendelsen beskriver mannen i 70-årene som en god nabo og i sjokk over drapet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. To politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den britiske unggutten Henry Novak, som ble knivdrept i Southampton i desember. En video viser at politiet setter håndjern på ham mens han ligger døende på bakken og forteller at han knivstukket og ikke får puste. Chris Brown dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført permanente skader i ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. Skadene inkluderer varige arr i ansiktet, synstap og nerveskader. Kanada skal delta i Eurovision Song Contest for første gang neste år, det bekrefter EBU. Dermed blir de første nye deltakerland siden Australia ble med i 2015. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det noen regnbyger og 15 grader i morgen. Tromsø får lettskyet og 14. Bodø mulig regn og 16. Trondheim får regnbyger og 19. Bergen og Stavanger regn og 15. Kristiansand får regn og 17. Gjøvik regn og 15. Og i Oslo blir det regn og 16 grader i morgen.
4: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: Ja, hei. Jeg heter Kim Nygaard. Her hver ettermiddag, blant annet med musikkquiz, hvor du kan vinne penger om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder i sangutfordring. Og så får du mer av musikk.

Takk for at du hører på Radio Norge I sommer. Advarsel, nå som det så varmt mange steder, pass på hvor du parkerer bilen. Når sola står på, så kan temperaturen raskt stige til farlig høyt nivå inne I kupén. Ikke gå fra bilen I denne varmen. Hvis du har vinflasker liggende, da smaker det ikke noe særlig etterpå.

0: Straight Up med Paula Abdul på Radio Norge. Og det ble tidsdrama I sangutfordringen I dag. Philip, som kom til den siste låta I kampen om 1000 kroner. Hør hvordan det gikk, og om du hadde tatt låta straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Jan I Oslo inn- og utgående retning åpnet igjen etter en trafikkelykke, mens kollektivfeltet stengt. I Lillestrøm på Skedsmokorset har det vært en ulykke I krysset Furustubben Trondheimsveien. Her må du regne med redusert fremkommelighet.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du altså verdens beste ektemann.
7: Trond har akkurat fiksa internett.
6: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
9: Unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
25: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
27: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
28: Vi fikser det!
29: LO Favør presenterer... En dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
30: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til? Så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Sommer på Radio Norge.

0: og si på Radio Norge. Og det blir spennende I sangutfordringen I dag. Philip hadde 12 sekunder igjen på klokka da han var på nest siste låt. Bare hør. 10 sekunder igjen.
1: I'm so excited.
0: Ja! I'm so excited. Pointer Sisters og nå, Philip. Den siste avgjørende sjuende låta. For 1000 kroner I cash. 6 sekunder viser klokka. Hva heter den låta her?

0: Det var jo helt utrolig imponerende. Vil du vite hvor mye det var igjen på klokka?
1: Ja, det gøy.
0: Et sekund.
1: Et sekund?
0: Men det holdt for Philip, som vant sangutfordringen I dag. Nye sjanser I morgen, og husk, da det 2000 kroner I den første runden klokka 15.20, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Tekst Norge til 2033.

0: er nå til best med Radio Norge. Oppdatering på Bonnie Tyler forresten. Hun ute av koma nå etter operasjonen, men fremdeles på sykehus i Portugal, der hun nå bor. Du skal få høre hennes aller største hit snart, og du får ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
4: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
2: Camping på vanns? Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med, da.
2: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
7: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
9: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
12: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
16: God sommar då. Ha en fin dag. Och du, tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märket. Då bidrar du till ökt självförsörjning och det är ju bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Hei, det Right Price Isles.
20: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
19: Ja.
20: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
19: Jeg har det. Jeg har børste gull.
20: Ja.
19: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
20: Men det ikke ekte gull?
19: Det ikke ekte gull, nei.
20: Nei, det gullbelagt.
19: Det stemmer.
20: Ja.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Bettina og Marianne Heyerdahl kritiseres av tingretten for å ha brukt opp storparten av arven fra en dement Grace Hesselberg Meyer. De må nå tilbakebetale 24 millioner kroner til Radiumhospitalets legat. Skuespiller Danny Glover fra blant annet Dødelig våpen-filmene avslører at han har levd med Alzheimer i flere år. Sony-selskapet bak spillkonsolen PlayStation sier de vil slutte med spill på disk fra januar 2028. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det kan hende det blir enda mer harri handel fremover etter at Sverige I dag satte ned drivstoffavgiftene igjen med 3 kroner. Men lenge før Lars Sponheim etablerte dette harri handel-uttrykket, så sang CC Cowboys.

Hold the line. Tror ikke de har noe med offside å gjøre. Toto på Radio Norge. Se opp for tordenvær over Oslo og Østlandet nå utover. Det snur nemlig nå været til å bli både regn og lavere temperaturer I store deler av landet. Sør for Trøndelag så blir det under 20 grader I morgen. Regn I Sør-Norge. Varmest trolig I Møre og Romsdal. Før det blir fint vær på Sør-Østland igjen til helgen. Og varmest I dag, Lindesnes I Agder, der gradestokken viser 27,2 grader.

0: Hør med denne ifra Sam Brown på Radio Norge.
1: Stopp!
0: Men musikken, den stopper ikke på Radio Norge. Husker du hvilken låt George Michael gjorde live med Queen? Den kommer snart, og Donkey Boy, men nå trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E18 Jan i Oslo inn- og utgående retning åpnet igjen etter en trafikkelykke, mens kollektivfeltet stengt. I Lillestrøm på Skedsmokorset har det vært en ulykke i krysset Furustubben Trondheimsveien. Her må du regne med redusert fremkommelighet.
4: Vaiana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg Vaiana!
4: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer? Nei!
12: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Karl Vidar, kom og sitte her da.
16: Jeg sitter bra her, altså.
15: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
16: Ja, jeg ikke så glad i solen.
15: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
16: Nei.
15: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
16: Ja, ja.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
18: Skal du nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
19: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
18: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
19: For vi i Kiwi

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.

0: for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Håper vi snakkes I morgen ettermiddag også. Nå det nyheter. Vær så god, Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. USA krever igjen at NATO-landene I Europa umiddelbart øker forsvarsbudsjettene sine til 5% av BNP. Trump kan splitte NATO I et A- og B-lag, advarer en forsker.
2: Anna Wieslander I den amerikanske tenketanken Atlantic Council sier til Dagens Nyheter at de som investerer får amerikansk engasjement. Hun sier det klassisk MAGA-retorikk. Norge blant landene som får ros fra USA fordi vi nå bruker 4,6% av bruttonasjonalprodukt på forsvar.
1: Reporter var Miriam Malsvik. Bettina Marian Heierdal kritiseres av tingretten for å ha brukt opp storparten av arven fra en dement Grace Hesselberg Meyer. De må nå tilbakebetale 24 millioner kroner til Radiumhospitalets legat og vurderer å anke dommen. Skuespiller Danny Glover avslører at han har levd med Alzheimer I flere år, melder Today. Sykdommen har påvirket hans bevegelser, tale og hukommelse. Den 79 år gamle dødelige våpenstjernen og familien håper at åpenheten kan bidra til å fjerne stigma rundt Alzheimer. Sony, selskapet bak spillkonsolen PlayStation, sier de vil slutte å lansere nye spill på disk fra januar 2028, ifølge AFP. Sony viser til nye kundevaner som bakgrunn for beslutningen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det noen regnbyger og 15 grader I morgen. Tromsø får lettskya og 14. Bodø mulig regn og 16. Trondheim får regnbyger og 19. Bergen og Stavanger regn og 15. Kristiansand får regn og 17. Gjøvik regn og 15. Og I Oslo blir det regn og 16 grader I morgen.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko. Ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
5: Sparkle Emerald Polish 620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Lastet til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
7: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
15: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig!
16: Du altså verdens beste ektemann.
17: Trond har akkurat fikset internett.
16: Åh, jeg elsker deg!
17: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
18: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Vaiana kommer på kino 10. juli.
3: Havet valgte meg av en grunn.
4: Jeg passer på det.
3: Nå redder vi verden.
5: Jeg Vaiana!
2: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
6: Hva vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Du har en ny beskjed.
10: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema, Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no Klaus Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
3: det! Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200

0: 39 kroner. Hos Bunnpris.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Her er VG-nyheten. Bettina og Marianne Heierdal kritiseres av tingrettene for å ha brukt opp storparten av arven fra en dement Grace Hesselberg Meyer. De må nå tilbakebetale 24 millioner kroner til Radiumhospitalets legat. Heierdal-søstrene vil vurdere å anke dommen. Tomme lystgassflasker har blitt et stadig vanligere syn i Oslos gater. Fra i dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe gassen til rusbruk.
1: Myndighetene har flere indikasjoner på at lystgass i økende grad brukes som rusmiddel, særlig i Oslo-området. Helseminister Jan Christian Vestre sier forbud er nødvendig for å beskytte barn og unge mot et rusmarked som har vokst raskt, særlig på nett. Inhalering kan gi alvorlige helseproblemer, for eksempel nerveskader.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Transportselskapet TTN Trucking er slått konkurs med en total gjeld på rundt 202 millioner kroner. I 2024 fikk selskapet et skattekrav på rundt 75,6 millioner ifølge bostyreren. Selskapet er uenig i skatteetatens vurdering og har anket. De indirekte samtalene mellom USA og Iran er i gang i Doha, med Qatar og Pakistan som meglere, opplyser kilder til Reuters. USAs forhandlingsteam består av spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Kirkenes blir det noen regnbyger og 15 grader i morgen. Tromsø får lettskyet og 14. Bodø mulig regn og 16. Trondheim får regnbyger og 19. Bergen og Stavanger regn og 15. Kristiansand får regn og 17. Gjøvik regn og 15. Og i Oslo blir det regn og 16 grader i morgen. Variert

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt nå.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hva folk bukser på her, da?
12: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
12: De kan på!
11: Boots!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Vaiana kommer på kino 10. juli.
15: Havet valgte meg av en grunn.
16: Jeg passer på det.
15: Nå redder vi verden.
17: Jeg Vaiana!
14: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
18: Hva vi der? Kom og sitte her da.
19: Jeg sitter bra her, altså.
18: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
19: Ja, jeg ikke så glad I solen.
18: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
19: Nei.
18: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
19: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
20: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
20: Jeg har det. Jeg har børste gull,
14: ja.
20: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
14: Men det ikke ekte gull?
20: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
20: Det stemmer.
14: Ja.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
24: Joker, den gode naboen.
25: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
2: Nå skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema!
0: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
6: det! Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer? Nei!
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
12: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankers den.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Radio Norge.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Søk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Diana kommer på kino 10. juli.
4: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på det.
4: Nå redder vi verden.
6: Jeg Diana!
3: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
11: Hva vi der? Kom og sitte her da.
12: Jeg sitter bra her, altså.
11: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
12: Ja, jeg ikke så glad I solen.
11: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
12: Nei.
11: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
12: Ja, ja.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak I samarbeid med kommunen og Live Nation. Og I forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen I 1945. Det en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på VG.no. Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix med produksjonsdato 22. til 23. juni. Årsaken funnet av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel I Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene I landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp I spiret på Empire State Building I New York I dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det fred I verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC I studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det noen regnbyger og 15 grader I morgen. Tromsø får lettskya og 14. Bodø mulig regn og 16. Trondheim får regnbyger og 19. Bergen og Stavanger regn og 15. Kristiansand får regn og 17. Gjøvik regn og 15. Og I Oslo blir det regn og 16 grader I morgen. Radio.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
10: Hei, unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Heisan!
16: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
15: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
16: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
15: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
17: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
3: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig.
8: Du altså verdens beste ektemann.
7: Trond har akkurat fikset internett.
8: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hva vi der? Hvordan sitter her da?
8: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad I solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Du,
12: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link.
17: Hva skjer? Nei!
18: Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
20: Vi fikser det!
21: Diana kommer på kino 10. juli.
22: Havet valgte meg av en grunn.
23: Jeg passer på det.
22: Nå redder vi verden.
24: Jeg Diana!
21: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.

0: Kings of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, året.

0: Germany. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take a cheesy.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
7: LO Favør presenterer... En familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller t-hansen.no. Alt for bilen.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
3: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
1: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
1: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Radio Norge. Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Buts! Buts!
8: Hva folk butse på her, da?
7: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass!
7: Buts!
8: Dommer!
7: Dommer! De kan på
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Vi skal trykke til fløyta går.
15: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
17: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
15: Vi prøver å høre her.
17: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Mate, ansiktet og her, solkrem.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
19: Apotek. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
6: Nei, det må du blåse lysene!
8: Gratulerer med dam! Elsk deg, Anna!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
7: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
13: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
13: Vi går!
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
5: Det bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbil-lading som bare funker.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
14: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig.
16: Du altså verdens beste ektemann.
17: Trond har akkurat fikset internett.
16: Åh, jeg elsker deg.
17: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.

Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
4: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hva vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad i solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt efterskjønn.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Oi, oi. Nå har du noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente! Hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer?
9: Vente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
11: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Mm, nemme.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
14: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
15: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Unnskyld?
17: Men?
16: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
17: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på leiebilabrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
15: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager. Og klesbutikker.
3: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
10: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
2: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig!
3: Du altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Åh, jeg elsker det.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
10: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
12: Produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, en ny bestilling.
13: Stadig nye, klar for en stor en.
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Right Price Brunner, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
10: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
19: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
2: Shhh. Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her. Solkrem.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
12: Vitus Apotek.
16: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter...

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Besök din närmaste Skåsenbutik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skausen, välkommen till enkelt.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
9: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Unnskyld?
11: Hva?
10: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: kommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
3: Vaiana kommer på kino 10. juli.
4: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på det.
4: Nå redder vi verden.
6: Jeg Vaiana!
3: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
7: Hva vi der? Kom og sitte her da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad I solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Heisan!
13: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
12: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
13: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
12: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
13: Mm, nemme.
14: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
15: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Kan du anbefale en bok til meg?
17: Hæ?
16: En god roman, liksom.
17: En roman?
16: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
17: Ja, ja.
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
20: Joker, den gode naboen.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
4: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler. Eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
6: Gjensidige presenterar en uheldig parkering I 1958.
7: Där det bara att lägga över. Gas, gas, gas. Och inte bra. Uvern
6: och en uheldig parkering I dag.
7: Du har massa plats. Så kom igen. Oj, ja, det var lite långt.
6: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora UL och det ska vi fortsätta med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Sjukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
14: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
15: Jo, selvfølgelig.
16: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
17: Trond har akkurat fikset internett.
16: Åh, jeg elsker deg.
17: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
18: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til Jingle.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Variert musikk.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
7: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
6: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
7: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steik I god knas. Bankers den.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
21: AJ-produkter Norge her.
22: Hei.
21: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
22: Ja, det kan jeg tenke meg.
21: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
22: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
21: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
22: Ja, just det.
23: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
24: Hei, sånn.
25: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
24: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
25: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
24: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
26: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
27: Pappa?
28: Ja?
27: Har vi sånn... Stafell?
28: Stafell?
27: Som til noen man maler.
28: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
26: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
29: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Vaiana kommer på kino 10. juli.
4: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på det.
4: Nå redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
12: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
13: Petter! Det er solkrem, har du?
14: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
12: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
17: Hei, det er Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
17: Ja.
18: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har børste gull,
18: ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
18: Men det er ikke ekte gull?
17: Det er ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det er gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Salget hos Gisk.

0: JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.

0: pappa, kan du være så snill og være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Åh, jeg elsker det.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Heisan!
7: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
6: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
7: Exacto, mando. Er ikke det bare kosa?
6: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
8: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
2: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
10: Ja, for jeg er ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg er helt nede i Bayern.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
15: Unnskyld?
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: God sommer da! Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Klas Olsson Kvinneradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en ny bonusepisode. I dag så det egentlig en spesialbonus.
1: Spesialbonus, ja.
0: For vi pleier jo egentlig å ha Sondres utvalgte og litt sånn div før det. Litt sånn oppdateringer og sånne ting.
1: Ja.
0: I dag så skal vi faktisk ta dere gjennom en, det jo en kriminalsak.
1: Ja, det vil jeg absolutt si.
0: Ja, det bare kanskje ikke det, hvis man tenker på true crime så det kanskje ikke det her du tenker på.
1: Nei, men
0: det bare enda mer voldsomt.
1: Enda mer voldsomt og bare true pure evil, rett og slett.
0: Ja, absolutt. True crime får liksom ikke, det ikke dekkende nok.
1: Nei, det her ja, hva skal man kalle det? Det må vi, må dere lytterne avgjøre. Det i hvert fall helt groteskt og helt brutalt, så vi må liksom advare dere at dette her blir veldig spennende, men også ganske, ganske makabert.
0: Mm. Absolutt, og det her jo saken om Uday Hussein, som du spurte jo om vi kunne lage sak om den, eller episode om den, for lenge siden.
1: Ja, Prunav, dette var til og med før Sondres utvalgte var en greie, og så tenkte jeg at han må jeg ta, og han er utsatt litt, Prunav, jeg bare visste sånn her, sist jeg drev og så på noen videoer og leste om han, så ble jeg bare sånn her uggen i magen, og det var bare sånn, siden Tropper og mange av disse her litt rare, altså jeg har snakket om noen ganske brutale folk, men noen ganger så er det liksom humor i det og noen liksom bizarre hendelser og ja, det vold og drap og sånn, men det noe bizarre med det her liksom bare brutalt rett og slett, så det her kan jeg liksom ikke pakke inn i en sånn Sondres utvalgte det her må vi liksom snakke om, og jeg har lyst til å snakke om det, og jeg tenkte her trenger jeg din ekspertise til å rett og slett lage et manus, og her sitter vi.
0: Ja. Og det her jo en veldig stor sak, vi var litt sånn, skal det være en hovedepisode, men samtidig så føler jeg at det jo en sak som du introduserte meg for.
1: Ja.
0: Jeg var jo ikke kjent med det her i det hele tatt. Og i tillegg så føles det veldig riktig å ha det som en spesialbonus.
1: Ja.
0: Og vi kan spare litt, og du kan veldig mye mer om denne saken enn meg.
1: Ja, du har jo skrevet det ganske omfattende manus da, så vi får se da.
0: Ja, jeg god på manus, vet du.
1: Du er fryktelig god på manus.
0: Det er det jeg kan.
1: Helt rå.
0: Men vi kan jo egentlig bare hoppe rett i det. Jeg tenker at det er fullt mulig at det her blir en lang episode uansett.
1: Ja.
0: Det jo da Uday Hussein vi skal snakke om. Fullt navn Uday Saddam Hussein Al-Tikriti.
1: Ja, og som dere hører her, så jo, altså, det var kanskje noen bjeller som ringte når vi sa Hussein.
0: Mm.
1: Det jo et veldig vanlig navn. Men så hører jeg da at han heter Uday Saddam Hussein. Og da han altså da sønnen, den førstefødte sønnen til Saddam Hussein.
0: Ja, og ja, Saddam Hussein, det jo da bare sånn for å refresh your memory. President i Irak fra 1979.
1: Ja.
0: Etter å ha kuppa det, rett og slett. Og han ble avsatt som president, fjernet fra sin posisjon ved en invasjon i 2003.
1: Ja.
0: Og da ble han også da tatt til fange av amerikanske styrker i da desember det året, og stilt for retten og dømt til døden.
1: Ja, og han ble vel hengt i 2006.
0: Ikke sant?
1: Jeg har sett videoen av det.
0: Åh,
1: ja. Så altså, det jo en hel can of worms i seg selv, og vi er nok ikke riktig podcast for det. Jeg vet, å snakke om hele den Irak-konflikten, men kort fortalt så kom han til makten ved at han var en slags muscle i et parti i Irak, og det var noen styrtinger av regjeringen, og så kom han til makten da, på sent 70-tall. Og det her var jo da rundt når Uday var tenåring. Siden Uday er jo da født i 1964, Saddam er vel født en gang på, er det vel 40-tallet eller noe sånt,
0: tenker jeg? Ja, jeg mener det var noe sånt.
1: Ja, noe rundt der. Så han var godt voksen og hadde da sønnen sin Uday som var rundt midt i tenårene, som da kommer inn i et liv av luksus og sånn da. Og det jo der det hele starter. Men vi kan jo snakke litt om oppveksten hans og litt bakgrunn til det. Saddam Hussein senior gifta seg med sin kone Saida Talfa, og de hadde fire barn til sammen.
0: Ja,
1: ja.
0: Eller fem barn mener jeg det er. Uday var førstefødte,
1: ja.
0: Og så hadde han fire søsken.
1: Ja.
0: Og ja, han jo født i 64.
1: Mm.
0: Vi vet jo også, det jo en viktig del av historien da, mm. at det jo ofte sånn at når faren diktator, man ser det jo samme i Nordkorea,
1: ja.
0: At makten ligger på en måte i familien.
1: Ja, og sånn fun fact, det skal vist være sånn at denne Saida, kona, den første kona til Saddam,
0: mm.
1: var også kusina hans.
0: Oh ja, ja. Ikke sant?
1: Dette var vist et arrangert ekteskap mm. som var nok, som var kanskje vanlig på den tiden, så jeg tror ikke det var noe sånn super hårreisende, men det er i hvert fall litt hårreisende i dag, det er i hvert fall i vår vestlige verden her.
0: Ja.
1: Men de var i hvert fall kusiner da, og Saddam fikk jo flere koner etter hvert, og det skal jeg litt tilbake til hvordan Uda tolka det, eller tok det da.
0: Ja, og da det også det her med makt og sånn som vi var innom.
1: Mm.
0: Fordi Uda var førstefødte barnet i det hele tatt, men ja. Også førstefødte sønn da.
1: Ja.
0: Så var han egentlig naturlig arvtaker
1: ja.
0: Etter faren sin, så når han takket for seg, så tenkte man på en måte at det var Uday som skulle overta.
1: Ja.
0: Men så var det samtidig ikke så rett frem, for Uday hadde også en bror som het Kusai, jeg tror det sånn
1: ja,
0: uttaler
1: Kusai,
0: den.
1: Ja, ja.
0: Mm. Og faren var litt sånn, altså Saddam Hussein var litt sånn, ah, jeg vet ikke hvem av disse som skal ta over, det var...
1: Ja, og det er jo noen gode grunner til dette. På grunn ja. Av Uday Hussein, for let's cut to the chase, han var et motbytelig, voldelig monster.
0: Mm.
1: Og når han var, han er da sønnen til en av de mest beryktede og ondskapsfulle diktatorene i moderne historie,
0: mm.
1: Og da kommer inn i et for all rikdom og frihet som tenåring, mm. I et land der hvor faren kan gjøre akkurat hva han vil, der kan også sønnen gjøre hva han vil, uten noen konsekvenser. Det som var greit med, så Uda ble en veldig voldelig og veldig ondskapsfull person, sin Saddam var jo også voldelig og ondskapsfull, mens hans vold var jo retta, altså det var jo politisk drevet,
0: mm.
1: altså det er en veldig sånn kjent scene, eller kallet scene, en hendelse, der hvor Saddam hadde kommet til makta, der hvor det var et slags sånt der stortingssal,
0: mm.
1: der hvor han hadde alle de på, alle de som var i regjeringen da,
0: mm.
1: og da var det sånn at han omtrent bare sa, hei du har snakket ned om meg
0: mm.
1: i forrige fjor, bli med ut, og så blir du skutt. Ja, så det var sånn massivt. Det er en hel egen case det der.
0: Mm.
1: Det var
0: litt sånn der, enten så er du med meg, eller så er du mot meg type holdning da.
1: Ja, og det var jo det George Bush sa mot han back in the day også.
0: Mm.
1: Så ja, så Uday vokser jo da opp i Irak mm. på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, har mm. helt fri tøyler, kan gjøre akkurat som han vil.
0: Mm.
1: Blir glad i luksus og fester og merkeklær og penger og våpen og damer og alt som han ønsker.
0: Mm.
1: Og rett og slett tar seg ekstremt til rette.
0: Ja,
1: mm.
0: Jeg synes det også er interessant når jeg skulle sette meg litt inn i den saken her og hans liv egentlig, så tenkte jeg sånn, ok, jeg kan ikke se for meg at en fyr som er så fæl, og som på en måte har vokst opp i... Han er jo egentlig født inn i makt,
1: ja.
0: På en måte, og født inn i et liv av voldsomme privilegier, egentlig, ja. Da.
1: Mm.
0: Men han studerer etter hvert også.
1: Ja, ja.
0: Han har faktisk 2 grader, en bachelor i ingeniørvitenskap og doktorgrad i statsvitenskap.
1: Ja.
0: Så egentlig så har han mye kunnskap, og man kunne kanskje sett for seg at han kunne vært kanskje en bra leder hvis han hadde gjort ting på en riktig måte og vært en bra fyr.
1: Jeg mistenker at han har fått doktorgrad og master og bachelor og alt som er, på grunn av, jeg tror ikke det var så veldig mye lærere som hadde lyst til å gi han minuspoeng hvis han svarte feil på oppgavene sine. På grunn av han var typen til å true med å drepe dem og hele familien,
0: mm. Mm.
1: og til og med gjennomføre det hvis han ikke fikk det som han ville.
0: Ja. Det er jo det som er egentlig kjernen til hva han er kjent for.
1: Ja.
0: At han skyter og dreper og torturerer alle som står i hans vei for å få til det han vil.
1: Ja, du trengte ikke å stå i hans vei, han oppsøkte.
0: Ja. Han fikk deg til å stå i sin vei.
1: Ja, så ble liksom da kjent som en en ganske grotesk fyr som serievoldtektsmann, blant annet, seriedrapsmann, flere hendelser der hvor han drepte og voldtok mennesker. Mm. Og det var for eksempel når Saddam gifta seg med en ny, eller en kone til, på slutten av 80-tallet. Da var det en av Saddams menn som hadde introdusert Saddam for denne kvinnen. Og da, det likte ikke Uday, så han var jo veldig glad i moren sin. Han syntes ikke det var riktig at det skulle være en dame som var på hennes nivå. Da.
0: Mm.
1: Så han, på et, det var vel en form for selskap, da konfronterte Uday denne mannen, som hadde introdusert denne dama til Saddam. Og da banket han rett og slett ihjel med et jernrør på denne festen foran alle andre, på grunn av han hadde introdusert Saddam for ny kona. Og dette her likte ikke Saddam så godt, så han sendte han en liten periode til Schweiz da, som en sånn, ja. Ja. Så, men jeg foregriper kanskje litt. Han ble utdannet, fikk noen sikkert veldig fordente doktorgrader og sånn, som han ikke hadde troet seg til i det hele tatt.
0: Ja, altså det er jo det. Fordi når du hører, ja, han har bachelorgrad, og han har doktorgrad, og det er utrolig flott og fint.
1: Ja.
0: Så er jo det en ting, men så er det jo så viktig da hvilken familie han kommer fra, hvilken makt han har. Altså, det er jo en ubalanse i det, uavhengig. For han er jo ikke anonym på det studiet.
1: Nei, nei, alle visste hvem han var. Omringet seg med livvakter, og det var ingen som tørte å gjøre noe mot han, si noe mot han. Altså, som regel endte det i et blodbad. Hvis du, altså, det skal visst være sånn at det var folk som mistet livet sitt på grunn av de hadde øyekontakt med han. Ja. Altså,
0: vi snakker en fyr som ikke, ikke har noe mellom øra, skal jeg være helt ærlig.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Altså, her er det bare... jeg er sikker på at hvis man hadde snakket med han, så hadde han sikkert sagt at han hadde gode grunner for både det ene og det andre. Men det her er jo bare, jeg har lyst til å drepe noen,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Ja, ja, han hadde veldig drevet til å... til å volta og drepe. Det var, det, og han ville gjerne, etter hvert som internett kom, det var visst en av de i styret da, i den irakiske regjeringen som fikk med seg at nå har Uday oppdaget internett. Dette er en mørk dag.
0: Ja.
1: Han fikk jo da enda flere ideer til hvordan han kunne torturere, volta, og likte også å filme dette her da.
0: Og ikke nok med akkurat den delen av det. Han så jo sikkert på det også som en måte å få makt på. Og kontrollere et eller annet narrativ, hva enn.
1: Ja.
0: Han ble faktisk redaktør av en avis,
1: ja,
0: som heter Babel. Noen kilder sier Babil. Uavhengig, ja, så er det cirka det. Og det var på en måte en avis som ofte skrev om konflikten med USA, blant annet, og ble liksom omtalt som en veldig innflytelsesrik avis i Irak.
1: Ja.
0: Og det kom i da 1991, både på arabisk og engelsk. Og det er, ja, en innflytelsesrik avis, men også til dels ganske kontroversiell, sånn jeg forstår det i hvert fall.
1: Vil jeg tro.
0: Det står, bare for å sitere hva den avisa på en måte var, så står det at Babel kritiserte regjeringen i Faith Campaign-programmet, og argumenterte for at kampanjen ville undergrave Iraks religiøst pluralistiske samfunn og oppmuntre til sekterisk splittelse og dermed undergrave Irak i sin helhet. Og avisa argumenterte også for at Saddams forsøk på å få støtte fra islamske fundamentalister til slutt var dømt til å mislykkes, ettersom slike grupper ikke ville akseptere noe mindre enn en streng islamsk lov.
1: Ja, ikke sant.
0: Og her har vi jo på en måte en avis, det er på en måte et bakteppe her med at den avisa er på en måte eid av sønnen til Saddam.
1: Ja.
0: Det gjør ting litt rart, egentlig. Og det er jo, ja, noe amerikansk vri over det. Og den avisa her ble også faktisk forbudt, altså den fikk ikke lov til å eksistere rett og slett i en måned i november 2002, men man vet ikke hvorfor.
1: Nei.
0: De bare, den irakiske regjeringen bare, det her, nei, vi kan ikke ha noe av det her.
1: Ja.
0: Og så i en måned bare. Ja. Det som at her må vi rydde opp I et eller annet I avisene, og så kan du fortsette.
1: Ja. Nei, det sikkert veldig mye vi ikke vet også.
0: Mm.
1: Ja, så drev han også noen radiostasjon, Voice of Iraq, der hvor han ble spilt mest amerikansk musikk.
0: Ja, og når jeg leste det her så tenkte jeg, det føltes nesten litt sånn, det litt rart?
1: Ja, det veldig rart.
0: At det en konflikt mellom Irak og USA, og så det på en måte han vi spille, det litt for... Vi vet jo at det her en veldig spesiell fyr.
1: Ja, ja.
0: Det for å provosere noen? Det... Ja, jeg vet ikke.
1: Det så bare ironisk, eller så bare digger han det. Jeg har sett et klipp der hvor han på en fest, og der spiller de mest sannsynlig irakisk musikk, heter det vel.
0: Eller arabisk, eller ja,
1: ja. Ja, beklager hvis vi tråkker på noen tær der, altså, med hva det Men I hvert fall så sitter han og hører på den musikken og fyrer løs med en AK-47 I været, da. Mens det full fest, og folk svetter, men de må bare fortsette å prate og late som ingenting.
0: Ja, det så gøy, ikke sant? Må late som at det
1: ja, ja.
0: Greia.
1: Ja. Han var jo også han ble jo en slags direktør eller sjef for all sport I Irak der satt han jo veldig dype spor på grunn av hvis han ikke fikk de resultatene han ville ha så torturerte han blant annet fotballspillerne og tvang dem til å gjøre helt umenneskelig mye arbeid, altså trene døgnet rundt og slet dem rett og slett helt ut og hvis de ikke leverte så var det tortur og ja, for vilja si da.
0: Altså her snakker vi jo olympiske utøvere, fotballspillere på landslaget og så videre. Det jo helt sånn, man kan jo lure på hva I all verden det som liksom har skjedd I oppveksten hans for at han skal bli så fæl. Men det vi vet jo også at han hadde et veldig rart, ikke innenfor stygt forhold til faren sin. Fordi som jeg nevnte tidligere så var det jo både Uday og broren hans Kusay som var potensielle arvtagere.
1: Ja, og Uday var jo den førstefødte, så på en måte hvis man ser på det med tradisjonell setting så var på en måte Uday kronprinsen da. Men Kusay var jo en litt annen person.
0: Ja. Og det også noe med at som førstefødt så regnes det som at sånn, ja, men da det fasit på en måte.
1: Ja.
0: Og da kan man jo se for seg når vi vet at det her en så syk fyr, så vil han nok kanskje se på det som en rettighet heller enn en fin ting på en måte da.
1: Ja.
0: At han har rett på den plassen og det ikke broren hans.
1: Ja.
0: Og ja, du har jo vært litt innom det her med hvilke ting han har gjort, men jeg tenkte å ta noen tilfeller her som viser veldig tydelig hva han her drev med egentlig.
1: Ja, siden per nå, vi cirka 20 minutter inn I episoden, og vi er på toppen av isberget av hva slags ondskapsfull fyr han har vært, så nå kommer det litt sånn bullet points med litt sånn diverse ondskap han har gjort.
0: Ja, og vi skal også innom en bøddel forresten som har uttalt seg
1: Ikke sant?
0: I ettertid, uten å spoile noe.
1: Og så skal jeg også snakke om en body double etter hvert også, så det mye å se frem til her, folkens.
0: Ja. Ja, Sondre var jo inne på det I sted. Vitneforklaringer tyder på at han har voldtatt en rekke folk, mord, tortur, og han hadde også egne private fengsler for tortur.
1: Ja.
0: Det jo helt spinnvilt.
1: Ja.
0: Fikk en leder I denne olympiske komiteen som du snakket om, og hva han drev med der på en måte, bare fordi at de ikke presterte bra nok. Han har også fått unge jenter og kvinner kidnappet for å voldta dem, med det eneste intensjon, og kjent som en sånn partyfyr.
1: Ja, altså dette med disse kidnappingene av jentene, han kjørte ofte rundt I Bagdad i helgene og så etter bryllup for å rett og slett kidnappe bruden og voldta henne. Og filme dette og vise det til ektemannen.
0: Ja.
1: Ja. Så han oppsøkte bryllup for å voldta nygifte bruder.
0: Jeg helt målløs.
1: Ja.
0: Og han bøddelen vi skal innom etterpå, han har også fortalt om noen tilfeller der som helt spinnville. Uansett, vi skal til en festmiddag I 1988.
1: Ja.
0: Her skal Uday ha knivstukket og drept farens personlige tjener, Kamel Hanna Gegeo.
1: Ja.
0: Sorry om jeg fullstendig dreite meg ut på den uttalsen, men uansett, han drepte han foran alle gjestene. Og da fikk han jo reaksjoner av faren sin, dermed sendt til Schweiz for å jobbe ved den irakiske ambassaden. Og under en annen middag da i 1996, så her snakker vi 8 år senere,
1: ja.
0: Så skal Uday ha skutt og alvorlig skadet, sier de, sin egen onkel, og drept 6 livvakter etter at onkelen nevnte en talefeil som Uday hadde da.
1: Ja, riktig. Det, ja, ikke sant.
0: Så da ser du jo på en måte også hvor lista ligger i forhold til hvem han valgte å torturere og ta liv av, og hvorfor. Altså, grunnlaget er så syltynt på en måte.
1: Ja, jeg synes det er, jeg stusser litt over at brødrene til Uda ikke forsvant det, altså Kusa for eksempel. Men ja, vi får jo høre hvordan det går etter hvert, men ja.
0: Ja, ytterligere, Uday skal ha vært involvert i drapene på svigebrødrene sine.
1: Ja, ikke sant. Ja, ikke sant.
0: Som da er Hussein Kamel og Saddam Kamel,
1: ja.
0: Som var innflytelsesrike medlemmer av familien, for det er også en del av historien her, at de som var på en måte inngifta i familien også, fikk ofte mektige posisjoner i familien. Sånn at folk var, det var ikke bare det at det var sånn, ja, du er svigerbroren min, du er svigerbroren og du har denne posisjonen på en måte. Og så er det jo dette med at han hadde redaktørposisjon i denne avisa og på radiostasjonen. Han var også leder for militsen, som da heter Fedayeen, vil jeg tro du uttaler det.
1: Ja.
0: Som, vi har jo snakket litt om militser tidligere. Tortur, det er jo innom samme greia. Det står at i perioder hadde Uday kontroll over Iraks oljesalg, rekonstruksjon etter krigen med Iran, og også matimport, og alle de posisjonene han hadde, ting han hadde kontroll over, oversikt over og sånn, det valgte han å utnytte kun til egen fordel og egen vinning egentlig. Men dette er også et korrupt land, så han var ikke den eneste som utnytta ting til sin fordel.
1: Ja.
0: Det er bare at han kanskje gjorde det under eller til en, i en mye større grad da, rett og slett. Og ja, det er bare veldig mye greier her.
1: Ja, det, lista fortsetter over grenseløst ondskap. Ja, lista bare fortsetter her. Det er en interessant karakter oppi dette her. Det, du nevnte jo, var det en bøddel?
0: Yes.
1: Ja, hvem var denne bøddelen, Sara?
0: Ja, det her er en bøddel som jobbet for Uday i 4 år.
1: Ja.
0: Og han her, fy fader, så fælt det her var å lese. Fordi det her er en mann som i dag har sin egen familie. Han har barn, mener han har 3 barn. Uavhengig så har han åpenbart sin egen familie. Og når han uttalte seg om de tingene her, det her var i 2003.
1: Ja.
0: Det kan vi jo også nevne, fordi veldig mye av informasjonen rundt hva han drev med har jo kommet ut etter at han døde.
1: Ja.
0: For han ble rett og slett, altså han og broren hans, de flykta etter invasjonen som var ledet av USA,
1: ja,
0: i 2003. Men så ble de funnet i Mosul,
1: ja,
0: faktisk 22. juli,
1: okay,
0: 2003.
1: Ja.
0: Og da var Uday 39 år gammel og ble drept da, ja, av var, amerikanske styrker.
1: Og det som er veldig interessant med måten de ble på en måte identifisert, er at rundt når USA invaderte Midtøsten på tidlig 2000-tall, for at da var det jo en del kjenninger da, altså folk som Uday, Saddam og andre generaler, og liksom folk som var ettersøkte, var liksom FBI's Most Wanted. Men de har en genial måte å få soldatene kjent med disse ansiktene på. De delte ut, altså når man skal invadere et land, så det jo mye logistikk rundt det, og folk skal leve og spise og ha en viss form for fritid. Og da det enkle ting som TV, radio, men så kortstokker. Så det de gjorde at de hadde kortstokker med bilde av disse ettersøkte menneskene. Så når gutta mellom slaga på flyet eller på flybaser eller militærleirer eller ute i felten hadde et par timer til å spille litt kort, da var det altså da bilder av Saddam og Uday og en del av disse forskjellige. Så alle disse soldatene var jo kjent med ansiktene deres, så det var lett for dem å liksom spotte dem da. Så det var masse av disse soldatene som hadde disse kortstokkene, de har vært en formue i dag.
0: Ja, det skjønner jeg jo.
1: Så det har vært dritkult å ha en sånn kortstokk. Så
0: men fy fader, men det er jo da, intensjonen er jo at de da skal ha det, altså trynene til de folka her så fremme i pannelappen, som vi kaller det.
1: Akkurat, så det er en genial måte.
0: Ja, det er helt sykt.
1: Så i researchen min så fant jeg ut det, og da han jeg så på, Count Dankula, som er en stor inspirasjon for Sondres utvalgte, han snakket om dette her, han har fryktelig lyst på sånn kortstopp da.
0: Ja, det skjønner
1: jeg. Ja, det koster vist fryktelig mye. Jeg vet ikke hvor mye, men det sikkert en god del $1,000.
0: Ah, fy fader. Så, ja. Det er jo helt sykt, faktisk. Jeg lurer på hvem som kom opp med den ideen.
1: Ja, for denne race.
0: Det, ja. Uansett, han dør jo da i juli 2003, blir drept, og 5 dager etter dette dødsfallet, så skrev NRK en artikkel om den saken her, og da har allerede denne bøddelen uttalt seg, men han har ventet til Uday døde.
1: Ja, det har jeg sagt.
0: Og det er rett og slett for at han var så redd for den gamle sjefen sin.
1: Ja, jeg kjenner jeg litt svett i panna av å bare snakke om den nå, jeg.
0: Bare vent, du. Ja. Det greiene den bøddelen her opplevde er rett ut helt jævlig.
1: Ja.
0: Han heter da Abu Ahmad. Jobbet som bøddel for Uday i 4 år. Og han har uttalt følgende: vi ble tvunget til å late som at alt var bra mens vi gjennomførte de mest avskyelige henrettelser. Han forteller at om de protesterte, hvis de nekta å gjøre noe Uday ba dem om, da kunne de risikere å få kappa av hendene sine, og i verste fall bli drept.
1: Ja.
0: Åh, fy fader. Det er faktisk helt spinnvilt.
1: Ja.
0: 4 år før Uday ble drept, da fikk Abu beskjed om å arrestere 2 19-åringer ved Kunstakademiet i Bagdad, og deretter ta de med til palasset da. Saddam hadde jo flere palass i Irak, og et av de er på en måte kjent som det mest sånn forhatte palasset, og det var det palasset de ble tatt med til da. Der ble den bøddelen her kommandert til å føre dem til et bur i bakgården, hvor 2 av løvene til Uday sto og ventet. Ja. Og de 2 19-åringene ble kastet inn i buret og spist av løvene.
1: Ja.
0: De ble rett og slett brukt som løvemat.
1: Ja.
0: Og Abu forteller at den henrettelsen, den hadde med kvinner å gjøre. Og at Uday var kjent for å være veldig sjalu. I etterkant av henrettelsene de ble tvunget til å gjøre, så Uday alltid gjennom video av henrettelsene.
1: Ja, han filmet mye av disse henrettelsene og tortur. Og,
0: Så ut fra hva jeg forstår da, i forhold til hva han har fortalt, han bøddelen, så virker det jo som at det omtrent har på en måte vært overvåkningskameraer i de forskjellige rommene hvor ting har skjedd og sånne ting, fordi at han liksom har sett gjennom det etterpå uten å ha vært til stede. Og ja, det er bare helt spinnvilt. Abu forteller også godt, han forteller veldig fint på en måte om hvordan han skjønte at han hadde blitt utvalgt til å være bøddelen. Han ble tvunget til å halshugge en mann som han ikke visste noen ting om,
1: ja.
0: Med et sverd.
1: Ja.
0: Og det fremstår egentlig som en et form for rituale, litt sånn, dette gjør du for å være en del av gjengen type ting. Og det eneste han, bøddelen, sier at han klarte å tenke på, var at han måtte gjennomføre det med et hugg, da, som han kaller det, for at det ikke skulle være liksom helt jævlig,
1: ja.
0: Eller enda mer jævlig.
1: Mm.
0: Og han sier at han hadde ikke noe alternativ. Han ble trua, og hvis du har sett det sverdet, så hadde du skjønt hvorfor han ikke ville få huet sitt kappa med det også, på en måte. Så det her, og se for dere det her. Det her er en mann som har ventet på å kunne si noe fordi han er så redd.
1: Mm.
0: Han lever i skjul. Altså etter at når de uttalesene her kom, så liksom da bodde han i skjul. Under et annet navn, og familien hans helt skjult. Altså han er kjemperedd.
1: Ja.
0: På en måte, og på det tidspunktet da pågikk jo fremdeles den invasjonen.
1: Mm.
0: Og han var redd for amerikanske styrker da, rett og slett, ja. Å bli tatt av de.
1: Mm.
0: Og en ting som slo meg, som han også sa, var at han hadde ikke tall på hvor mange han hadde drept på Nei. Det tidspunktet, men han kan huske en ettermiddag hvor han ble tvunget til å ta livet av totalt 36 mennesker.
1: Det er på ordre fra UDI da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er bare helt... hvis det er en ettermiddag, og vi vet hvor mye han har tvunget folk rundt seg til å gjøre, så er det jo bare... han jobba for UDI i 4 år.
1: Mm.
0: Det der var en ettermiddag.
1: Ja.
0: Abu... bøddelen var også innblandet i noen helt sånn forferdelige eksperimenter, som UDI kalte det, sadistiske eksperimenter, som UDI omtalte som pyramiden. Det her er faktisk...
1: ja, altså, det er såpass drøyt at vi klarer nesten ikke å prate om det her.
0: Ja.
1: Og det er, om vi ikke... altså, vi kan faktisk vurdere å hoppe over dette her, siden det her... altså, jeg sitter og er kvalm selv.
0: Mm.
1: Det her er litt sånn for drøyt. Skal vi rett og slett hoppe over det, Sara? Siden jeg er ikke noe komfortabel med det her heller, ass.
0: det er helt sinnssykt. Vi kan si det sånn.
1: Ja.
0: Pyramiden er... det er en grunn til at han kalte det det.
1: Ja.
0: Og det handler om hvordan de ble drept,
1: ja.
0: Rett og slett. Og UDI, null skyld, null skam, sender diverse greier i posten til familiemedlemmer av de avdøde, og så videre.
1: Mm.
0: Og offrene, ja, nei, vi lar det ligge der.
1: Ja, man kan finne ut av selv det der. Og for hver gang jeg har søkt opp UDI, så er det noe nytt som kommer frem. I de videoene jeg har sett, og hva det står på Wikipedia, hva det står på nyhetsartikler, og hva det, så er det noe nytt hver eneste gang.
0: Ja.
1: Når jeg gjør cross-research med andre caser, så sier det ofte mye av det samme, bare at kanskje noen små detaljer.
0: Mm.
1: Men her er det bare mer og mer og mer og mer, og lista bare fortsetter.
0: Ja, det er jo også noe med at når det har vært så ille at folk ikke har turt å uttale seg før de vet at han er død,
1: ja.
0: Det sier virkelig sitt, og... for å på en måte runde av denne historien til denne bøddelen da. Og det er også viktig å si, det her er ting han har valgt å si. Jeg kan ikke se for meg de tingene han ikke tør å si.
1: Nei, det her er ting han tør å si.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så jeg vil bare runde av akkurat han da, med en uttalelse fra han. Han sa da, sitat, «Å drepe så uskyldige som ufødte barn», gjorde meg så fortvilet at jeg ba til Allah om å åpne jorden og sluke oss alle.
1: Ja. Ganske mørkt.
0: Bekmørkt.
1: Ja, det var som jeg sa når jeg nevnte her forrige innspillingsøkt, at det var sånn, det er kanskje den drøyeste i forsvinningsfredagshistorie.
0: Mm.
1: Ja, vi skal innom en karakter til før vi avslutter. Så jeg kjenner jeg har ikke så lyst til å prate noe så voldsomt mye mer om han Uda. Jeg har lyst til at han skal være begravd 10.000 meter under bakken og være gjerne på forskjellige steder. Hvert fall, jeg skal snakke om en som heter Latif Yahya. Jeg håper jeg uttaler det riktig. Uansett, det ikke så farlig. Dette altså da en nå han kjent som en forfatter og businessman som lever i Europa. Så han lever fortsatt, men han har også da jobbet ganske tett med Uday. Han var soldat i Irak, og var en av de som hadde studert med Uday i studietiden. Da. Og det, han, Uday husker han som at han lignet veldig da. På, altså Latif lignet på Uday.
0: Ja, de var like liksom.
1: De lignet veldig. Ja. Og Saddam hadde jo flere body doubles, og de hadde jo et eget ord for dette på sitt språk, som basically betydde noe sånn kule catcher, basically.
0: Okay.
1: Siden det sånn at da sender jo de ut disse body doubles på eventer der man for eksempel litt utsatt da, for attentatangrep, og så får du da noen bonus da, hvis du blir skutt da. Så det du gjør...
0: Et halvt sekund her nå.
1: Ja.
0: Du får mer betalt hvis du blir truffet av
1: ja,
0: den kula.
1: Ja, du får en premie da, for å ha tatt en kule for lederen din. Jeg kommer tilbake til det her, hva denne bonusen kunne være. Latif blir da hentet. Han var vel ute i fronten under en krig Irak hadde. Nå husker jeg ikke helt hvilken krig dette her var. Men jeg ble i hvert fall hentet jo der, og ble spurt av Uday, jeg trenger en body double. Og så spurte Latif, har jeg noe valg? Og så sa Uday, ja da, dette avgjør du selv. Så sa Latif, jeg må tenke på det. Og så tenkte han på det, men det måtte han gjøre i fengsel, der han ble satt i en så liten celle at han ikke kunne sette seg ned en gang. Så etter en uke kommer Uday tilbake og spør, hei, har du lyst til å være min body double? Da har jo ikke Latif så veldig mye valg, så sier Uday bra, hvis ikke så hadde jeg voldtatt hele familien din. Hadde jeg voldtatt søstrene dine da, og drept resten. Så da han blir jo tvunget inn dette her, selvfølgelig, og må da leve som Uday basically, med å ha fancy merkeklær og gullringer og se flott ut. Men dette her er jo på en måte, han kommer fra fattigdom, men det var ikke akkurat sånn han hadde lyst til å ha på seg en fancy dress.
0: Nei.
1: Og han må da lære seg kroppsspråket og hvordan Uday ler, og så videre. Og det er en hel egen story i seg selv her. Mange mener at det er veldig overdrevent, men jeg forteller litt om det likevel. Han ble tvunget til å ta ganske mye plastisk kirurgi.
0: Oi.
1: For å ligne da på Uday. Og da ble da rett og slett en helt identisk klone av Uday, og da en kule catcher da. Han fikk også beskjed at du får aldri møte familien igjen, så dette er livet ditt nå. Du er meg, og du gjør som jeg sier. Så han måtte delta på eventer og TV-opptredener og det som er, late som at han var Uday, og sikkert gjøre helt groteske ting for å passe inn den rollen. Og det var altså da en hendelse der hvor det var faktisk et attentat forsøk mot Latif, der hvor han ble skutt og overlevde så vidt det var. Dette synes Uday var dette var bra, dette, du tok en kule for meg liksom, du skal få lov til å møte familien din i 30 minutter. Så ja, så han fikk gjøre det. De trodde Uday og crewet hans hadde fortalt familien at Latif hadde blitt drept i krigen,
0: ja.
1: Så de var veldig overrasket over å se han som nesten ikke kjente han igjen.
0: Men kan vi også snakke om hvor narsissist av et menneske du må være for å for det første å ha en body double i det hele tatt, er jo litt sånn hvor du setter en høyere verdi på ditt eget liv enn noen andre.
1: Ja.
0: Det er en ting, men i tillegg hvis det stemmer da at han ble tvunget til å ta plastisk kirurgi og sånn, da er du veldig opptatt av deg selv på en måte oppi det også.
1: Ja.
0: Det visste vi fra før, men det er jo bare helt sykt.
1: Ja, ja. Og det masse hendelser, og det var en gang der hvor jeg tror det var sånn at Latif lo av en joke Uday sa, men han lo på feil måte. Han lo ikke med latteren til Uday.
0: Ja.
1: Så der ble det jo grisehjuling, han ble vel omtrent banka halvt i hjel, og mistet, det var noe greie med at han mistet en finger og sånn, og da var det jo ikke noe vits å være body double lenger, og det var ja, masse, det er en hel can of worms med han Latif. Men i hvert fall en hendelse som dukket opp, der hvor, som er, bare oppsummerer Uday i det store og det hele. Uday inviterte Latif og resten av livvakten sine på en liten sånn getaway på et sånn luksushotell et sted. Der sitter de ved bassengkanten og røyker sigar og holder på og flotter seg. Der på andre siden av bassenget så er det et nygift par. De er på bryllupsreise, og de er på feil sted til feil tid. På grunn av Uday tvinger da denne bruden til å eller de kidnapper basically henne fra hotellrommet sitt til Uday sitt, så han kan voldta henne. Det gjør han. Dette er da såpass dramatisk at hun umiddelbart hopper ut av vinduet til sin død. Og dette da får jo da ektemannen se. Dette er såpass kontroversielt at faren til denne jenta, han konfronterer Uday og spytter Uday i ansiktet. Ja. Og dette her ender jo dårlig for han. Han blir vel henrettet på stedet omtrent. Men jeg tror det var sånn at familien hans slapp unna. Faktisk. Ja. Det er mer til den historien her, men det er liksom bare så mørkt, og så og bare takk, mann, for at du spyttet denne mannen i ansiktet. Det er det ingen som har gjort før.
0: Det er jo på en måte det snilleste han kunne gjort.
1: Ja, men det er også noe av det modigste.
0: Selvfølgelig.
1: Så han visste det godt.
0: Hun, altså 100% på en måte.
1: Det er bare å konfrontere han i utgangspunktet. Så.
0: Men det er jo helt... Man sier at Saddam var jævlig.
1: Ja, men
0: etter at han her døde,
1: ja.
0: Da er det jo sånn, nei. Han var kjempeålreit han, i forhold
1: til sønnen sin. Altså, det som er at ondskapen til Saddam var kalkulert og drevet av politisk agenda. Med helt for jævlig ting, han var en sand satan han også. Men Uday er liksom bare, altså Uday ble da, på slutten av 90-tallet mener jeg da erklærte at han ikke skulle ta over etter Saddam. Det var da Kusai som gjorde. Og så ble han jo bomba sønder og sammen i 2003. Takk USA.
0: Ja, helt ærlig, det er jo tydeligvis det beste som kunne skjedd
1: ja.
0: På en måte.
1: Ja.
0: Men det er jo samme med han sønnen til nå husker jeg ikke navnet. Han som var leder i Libya. Gaddafi.
1: Ja, Gaddafi, ja.
0: Ja, sønnen hans også blir omtalt som liksom helt ganske samme ulla som Uday da.
1: Ja, det tyler jeg ikke på.
0: Og jeg har ikke satt meg noe inn i det, men jeg leste en artikkel bare sånn skummet igjennom på en måte, og ja. Da var det liksom, de lederne var fæle. Og gjorde unspeakable greier. Men sønnene deres, det er som at det er fedrene på syre, liksom.
1: Ja, altså de var...
0: Og vel så det.
1: De gjorde for the love of the game, liksom. Altså de bare... Altså Uday var bare... mest ondskapsfulle mennesker jeg vet om. Du har liksom sånn noen av de der nazi-gutta, noen av de sånn Mengele og sånn under krigen som drev med eksperimenter på fanger på konsentrasjonsleirer. Og litt sånne, og ja, de som sto bak gasskammeren og sånne. Og så er det liksom Uday godt opp på den lista der også. Altså. Det er liksom Hitler og Uday, og Heinrich Himmler, og noen av disse her, det er liksom den gjengen, det er han hører godt hjemme med de, så...
0: Ja, her snakker vi jo... For meg så er jo det her... Det er jo, du er jo ikke menneske.
1: Nei.
0: I det hele tatt, på en måte.
1: Nei, så... Så det er litt sånn...
2: det jo en, vi har jo en del nye statsborgere fra Irak og fra Midtøsten, så husk på det hvis det noen hvis det noen onde tanker mot dette her, husk på at de kommer fra dette her og flykter rett og slett fra livet sitt, fra disse menneskene. Og tenk litt på det. Og det litt viktig at vi klar over hva slags ondskap som foregår og har foregått i disse landene. Så man ikke bare ja, slenger dritt og har litt, kanskje litt øya oppe for det en grunn for at jeg her. Vi skal være glad for at vi kan ha et sted der hvor folk kan komme og være og flykte og være trygg. Så det vi har veldig mange... Veldig mange irakiske flyktninger og noen nordmenn som viser takknemlighet for det da, som er fint.
0: 100%. Ja. Nei, jeg er helt målløs,
2: ja. Ja, det er drøyt. Jeg synes det var skikkelig guff. Det her var ikke noen gøy episode.
0: Nei.
2: Vi har hatt mye moro her. Det litt sånn, skal man ha det moro True Crime podcast? Ikke denne episoden hvertfall.
0: Nei, og så tenker jeg litt sånn, vi har akkurat den tematikken, og skal vi jo ikke snakke veldig mye om det, men vi har jo snakket, eller vært innom det med hvor mye kan man kødde med, hvordan kan man kødde med ting og sånn. Mm. Det her er en sånn 100% ikke kødde med ting.
2: Ja.
0: Men så er det, vi kødder aldri med saker.
2: Nei, vi kødder på egen bekostning og liksom...
0: Ja, og så hvis det noe som ikke har egentlig relevans for selve saken,
2: ja.
0: Man kødder ikke med hva som har skjedd med folk, eller, altså, dere som lytter vet jo det her veldig godt,
2: men vi har jo... Ja, dere skjønner jo dette her, ja. Men det er veldig mange som hører på, og det er veldig viktig at for dere vet at vi tar disse her sakene på alvor, og,
0: ja,
2: men jeg og Sara er veldig gode venner, så vi sitter og prater, og da blir litt kødd, og så prøver vi å holde kødden når det tid for å kødde, og så tar vi og prater seriøst når vi gjør det. Så,
0: ja, herregud. Vi har mye respekt for det vi driver med.
2: Ja. Så det var da historien om Uday Hussein. En av de mest ondskapsfulle menneskene jeg vet om hvertfall.
0: Ja, fy fader. Det her er utvilsomt. Det her topper lista over verste ting jeg har hørt.
2: Ja.
0: Det er kvalmt umenneskelig. Og tenk det også, vi har ikke engang på en måte gått i dybden på hendelser her.
2: Nei, det er så mye mer. Ja, ja, ja.
0: Det er, ikke bare er det mange flere hendelser, men det, man kunne gått skikkelig inn i det, og sånn. Det er ikke... Jeg ser ikke på det som relevant, fordi bare det vi har snakket om nå, som er, som du sa da, egentlig bare toppen av isfjellet.
2: Ja, ja. Vi er fortsatt der.
0: Det er fælt nok, ja. På en måte. Og det er så... Ja, det er umenneskelig. Det er helt, helt jævlig. Jeg har ikke noe annet ord for det.
2: Nei. Så, vi avslutter der.
0: Ja.
2: Tilbake på fredag med en ny episode. Og så er vi tilbake med en bonus om 2 uker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så håper jeg at dere har det bra, og at, ja.
2: Dere har lært noe i dag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er vanskelig å avslutte.
2: Det er vanskelig å avslutte. Altså. Det er liksom, jeg gidder jo ikke det. Vi sier bare enkelt og greit. Ha det. Ses. Ja.
0: Adieu.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Vaiana kommer på kino 10. juli.
18: Havet valgte meg av en grunn.
19: Jeg passer på deg.
18: Nå redder vi verden.
20: Jeg Vaiana!
17: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
21: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ri Spilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ri Spilglass 090 09. Gjelder så langt lageret rekker.
22: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
23: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
24: Du, se på han der ute.
25: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd

0: Statens vegvesen.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkereplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
6: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen. Velkommen til enkelt.
8: Parken er åpen, sommeren er i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det er Kongeparken. Det er aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
9: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på

0: Kjære lytter, velkommen til podcasten Gråsoner, som alltid handler den om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, Stein Jonsen, en mann som jeg og Øystein har sjekket, og som vi er sikre på, ikke befinner seg i de Epstein-files.
2: Det er helt riktig, helt riktig.
0: Men jeg må spørre, hvor har du fått den der Apple Watchen fra?
2: Den fikk jeg heller ikke av Epstein.
0: I dag så skal vi kile hjernen deres litt om Epstein-saken.
2: Altså, for et shitshow.
1: Ja.
0: Ja, det er, hvor skal man begynne?
1: Vi skal begynne med begynnelsen, men vi må begynne et eller annet sted, og så skal vi, siden vi er gråsoner, og så kobler det opp mot den store naboen i øst etter hvert. Men Øystein, dette har du tenkt veldig mye på i det siste.
0: Det er vel ikke bare jeg som har gjort det. Men for å gå litt overordnet til verks her, og se litt på hva slags system vi har å gjøre med nå i lys av det vi har fått vite om flere sentrale norske personer. Det er kronprinsesse Mette Marit, det er Terje Rød Larsen, det er Børge Brende, og det er Torbjørn Jagland. Her er det et system med nettverksbygging og med innsamling av informasjon og bytting av tjenester, som vi ikke har kunnet forestille oss i den villeste fantasi.
1: Altså, hvis man ser fra begynnelsen, når Epstein kommer på radaren, som er sånn tidlig 2000-tall, egentlig litt før, men i hvert fall da begynte du å se konturene av nettverket, eller det har vi jo gjort i ettertid da. Du kan mene mye rart om Epstein, og helt med rette, men nettverksbygging, dette er jo en masterclass. Det er jo helt ufattelig at en mann har tid til å gjort noe annet, det er kanskje nesten bare det han har gjort. Men alle de han har vært i kontakt med, alle de som enten har penger, eller som har posisjoner, eller som har noe annet som på et eller annet tidspunkt senere kan brukes av han, det er helt enormt hva han har samlet inn av informasjon og personer.
0: Ja, altså offentliggjøringen av de mange millionene, eller i hvert fall 3 millioner minst nye dokumenter, men det er sikkert mer enn det etter hvert også, viser jo at han har hatt nære relasjoner med

0: svært mange innflytelseslike mennesker, også nordmenn, men egentlig over hele kloden. Det litt interessant å dvele ved det, fordi vi kjenner jo til at han en dømt seksualforbryter. Dette har vært godt kjent når alle disse menneskene har inngått relasjoner med denne fyren.
1: 2008 ble han dømt, og måtte son under... Når vi ser på det etter det, ganske formildende forhold, men like fullt, han ble dømt da.
0: Ja, og altså, omgangsretsen hans omfatter en haug med tidligere presidenter, statsråder, statsministre, kongelige, masse artister, masse forretningsfolk.
1: Tech-guruer.
0: Ja, ja. Og vi har sett disse bildene nå med Bill Gates og Terje Lød Larsen og Torbjørn Jagland på samme bilde, ikke sant, sammen med Epstein, så det helt åpenbart at her er det i et norsk kontekst, så dette en person som har relasjoner høyt opp.
1: Ja, og for alle de da som tenker at, ja, men hvordan kunne ikke disse folkene vite at han var en dømt seksforbryter? Var det vanskelig å finne ut av det? Nei, som du sier, det var ikke det. Bare for å ta det sånn helt sakte og rolig og tydelig her, Google, kjære lytter, det kom til verden i 1998, Google ble aksjeselskap i 2004. Vi på kloden har brukt Google flittig i alle fall siden begynnelsen av 2000-tallet, så det finnes ingen unnskyldning i hele verden for ikke å vite at denne fyren hadde store mengder urent mel i posen, i alle fall fra 2008. Og en ting til, det er godt mulig at de, altså hovedpersonene her, og la oss ha de norske da, ikke sånn som Øystein nevnte, ikke selv hadde googlet vedkommende. Men la oss nå være ærlig, dette er folk som omgir seg med en hel haug med rådgivere, som har som oppgave å sørge for at du alltid vet hvem du møter. Det finnes ingen unnskyldning for å benekte dette.
2: Og så er det jo noen som til og med ikke bare ikke har benekta det, men som også har sagt at ja, og skrevet det selv. Ja, jeg googlet deg, og det så jo ikke så bra ut.
1: Nei, det var...
0: Men jeg tenker at hvis vi gjorde et Google-søk på Epstein i 2011, eller når det var, så ville du jo fått opp en hel remse med informasjon. Har man bare lest de øverste 5-6 treffene, så har man vært godt orientert. Det jeg synes er fascinerende, fascinerende er det, men det er også helt ikke til å forstå, er at slik han fyren her har holdt på, så må jo amerikansk etterretning ha visst ganske mye om hva som foregikk i hans omgangsrets, antageligvis også på denne øya. Og så har man tenkt at ja, her er det ting å følge med på. Det må også norsk politi, eller i hvert fall politisikkerhetstjeneste, PST, har fått vite, som jo har ansvaret for sikkerheten til det kongelige, når det er snakk om å ha relasjon med den personen her. Så kan det godt være at de har advart, og så har man jo likevel endt opp der man er nå. Men jeg synes det er helt utrolig at man ikke skal ha visst. Det er rett og slett ikke troverdig.
1: Nei, det er virkelig ikke det. Og jeg har ikke noen problemer med å se at de norske sikkerhetstjenestene kan komme i en skvis når de spesielt har å gjøre med de kongelige. Men det er fremdeles deres fordømte plikt å være veldig tydelig på hva det man legger seg ut med. Og enn så lenge da, så velger jeg å tro at dette er noe som kommer litt overraskende på de andre medlemmerne av kongefamilien også. Mm. Så da kan man jo selvfølgelig tenke sitt på hvordan dette burde ha vært distribuert, altså hvordan informasjonen burde ha vært internt også. Men dette vet vi ikke noe om, vi kan bare spekulere like fullt det som har skjedd ille nok.
0: Men hvis vi ser litt på den informasjonen som har kommet frem, så er det jo, nå sitter jo mange og graver hele tiden og finner stadig nye ting, men det bildet som tegner seg er at alle som har på en måte innrømmet eller blitt kritisert for å ha hatt en relasjon til Epstein, de har bagatellisert det, og så viser det seg nå at man har jo kommunisert om penger og om middager, kan jeg bo litt her, og kan du bo litt der?
2: Til og med om jenter.
0: Ja, om damer, unge kvinner, i Tirana for eksempel.
1: Ja, eller om det lurt å dra til Paris eller ikke for å finne seg kone. Ja. Folkens, reis til Skandinavia, det er der kone havner.
0: Ja, eller begå utroskap, det er en fin by. Så jeg tenker at her er man på en måte, får man innblikk i hvordan mennesker i posisjon og med makt plutselig avslører seg selv når de tenker at det ingen som ser dem.
1: Ja, og det som også gjør dette så smålig på en måte er at, og igjen, vi har ikke fått det bekreftet 100% om det sånn eller ikke, men for eksempel, kan du betale tannblekingsregningen din? Eller vi tar og betaler flyreisen din tur etter. Og dette er midler som disse menneskene som får dette på bordet, fullt i stand til å betale selv,